0: 83. žalm.
1: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Pieseň, Asáfov žalm.
2: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Bože, nedopraj si pokoj. Veď tvoji nepriatelia sa búria. Tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Proti tvojmu ľudu kujú zákerné plány. Radia sa proti tým, ktorých chrániš. Hovoria, poďme, vyhubme ich, aby neboli národom. Nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie. Svorne sa radili, uzavreli zmluvu proti tebe, stany Edomčanov a Izmaelitov, Moábčanov a Hagrícov, Gebal, Ammón za Malékom, Filištínsko a obyvatelia Týru. Pripojili sa k ním aj Asýrčania, posilou sa stali Lótovým synom. Zaobchádzaj s nimi ako s Midianom, ako s Osiserom, ako s Jabínom pri potoku Kišón, keď boli zabití pri Endore a stali sa hnojom zeme. Zaobchádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zébom, so všetkými ich vodcami ako so Zebachom a Calmunnom, s tými, čo hovorili, zaberme Božie pastviny. Môj Bože, zaobchádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vetre. Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory, tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou výchrycou ich vyľakaj. Tváre im naplň hanbou, Hospodin, aby hľadali tvoje meno. Nech sú navždy zahambení a preľaknutí, nech sa hanbou zapíria a nech zahynú. Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hospodin. Len ty si najvyšší na celej zemi.

0: 84. žalm.
1: Aké milé sú tvoje príbytky. Zbormajstrovi. Na nápev pri lisoch. Žalm Korachovcov.
2: Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj Bože Jákoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

0: 85. žalm.
1: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zmenil si údel Jákoba. Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy. Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. Obnov nás, Bože našej spásy. Odlož svoju nevôľu voči nám. Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných, len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.

0: me.
1: Osemdesiaty šiesty žalm.
2: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi. Dávidova modlitba.
3: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi svojmu služobníkovi. Predsa si môj Boh, spolieham sa na teba. Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe. Obvesel dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe. Všímaj si môj úpenlivý hlas. Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš. Nikto medzi Bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam. Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Ty si veľký ako náš divy. Ty jediný si Boh. Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. Chcem ti ďakovať, Pane môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. Veľká je tvoja milosť voči mne. Vyslobodil si ma z hlbín podsvetia. Bože, napadli ma pyšní ľudia. Tlupa násilníkov striehne na mňa. Na teba nedbajú. Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Obdaruj svojho služobníka silou. Zachráň syna svojej služobnice. Daj mi znamenie svojej priazne. Nech moji neprajníci zahanbení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: 87. žalm.
1: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Od Korachovcov. Žalm. Pieseň.
2: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš. Tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil. Dajú sa do spevu a tanca. Pre mňa všetko z teba pramení.

Počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že opäť aj tým dnešným dielom vás budem sprevádzať a dnes sa spoločne vydáme do Ázie. Budeme sa zaoberať takou exotickou krajinou s názvom Sri Lanka. Ide o ostrovný štát v Južnej Ázii, ktorý leží na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Táto krajina má námorné hranice s Indiou a Maldívami a čo sa týka rozlohy Sri Lanky, tak nie je až tak veľmi veľká. Územie je menšie ako napríklad Česká republika či Rakúsko. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak tu žije približne 20,3 milióna obyvateľov. Hlavným mestom nie je jedno, ale dve mestá, a to mesto Kote, to je administratívne hlavné mesto, a Colombo je komerčné hlavné mesto. Je to trošku také nezvyčajné, že v podstate Sri Lanka má dve takéto hlavné mestá, ale takým, že naozaj hlavným mestom je mesto Kote. Čo sa týka prostredia, tak ide prevažne o rovinatú krajinu, ktorá má však prekrásne prírodné prostredie a bohatú faunu a flóru. Už sme si teda aj povedali, že nejde o nejakú veľmi veľkú krajinu, no napriek tomu sa tam nachádza 8 národných parkov, vyše 100 hektárov botanickej záhrady a taktiež sa tu nachádza asi 350 vodopádov, 25 tisíc vodných útvarov a vyše 1300 kilometrov pobrežia a taktiež rozsiahle čajové plantáže. No a práve so svojou prírodnou krásou a rôznymi pamiatkami je Sri Lanka zapísaná v zozname UNESCO. Takže asi v skratke toľko k Sri Lanke. Toto boli naozaj len také najzákladnejšie informácie a verím tomu, že ste pripravení aj v nasledujúcom čase si vypočuť, aké konkrétne krásne a zaujímavé miesta sa nachádzajú v tejto exotickej krajine.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Sri Lankou a verím tomu, že ste pripravení si teraz vypočuť, aké konkrétne krásne miesta sa tu nachádzajú. My sme si už aj pred pár minútami spomenuli, že sa tu nachádza 8 národných parkov a jedným z nich je práve národný park s názvom Uda Valave. A toto je práve miesto, kde majú možnosť milovníci prírody pozorovať naozaj takú nedotknutú prírodu. A tento národný park je známy aj ako miesto na pozorovanie slonov, bivolov a vzácnych antilop. A vďaka miernemu terénu, ktorý sa tu nachádza, sa dajú veľmi dobre pozorovať tieto zvieratá a taktiež vďaka tomuto terénu sa tu organizujú aj safari. Poďme v tejto chvíli ďalej, možno pre vás bude zaujímavosťou, že práve Sri Lanka patrí medzi najväčších vývozcov čaju na svete. Keď už aj niekto navštívi túto krajinu, tak sa odporúča navštíviť práve aj tieto plantáže a vedeli by ste sa tam dozvedieť viac o pestovaní tejto rastliny a taktiež by ste mali možnosť si tu vychutnať šálku alebo šálky tohto kvalitného čaju, ktorý sa tu produkuje. Ďalšou zaujímavosťou prírodnou na Sri Lanke je aj skalný komín s názvom Ho-o-mania. Nachádza sa nedaleko mesta Dikvela na južnom pobreží a ide o prírodný komín v skale a práve cez tento komín vytriskuje voda až do výšky 20 metrov. A ide o také uchvatné divadlo, ktoré je sprevádzané aj hlučnými zvukmi, predovšetkým v období južného monzúnu v máji a v júni. No a v iné mesiace, kedy je oceán pokojnejší, je najlepšou dobou popoludňajší príliv. Ak by ste sa sem vydali skoro ráno, tak pravdepodobne neuvidíte ani nezapočujete vôbec nič. A pokiaľ, milí priatelia, sú vám sympatické korytnačky, tak verím tomu, že pre vás bude zaujímavá aj nasledujúca informácia. Na juhozápadnom a južnom pobreží Sri Lanky je niekoľko korytnačích liahní. A zmyslom týchto miest je ochrana ešte nenarodených korytnačiek. Tieto liahne zhromažďujú vajíčka, ktoré korytnačky nakladli na plážach a po vyliahnutí malé korytnačky vypúšťajú do oceánu. A robí sa to aj z toho dôvodu, že niektorí domáci obyvatelia zvyknú korytnačie hniezda vyberať, respektíve vyberajú vajíčka a predávajú ich buď na čiernom trhu, alebo si ich jednoducho usmažia doma na panvici. Takéto liahne sa nachádzajú konkrétne v Kozgode, Habaradúve alebo v Mirise. Čiže toľko zatiaľ k prírodným krásam a zaujímavostiam Sri Lanky. Skončili sme takto s korytnačkami, ktoré sú podľa mňa veľmi také sympatické, živočíchy. No a po chvíľke hudby budeme pokračovať, priblížime si ešte nejaké tie ďalšie prírodné skvosty Sri Lanky. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

My sme si síce v rámci dnešnej relácie Svet okolo nás hovorili, že Sri Lanka je najmä taká rovinatá krajina, ale napriek tomu sa tu nachádzajú aj nejaké tie vrchy. Napríklad Adamová hora, originálny názov znie Sri Pada. Ide o horu, ktorá je vysoká 2243 metrov a takou zaujímavosťou je, že na vrchu tejto hory je v skale otlačok veľkého chodidla. No a niektorí kresťania veria tomu, že tento otlačok patril Adamovi a hovorí sa, že Adamová hora bola prvým miestom, kam vstúpil Adam s Evou, keď boli vyhnaní z raja. Samozrejme, treba brať s rezervou tento príbeh, ale teda je to taká zaujímavosť, ktorá sa spája práve s Adamovou horou, inak povedané s horou Sri Pada. No a samozrejme, po výšlape na túto horu sa turistom naskytnú dých vyrážajúce výhľady. Zároveň táto hora, výstup na túto horu by mal byť úplne zvládnutelný aj turistami, ktorí sa venujú možno len takej príležitostnej alebo takej ľahšej turistike. No a spomeňme si aj Leviu skalu, ktorá nesie názov Sigiriárok Fortress a ide o jednu z najimpozantnejších atrakcií na Sri Lanke, ktorá je pomenovaná podľa sochy leva. A z tejto sochy sa zachovali už len laby. Hore vedie pomerne dlhé schodisko, avšak ten výhľad, ktorý sa človeku naskytne, stojí za to, ako aj pri predchádzajúcej hore, ktorú sme si spomínali. A na vrchole tejto hory sa nachádzajú pozostatky palácového komplexu a v okolí sa nachádzajú tiež kráľovské záhrady. Pozerám sa aj na fotografiu a táto hora vyzerá veľmi tak zaujímavo a netypicky, by som povedala. No a samozrejme, keď je reč o Sri Lanke, tak musíme spomenúť aj krásne pláže, ktoré sa tu nachádzajú. A rozhodne takou jednou z výhod Sri Lanky je to, že nech sa vyberiete na ktorúkoľvek časť tohto ostrova, tak všade nájdete úžasné, panensky vyzerajúce pláže. Podľa mnohých cestovateľov je dokonca Sri Lanka jedna z najkrajších ostrovov na svete. No a medzi také najobľúbenejšie pláže Sri Lanky patria napríklad pláž Negombo, Matara alebo Mirisa. Takže asi toľko k prírodným zaujímavostiam, krásam Sri Lanky a už o malú chvíľu si priblížime aj niekoľko krátkých faktov o tejto krajine.

Keď sa povie Sri Lanka, tak možno mnohí z vás si predstavíte práve slony. Áno, v tejto krajine sa nachádzajú voľne žijúce stáda slonov v národných parkoch, ale žiaľ, nachádzajú sa tu aj zranené slony, ktorých pytliaci pripravili okly a tým pádom ich pripravili aj o schopnosť efektívne si zaobstarať potravu. No a práve týchto zranených zvierat sa ujímajú ľudia v sirotinci pre slonov v dedine Pinavala. Nachádza sa tu desiatky slonov, ktoré tu našli útočisko a dokonca sem môžu prichádzať aj návštevníci, môžu ich sledovať, ako sa kúpu v rieke a dokonca aj v areáli Slonej zoo, ktorá sa nachádza na Sri Lanke, sa môžete slonov aj dotknúť, pohľadiť ich a mali by ste šancu dokonca aj nakrmiť malé sloniča z fľašky. Poďme teraz ďalej. Veľkou zaujímavosťou je to, akým spôsobom niektorí rybári na Sri Lanke chytajú ryby. Ide o takú netradičnú metódu. Na miestach, kde je voda príliš plitká, sedia rybári na koloch a čakajú, kým k nim priplávajú ryby. Takíto rybári sa nachádzajú v menších obciach, napríklad v okolí Veligami, Mirisi alebo Kogali. Sri Lanka je taktiež preslávená aj vďaka cestovaniu vlakom. Vlakom sa v tejto krajine dostanete prakticky kdekoľvek a to za veľmi výhodné ceny. Počas takej jazdy vlakom cez Sri Lanku si môžete vychutnávať krásy krajiny a taktiež pohľad na čajové plantáže, ale nechýbajú tu ani tunely, alebo aj most vo výške 1200 metrov. Čo sa týka obľúbeného športu na Sri Lanke, tak miestni milujú kriket. Tiež takými zaujímavosťami je to, že keď už príde nejaký turista na Sri Lanku, tak si musí dávať pozor na fajčenie a konzumáciu alkoholu na verejných miestach. Je to totižto podľa zákona zakázané a porušenie sa prísne trestá. Taktiež takým odporúčaním je piť na Sri Lanke iba balenú vodu, hoci voda v hoteloch je všeobecne bezpečná. No a tiež sa neodporúča konzumovať čerstvú zeleninu a ovocie mimo hotelových zariadení. A taktiež, milí poslucháči, je veľmi dôležité si dávať pozor na Sri Lanke na opice. Totižto tie sú zvyknuté na ľudí a ľahko sa môže stať, že vám vytrhnú vec z ruky, zoberú tašku alebo okuliare. No a spomeňme si napokon aj miestnu kuchyňu, ktorá je dosť pikantná, no jednoznačne stojí za to ochutnať tradičné srilanské jedlo. Ide konkrétne o plnené taštičky, ktoré sú pre obyvateľov niečo ako, nazvíme to, zdravý hamburger. A plnené môžu byť naozaj čímkoľvek, napríklad aj vajíčkom. Tieto plnené taštičky sa zvyknú nazývať hopper. Takže dnešnú reláciu Svet okolo nás uzatvárame s kuchyňou Sri Lanky. Verím tomu, že všetky informácie, ktoré ste sa dnes dozvedeli, pre vás boli zaujímavé. Môžeme to naozaj celé uzavrieť s tým, že ide o veľmi zaujímavú, krásnu krajinu. Je naozaj fascinujúce hovoriť si o rôznych úžasných miestach, ktoré Boh stvoril. A už sa teším na ďalší diel, kedy si opäť priblížime ďalšie zaujímavé miesta. Dovtedy sa majte krásne, majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7. Lúči sa s vami Gabika Horvátová.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: My ľudia máme jednu z najväčších výsad vo vesmíre. Máme privilégium prežívať Božiu spásonosnú moc priamo vo svojom tele. Priamo dovnútra našej bytosti Boh môže vložiť svoju schopnosť vykúpiť a zachrániť ľudí pre večný život. Vypočujme si úryvok zo 4. kapitole 1. listu Korinťanom. V modernej verzii Biblie je táto časť uvedená s nápisom Poklady v hlinených nádobách. Hovorí sa tu o tom, že Božie spasenie je ako vzácny poklad v hlinených nádobách. To jedno je mimoriadne krásne, fantastické a vzácne, a to druhé zdanlivo nie je príliš cenné. Zisťujeme však, že Boh si cení naše tela rovnako ako nášho ducha a že sa rozhodol vložiť do nás moc večného života. Evanjelium. Začneme 5. veršom zo 4. kapitoly 2. listom Korinťanom. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie z nás. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení, sme tiesnení, ale si nezúfame, sme prenasledovaní, ale nie opustení, sme zmietaní, ale nehynieme. Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. My živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. Preskočím k 16. veršu, v ktorom Pavol pokračuje takto. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo toto je terajšie ľahké bremeno súženia a získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy. Keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. Povedzme si teda, že Božia spása je vzácny, veľmi vzácny dar. Taký vzácny ako slnko, ktoré bolo stvorené tak, aby svietilo na zem a dávalo jej fyzické teplo. Dobrá zvesť o spasení prostredníctvom Ježiša Krista, spasiteľa nášho sveta, je veľmi vzácna. Duša ľudskej bytosti, ktorá je v zajatí hriechu, je zatemnená a potrebuje svetlo Ježišovej spásy. Temnotu treba rozptýliť. Ktorý vkladá svoju vieru v Ježiša, je pretvorený. Stáva sa pokladom. Pre Boha je veľmi vzácny. Prijal jeho odpustenie, požehnanie a čaká ho večný život. Hriech ho nemusí zničiť. Bolo za neho zaplatené. V Kristovi našiel odpustenie. Je to niečo krásne, ako hovorí 6. verš, keď sa píše, že Boh nechal vo tme zažiariť svetlo a tento odkaz sa viaže na knihu Genesis a stvorenie sveta. Boh, ktorý stvoril tento svet, jej spôsobil aj to, že jeho svetlo zažiarilo v našich srdciach. Kristovo evanjelium vedie k spáse a keď osvecuje naše srdcia a mysle, stávame sa znovu zrodenými. Stávame sa kresťanmi. Treba tomu uveriť. To je všetko, čo Boh hľadá. Potrebujeme len vložiť svoju vieru v Ježiša, dať mu svoj život a žiť život vďačnosti. Vtedy sa udeje to, že zo života, ktorý by skončil smrťou a rozkladom a ktorý by sme prežili vo vzbure voči Boha, sme zachránení a náš život nadobúda večný cieľ a význam. Je to fantasticky povzbudivé. Keď uveríte v Ježiša, je to nádherná, radostná udalosť. Celá tá ťarcha a vina, bremeno hriechu a hrôza z Božieho hnevu, to všetko odchádza, pretože ste vo správnom vzťahu k Bohu. Už to máš. Keď prichádzaš k Ježišovi, máš tento poklad vzácny dar spasenia, ktorý ti Ježiš získal svojim utrpením a smrťou. Máš to prisľúbené, pretože on vstal z mŕtvych. Máš to v sebe. A kde Boh uchováva túto mimoriadne dôležitú vec? Kde sa táto vzácnosť nachádza? Ide variť do banky a uloží si ju do trezora? Vykope najhlbšiu jamu na svete a uloží si poklad v jaskyni, aby bol dobre chránený? Nie. Kde sa skrýva poklad spasenia? V ľuďoch, stvorených zo zeme. Volajú nás pozemšťanmi, pretože sme boli stvorení zo zeme. Boh do nás vdýchol svoj život, ako sa píše v knihe Genesis. Je v tom úžasná irónia, že Božia nesmierna všeobsiahla moc je skrytá v evanjeliu a že ten najvzácnejší poklad na svete vkladá Boh do krehkých ľudí, omylných a zraniteľných, ktorí môžu podľahnúť chorobe a smrti. Preto by sme sa mali cítiť veľmi poctení, že môžeme reprezentovať Ježiša a prostredníctvom neho spásu. Pavol o tom hovorí v 10. verši týmito slovami. Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. Skúsenosti kresťanov, ktorí boli prenasledovaní a mučení, nazýva nesením Ježišových znakov na svojom tele. Znamená to cítiť bolesť, ktorú cítil Kristus. Znamená to pocítiť, ako na neho útočil tento svet a predsa prežívať Božiu lásku, odpustenie všemohúceho. A to aj odpustenie nepriateľom, ľuďom, ktorí ho nenávideli. Kresťania sa museli dať neraz na útek a predsa hovorili o Božej láske a láskavosti. A Pavol hovorí o našom fyzickom stave. Preto neobchabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Môžeš si to všimnúť na vlastnom tele. Vieš, že časom chradneš. Neunikne ti, že starneš, alebo ťa premáha choroba, vieš, že raz príde smrť. Musíš tomu čeliť. Prečo pred tým utekať? Na čo predstierať, čo nie je pravda? Počas posledných 2 týždňov som mal tú výsadu pochovávať 2 kresťanov, členov našej cirkvi. Obaja vedeli, aký majú poklad v Ježišovi. Vedeli, že hoci ich telo chátra a zomierajú, v Ježišovi majú spasenie. Na svete nie je väčšej útechy ako poznanie, že Boh ťa skutočne spasí, keď tvoje telo zlyhá. Treba o tom premýšľať. Treba si to pred Bohom vyjasniť skôr, ako sa to stane. On chce, aby sme sa deň čo deň obnovovali. Ako sa to môže stať? Potrebujeme oľutovať hriechy, ktoré nás ťažia. Odvrátiť sa od svojich modiel, od falošných bohov. Prestať sa spoliehať na materiálne veci a na falošné presvedčenia. Prijať Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa. To je začiatok. Keď to spravíte, Duch Svätý dá vám svetlo a dostanete prvý pohľad na svet, budete chcieť žiť pre Boha, začnete konať jeho vôľu a to zmení celú vašu životnú situáciu. Všetko navôkol sa zmení. Nezabúdajte, Boh si vás cení. Cení si telo, ktoré vám dal. Neprišiel zachrániť len vášho ducha, ale aj vaše telo. Ste ako krehké hlinené nádoby. Aj keď ste chorí, aj keď nevynikáte krásou či inteligenciou, nezáleží na tom. Ste nádoby, ktoré nesú Božiu pravdu a moc. Nikdy na to nezabudnite. Nesiete Božiu spásu. Boh sľúbil, že vás pozdvihne a že vám dá svoj večný život, ak v neho uveríte. Je to také slávne a krásne vedieť, že sme nádoby, ktoré nesú Božiu moc. Môžeš sa stať hlinenou nádobou, ktorá kráča, rozpráva a môže sa podeliť o fantastickú moc spásy, ktorá sa ľuďom dáva.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 4. verš. Zostaňte vo mne. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči. Na konci nádherného spoločného týždňa zájazdu, kedy na nás nepadla ani kvapka dažďa, sme sa spoločne usadili do tieňa veľkého stromu, aby sme sa spolu naposledy pomodlili a porozprávali. A predsa na nás niečo padalo. Sprška listov zo stromu. Niekto poznamenal, keď je tak horúco a sucho, stromy sa zbavujú listov, hoci je len začiatok leta, aby si šetrili energiu. Ale všimnite si, že semená nezhadzujú. Nechávajú si ich, aby sa mohli rozmnožovať. Okamžite som si spomenula na Ježišovu záhradkársku diskusiu s priateľmi pred jeho smrťou. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Tí, ktorí nezostávajú v ňom, uschnú a potom ich hodia do ohňa a zhoria. A tak sme si vzájomne kládli otázku, ako prežívame spojenie s Ježišom, viničom a kde nás Pán Boh čistí. V ktorých oblastiach Pán Boh dovolil, aby nám padali listy. Pouvažuj nad tým a nezabúdaj, že Ježiš Kristus svojich priateľov uisťuje, že Otec nás neorezáva preto, aby nám spôsobil zbytočnú bolesť, ale preto, aby o nás platilo, môj Otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Prinášajme aj my, tak ako učeníci, trvalé ovocie.

0: Ak si človek neveriaci v Ježiša,
1: vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho,
0: kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho
0: takouto pomocou práve ty.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok nedaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch. Vítajte pri Rádiu 7. Vítajte pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť pred Božou tvárou, je Omán. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu a následne máme niekoľko modlitevných tém pripravených. Ománsky sultanát je arabský štát v juhozápadnej Ázii, presnejšie v juhovýchodnej časti arabského poloostrova, ležiacom na pobreží pri Arabskom mori a Ománskom zálive. Na severe susedí so Spojenými arabskými emirátmi, na juhozápade s Jemenom a na západe so Saudskou Arábiou. Je to hornatá krajina s rozlohou viac ako 300 000 km štvorcových. Súčasťou Ománu sú tiež enklávy Madha a Musandam. V krajine žijú približne 3 milióny obyvateľov. Početne najzastúpenejším etnikom sú Arabi, nasledujú prisťahovalci pôvodom z Južnej Ázie, Bangladeža, Indie, Pakistanu, Sri Lanky a tiež aj z Afriky. Medzi dorozumievacie jazyky patria úradná arabčina a hojne používaná je tiež aj angličtina. Omán je monarchiou. Súčasným sultánom a zároveň predsedom vlády je Qaboos bin Said z dynastie Al-Saidov. Politické strany nie sú povolené, ale obyvatelia sa tešia z veľkej miery osobnej slobody a politickej stability. Necelé 3 milióny poddaných tu žijú v blahobite na území 6-krát väčšom než Slovensko. Peniaze z ťažby ropy i fakt, že ide o jednu z najbezpečnejších krajín na svete, nedávajú domácim dôvody na to, aby sa sťažovali. Napríklad, tunajšie ceny potravín pripomínajú tie, aké si niektorí pamätáme z našich končín v časoch socializmu, a ešte lacnejšia je napríklad aj doprava. Autobusy takmer nejestvujú, každá rodina má aj 3 autá. Liter benzínu stojí v prepočte 20 centov a natankovať plnú nádrž zaťaží peňaženku menej ako obyčajné umytie auta na Slovensku. Viera je dôležitou súčasťou života, no islám tu má svoje špecifiká. Omán je jediná krajina, kde dominuje ibadijovská vetva tohto náboženstva. Napriek náboženskej konzervatívnosti, ktorá je najsilnejšia práve na vidieku, sú Ománčania príjemní a pohostinní ľudia. Najvyznávanejšie náboženstvo okrem islamu je hinduizmus. Z celkovej populácie viac ako 4 miliónov obyvateľov tvoria Ománci len 55%, z toho 75% sú moslimovia. Výraznú prisťahovaleckú populáciu tvoria hlavne zahraniční z Južnej Ázie. Vláda oficiálne uznáva 3 náboženstvá: hinduizmus, sikhizmus a kresťanstvo. Ako v islamskom štáte je hlavným náboženstvom islám, na ktorom je postavená aj legislatíva. Hoci Omán nepatrí do koncilu pre ľudské práva, snaží sa ustanoviť základné právo tak, aby bolo v súlade s medzinárodnými štandardami, medzi ktoré patrí aj právo na náboženskú slobodu. Prisťahovaleckí kresťania si tak môžu užívať istú slobodu v Ománe, avšak ich aktivity môžu byť vykonávané iba na vyhradených miestach, aby sa tak vyhli interakcii s moslimami, teda presviečaním na inú vieru. Tým pádom sú kostoly v sviatočné dni preplnené, ako sa snažia zosúladiť časy pre rôzne kresťanské denominácie, národy a jazyky. Ománci, ktorí konvertujú na kresťanstvo, musia čeliť silnej perzekúcii zo strany rodiny a spoločnosti. V niektorých prípadoch dokonca môžu čakať od rodiny násilie, rozvod a prípadne aj odobratie nároku na dieťa. Milí priatelia, môžeme sa modliť, aby vláda v Ománe mohla povoliť výstavbu nových kresťanských budov, aby sa mohli kresťania rôznych národností, denominácií a jazykov stretávať častejšie, kvalitnejšie a mohli vykonávať rôzne kresťanské aktivity bez obmedzenia času. Môžeme prosiť, aby sa náboženská sloboda stala nielen reálnou pre prisťahovalcov, ale aj pre domácich Ománcov. Nech sa evanjelium môže šíriť po krajine a dotýkať sa srdc ľudí, ktorí sú hladní a smední po nádeji a pravde. Drahý Bože, chceme ti prednášať aj túto krajinu, Omán, ľudí v tejto krajine, ľudí, ktorí mnohí majú prebytok všetkého, čo potrebujú pre život, ktorí majú len jeden hlad a smet, možno ktorí netušia o tom, že majú ten hlad a smet, a to je smet po tebe. Požívam Bohu, Pane. Ďakujem za všetkých tých, ktorí majú odvahu viery hovoriť im, že existuje smet po živom Bohu. Ďakujem, že ty si tou živou vodou. Ďakujem, že si tým, ktorý v časoch sucha a v časoch beznádeje dáva nádej a naplňa všetky hladné a smedné duše. Chválim ťa, Bože, že sme to smeli prežiť, a ja som to smel prežiť, Pane. A A tak viem, čo znamená byť smedný a hladný po tebe, Pane. Prosíme za obyvateľov Ománu, Bože. Naplň ich smet a hlad, Pane, po tebe. Majú všetko, čo potrebujú, ale nemajú teba. Prosím za všetkých tých, ktorí ťa už poznajú, Pane, ktorí dostávajú občerstvenie od tvojho trónu, skrze slovo a skrze vedenie Duchom Svätým. Veď ich, Pane, k tým, ktorí toto nepoznajú, čo to znamená žiť pre teba a žiť s tebou. Požehnaj, Pane, Omán. Daj im prebudenie do tejto krajiny, Pane. Možno to znie teraz ako bláznostvo. Modliť sa za tie tisíce ľudí a stovky tisícov, Pane. Ale kto, ak nie my, sa majú prihovárať, Pane, za týchto ľudí, ktorí žijú v tme, Duchu Svätý uvedí ich do svetla. Tak ako Ty to vieš, Bože. Pošli im ľudí, ktorí budú zvestovať a hovoriť o Tebe, o živom Bohu, o nádeji v Pánu Ježišovi. Chválim ťa, Bože. Pane, požehnaj svoj ľud v Ománe. Požehnaj všetkých tých, ktorí sa odvrátili, ktorí konvertovali, Pane, ktorí prijali Boha Abraháma, Izáka, Jakoba za svojho Boha, ktorí prijali Pána Ježiša do svojho života, do svojho srdca, Pane. Verím, že to v tejto krajine nemajú ľahké. Nemajú to ľahké vo svojich rodinách. Ale vedia, komu uverili. Poznali toho, ktorý je živý, ktorého trón pevne stojí. A Tebe sa kláňame, živý Bože. A modlíme sa, aby si požehnal Omán. Požehnal sebou samým ako najväčším požehnaním, ktoré je možné dostať. Chválim ťa. Chválim ťa, Bože. Drahomene Ježiš Kristus. Amen.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne 2/3 tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7. Lately, I've been through all the ups and downs.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim Ťa. Amen.

zasľúbenie budúceho stretnutia. Ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať. Ján 16:22. On sa vráti a keď ho uvidíme, naša radosť bude nekonečná. Aký to bude šťastný deň. Toto zasľúbenie sa v určitom zmysle slova naplňa každý deň. Náš Pán s nami mnoho vecí učiní znova. Raz nám už dokázal svoju milosť, ale znova príde a príjme nás kedykoľvek, keď sa k nemu v pokáni vrátime. Hoci sme ho zarmútili novými hriechmi. Už sme spoznali, že nás Boh pre neho prijal a keď klesáme vo viere a strácame istotu, vtedy prichádza znova a znova a posilňuje nás. Povie pokoj vám a jeho milosť posilní naše srdcia. Každé požehnanie získané v minulosti je zálohou budúcich požehnaní. Ak sme spoznali Krista, spoznáme ho znova. Nepovažujme jeho skoršie požehnania za uzavretú a pochovanú vec, ktorú musíme oplakávať. Považujme ich radšej za zasiaté semená, ktoré raz vzídu zo seme a my môžeme zvolať, sú tu znova. Možno práve prežívaš temné dni, lebo sa ti zdá, že Pán nie je s tebou tak, ako si ho skôr okúsil. Vzmuž sa, on nebude dlho skrývať svoju tvár. Čoskoro znova mocne prežiješ jeho prítomnosť. Tiež sa radšej, veď aj dnes nám odkazuje. Zase vás uvidím.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil ocestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, milí poslucháči a možno niektorí aj sledovatelia Rádia 7, ja vás vítam. Od našich mikrofónov sa nezdravím len ja sama, moje meno je Kika, ale je tu oproti mne aj Dávid. Ahoj.
2: Ahojte všetci, zdravím vás, pekné ráno.
1: A začína sa práve v týchto chvíľach relácia Dobrý štart. Verím, že spoločnými silami budeme vedieť aj tak dobre vstať, dobre naštartovať, ako to tu už zvykneme hovoriť. A aby sme dobre naštartovali, tak si skúsime dať takú rozbehovú otázočku. Dnes žrebujem ja alebo ty? Ja si myslím, že minule žrebovala.
2: Poď.
1: Naozaj to mi prenecháš? Mm-hmm. Dobre, my sme si z našich otázok vytvorili túto taký domček pre tých z vás, ktorí to vidíte, tak ja mu teraz zoberiem strechu, som zvedavá, že čo tam je napísané. Robíš ráno niečo, čo väčšinou druhý nerobia?
2: Ja som väčšinou ráno taký, že sa musím rozbehnúť a som väčšinou ticho.
1: To teda si.
2: Poznajú to ľudia, ktorí to poznajú, a potrebujem sa rozbehnúť, potrebujem kávu, potrebujem taký pomalší rozbeh.
1: Ale to nie je podľa mňa úplne nezvyčajná vec. Máš nejakú svoju nezvyčajnú?
2: Akože nezvyčajná.
1: Takže niečo, čo väčšina ľudí ako nerobí.
2: A myslíš, že to robí?
1: Že si dajú kávu a potrebujú
2: nie
1: sa rozbehnúť?
2: To, že mám taký pomalý štart, že nerozprávam a tak nehovorím
1: taký
2: o káve.
1: Ty máš taký dobrý štart, ktorý je vlastne pomalý. Výborné. Dobre.
2: Pomalý štart,
1: OK. Ja si myslím, ja som to myslím, že už spomínala, ale ja som akurát začala takú vec, že chcem vstávať s tým, že si chytím ukulele a idem chváliť Pána Boha. A ja mám veľmi rada naše parkety v obývačke, celkovo našu obývačku, takže tam väčšinou som a rada sa modlím aj tak, že na kolenách asi. Viem, že to nie je niečo, čo akože človek musí robiť, lebo inak ho Pán Boh nebude počuť. I keď to sa mi snažila nahovoriť moja sestra, keď som bola malá.
2: Že čo?
1: Nemala pravdu, že musíš akože špeciálne kláčať na to, aby ťa Pán Boh počul. A ja keď som bola malá, tak som si hovorila, že teda aj keď som veľmi unavená, tak nemôžem sa pomodliť len tak v posteli, lebo to nebude počuť a musela som ísť normálne
2: jejda,
1: na zem.
2: Mohla toto spraviť tvoja sestra?
1: Neskutočné. No ale teda ja prežívam ráno taký dobrý čas s Pánom, aspoň chcem ho teda prežívať, že ho rovno ísť chváliť a rovno mať od rána také dobré nastavenie pri jeho srdci. Čo sa vlastne môže stať aj teraz vám, milí poslucháči, pretože práve teraz ideme chváliť Pána Boha, môžete sa pridať k nasledujúcej piesni.

0: Krásne príjemné počúvanie aj po malej prestávke. Kika, ty si pred malou chvíľou rozprávala to, že taká nezvyčajná vec pre teba je to, že si ráno robíš stížka, že chytíš ukulele a v obývačke, v ktorej máš krásne parkety, tak uctievaš Pána Boha aj na kolenách. A dokonca aj nezáleží na tom, že ako klačíš.
1: Áno, ani aké parkety máte. Môžete aj inde.
0: Milí priatelia a poslucháči, aj dnes je to taká malá skupinka, ktorá sa volá Dobrý štart. A ja by som veľmi rád prečítal z listu Kološanom zo 4. kapitoly 5. verš, kde sa píše: Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. Taká vec, možno taká na pobavenie je, že my máme v Rádiu 7 kolegu, ktorý sa volá Mimo. Takže to nie je také, že máme...
1: Máme pred ním múdro žiť, však dobre.
0: To je pravda, že aj pred mimom našim kolegom, hudobným redaktorom, máme žiť múdro. Ale aj táto téma dnešná hovorí, ako múdro vykupovať čas. Táto otázka nás bude sprevádzať. A čo to znamená? Je to nejaké... Ja som si teraz predstavil to, že aj tam na Kramároch, kde žijeme, tak chodievajú tam koškári. Neviem, či viete, čo sú to koškári, ale vlastne je to auto, ktoré chodí s tým klaxonom a sa pýtajú, že či má niekto, ja neviem, nejaké elektrospotrebiče alebo nejaké obrazy, parohy, neviem, čo všetko oni zbierajú a vykupujú to. Tak možno sme si predstavili, že niekto vykupuje niečo, ale že čo to znamená to vykupovanie toho času, pretože je to veľmi dôležité. V Božom slove sa hovorí, že času je málo a mnoho je ľudí, ktorí potrebujú počuť Božie slovo, ale málo je tých, ktorí o ňom hovoria. A môžeme si aj my v tejto chvíli povedať, že čo to v dnešnej dobe pre mňa znamená čas. Kika, čo je to pre teba čas v tejto dobe? Ako by si ho popísala?
1: Akože nie je to vykupovanie času, ale konkrétne čas, hej.
0: Lebo ak chceme vykúpiť čas, tak musíme vedieť, čo je to pre nás čas.
1: Pravda. No je to niečo, čo mám jednoducho ohraničené, limitované a niečo, v čom sa deje môj život, kvôli čomu starnem a tak ďalej. Alebo z takého pozitívnejšieho hľadiska, kvôli čomu sa približujem stále bližšie k nebu, k Pánovi Ježišovi. A myslím si, že čas aj priestor je niečo, čo, v čom Pán Boh nežije, ale ako sa spieva v jednej piesni, ktorú si zložil, že Pán Boh naozaj prekročil čas aj priestor a vzdal sa chváli anielov v nebi, aby mohol prísť za nami a aby sa s nami mohol stotožniť, aby sme ho mohli spoznať. Takže čas je niečo, čo limituje nás, ale nelimituje Pána Boha, ale zároveň On nás volá do toho, aby sme s ním narábali múdro, a o tom si asi povieme o malú chvíľu.

0: My sme sa snažili pred malou chvíľou si zadefinovať, že čo to vlastne je ten čas, aby sme ho mohli dobre spravovať, aby sme ho vykupovali, aby sme ho naozaj vedeli dobre a múdro s ním narábať, hej. A taká aj otázka dnešného dobrého štartu je, že ako múdro vykupovať čas. My s Davidom, keď sme sa dozvedeli, že máme hovoriť na túto tému, tak sme sa tak na seba pozreli a David tak povedal, že ďalšia otázka radšej. Prečo práve my o tomto máme hovoriť, lebo trošku máme akože taký menší problém, alebo respektíve je pre nás výzva mať taký nejaký dobrý time management a chodiť na čas a tak ďalej, ale už sa za to modlíme a snažíme sa to napraviť v našich životoch. A mne sa dnes sníval taký sen práve o vykupovaní času a snívalo sa mi, že mi niekto oznámil, že som nejak smrteľne chorá a že mám asi 2 roky života a v tom sne som začal premýšľať nad tým, že čo teraz? Ako budem spravovať ten čas, ktorý mi ostal? Lebo človek si môže povedať, že to je málo, ale na druhej strane, keď si zoberiete, že pán Ježiš zmenil asi že celý svet a chod dejín ľudstva za asi 3 roky, hej, od 30-ky po 33-ku, tak môže to byť aj veľa času, alebo dostatok času na to, aby si ho dobre spravoval, aby si ho dobre vykupoval. A ja som sa teda pýtala samej seba, že čo by som robila a prvé veci mi napadli, že asi by som pustila všetky svoje plány, lebo už by som ich aj tak nestihla a išla by som jednoducho sa venovať ľuďom, hovoriť im o Ježišovi a neviem čo iné by som asi akože mohla urobiť. A následne som ráno prosila pána, aby ma takto vedel nakopnúť v živote aj do evangelizácie, ale teda ak sa dá, tak za nejakých lepších podmienok, ale že skôr nech ma nakopne láska k tým ľuďom a láska Božia, ktorú som ja sama vedela prežiť. Takže asi toľko zatiaľ poviem k vykupovaniu času. Dávid, ty to máš ako?
1: Ja si vždy uvedomím, že veľmi dobre investovaný čas je, keď som s Pánom Bohom a je to niekedy také, že človek to tak cíti, že mu to chýba. Tak keď človek zažil Boží dotyk, zažil už nejaký rozhovor s ním, nikdy som asi nepočul taký, že priamy hlas Boží, ale Pán Boh hovorí cez svoje slovo, cez modlitbu, cez iných ľudí, cez situácie. A úplne viem, že taký premrhaný čas je, keď proste nie som s ním a úplne to tak cítim, že nemám taký nepokoj ako keby a že to moje vnútro potrebuje sa s ním spojiť a byť s ním o samote. A úplne si uvedomujem, že bez času stráveného s Pánom by som s ním nikdy nemohol mať osobný vzťah a to je možno taký reminder alebo taká pripomienka pre každého jedného z nás, že bez času investovaného alebo vykúpeného pre Pána Boha my sme nikdy nemohli mať s ním osobný vzťah a nebudeme mať. A už o malú chvíľu sa s vami budem zdieľať z takého festivalu tým, že hrám v jednej takej kapele, tak tiež som tam zažil také vykúpenie času.

0: Neviem, poslucháči Rádia 7, ako to máte vy s nepríjemnými situáciami, ale to, čo ja osobne nemám rád, je, keď vyslovene sa na vás pozerá veľmi veľa ľudí a vy máte niečo spraviť a v tej chvíli niečo nefunguje. To je jednoducho nepríjemná situácia, do ktorej sa nechcete dostať. A takáto situácia sa mi nedávno stala na jednom kresťanskom Open Air festivale, kde som hral spolu s mojou kapelou Till I Get Home a 15-20 minút nefungovala technika. Bolo mi ľúto aj tých technikov, pretože si požičali nejaké veci, ktoré im nefungovali a nemali ich nejakým spôsobom odskúšané, ale v tom čase, keď nefungovali tie veci, tak jednoducho to obecenstvo, alebo tí ľudia tam stále sú a vy máte dávať pozor na svoje nástroje, na to, ako vy spievate, na to, že ste tam ako kapela, ale taktiež sa musíte venovať aj publiku, pretože ste tam pre nich. A vtedy naozaj som cítil, že treba vykupovať čas, lebo tí ľudia si to neužijú, budú možno frustrovaní a pri najhoršom odídu odtiaľ a zanevrú na tú hudbu, ktorú robíme, alebo na tú celú situáciu. A vtedy som si povedal, že jeda neký, veď sme tu kresťania, tak ideme sa modliť za to celé a Pán Boh sa určite postará, tak som sa modlil, vyzval som aj ostatných ľudí a im som mohol žehnať. A potom, ako som sa domodlil, tak ešte nejaké 3 minúty sme sa trošku trápili, ale potom to naskočilo a mohli sme odohrať ten koncert. A Kika, aj ty to hovorievaš, že v konečnom dôsledku to bolo o mnoho lepšie, ako keby, že všetko funguje, pretože aj to publikum bolo úplne úžasné, úplne spievali tie texty a úplne sa pridávali k tomu celému a mohli vidieť, že na modlitbu Pán Boh odpovedá. Takže to je pre mňa takým obrovským povzbudením.
1: Ja aj často, keď sa modlím, či už za vašu kapelu, alebo za nejaké také iné ako keby projekty v našich životoch, ktoré aj tak máme pekne, možno na nich máme takú peknú pečiatku, že to je to kresťanské, to je to pre kráľovstvo, tak sa modlím za to, aby to neboli projekty, aby to bolo o ľuďoch, ktorým chceme priniesť Pána Ježiša Krista. A tu sa to naozaj stalo, na tom koncerte som tiež bola a videla som, že Pán Ježiš prišiel so takým svojim svedectvom o sebe samom, že sa oslavil na tej situácii, že sa oslavil na nedostatkoch, že nie je nič, čo by si on nepoužil. Neexistuje proste žiaden nedostatok ani dostatok, v ktorom by on nemohol byť oslavený. A preto, milí poslucháči, možno aj vy, ak sa nachádzate v nejakej situácii, kedy sa cítite nedostatočný, alebo čo, nie je nič, čo by si on nepoužil, pretože on je dostatočný. Prosím.

0: Pred malou hudobnou pauzou som našrtla takú myšlienku, že vlastne aj keď robíme veci pre kráľovstvo, aj keď žijeme nejakým spôsobom pred ľuďmi, tak nechcem, aby tí ľudia videli iba nejaké projekty, ktoré mám, projekty, v ktorých som zapojená, že ja neviem, mám jeden projekt, že je Radio 7, jeden projekt je, ja neviem, blog, ktorý mám, jeden projekt je skupinka a tak ďalej, ale že naozaj Pán Ježiš ma volá do toho, že ľudia sú dôležitejší ako projekty. Ja som bola včera v jednom obchode, kde som si pozerala taký veľmi pekný základač, ja som vždy veľmi chcela nemať všetko len v elektronickej podobe, ale baví ma tak si písať nejaké nápady rukou a tak ďalej a tak si to pekne zakladať. A ten základač som sa tak otvorila a tam bolo veľa takých farebných priehradok a bolo to veľmi pekné a som si predstavila, že tu keby v každej tej priehradke bol nejaký taký akože v úvodzovkách projekt, do ktorého ma Pán Boh volá, že si tam budeme zapisovať nejaké nápady, ako priniesť kráľovstvo, cez čo všetko možné a tak ďalej. A Pán Boh ma tak zastavil, že Kristi, vieš čo, že tiež mám ako keby také priehradky, ale mám v nich ľudí. Nemám v nich projekty. Ježiš neprišiel na túto zem s tým, že mám projekt kríž a musím ho ísť naplniť, hej. Ježiš prišiel na túto zem z lásky k nám. Má tam teba. Má teba vyritého vo svojej dlani. Pozná ťa úplne. A toto bolo niečo, čo ma veľmi zastavilo. Tak verím tomu, že Pán Boh nás nevolá do nejakých evangelizačných projektov, ale do toho, aby sme uvideli ľudí tak, ako ich vidí On. Takže možno také pozbudenie v rámci vykupovania času, aby sme ho nemárnili na projekty, ale práve aby sme ho využívali pre ľudí, aby sme ho vedeli dať ľuďom.
1: A možno pre nás práve v tejto chvíli znamená vykúpiť čas to možno aj najhoršie pre nás, alebo najťažšie pre nás, a to je vypnúť televíziu, odložiť smartfón a nikým a ničím sa nevyrušovať a nerozptýlovať a venovať ten čas Pánu Bohu, aby nás utvrdzoval v tom, čo je dôležité pre náš život.
0: Kedy ho ty venuješ Pánu Bohu? Ako to máš?
1: Ja to mám väčšinou tak, že ráno alebo na večer, ale aj počas dňa prichádzajú momenty, kedy si niečo prečítam a ma to úplne tak utvrdzuje. Niekedy mám také momenty, kedy sa len tak pozerám, ja neviem, z okna, keď idem autom a premýšľam nad rôznymi vecami a vtedy vie Pán Boh tak prehovoriť aj cez slovo, ktoré už poznám, ale aj cez mnohé iné aspekty, ktoré vidím vlastne v tej ubiehajúcej krajine.

0: Myslím si, že ešte jeden taký text, ktorý by som veľmi rád prečítal a týka sa tej témy, ako múdro vykupovať čas, je zapísaný v liste Efežanom a teraz vám ho prečítam. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumiete, čo je vôľa Pánova. To by bolo úplne skvelé, keby vieme, čo Pán Boh od nás chce, ale myslím si, že to nie je úplne reálne, aby sme sa to dozvedeli. A myslím si, že Božie slovo nám k tomu úplne, nás k tomu vedie, aby sme spoznali, kým je Pán Ježiš Kristus, čo Pán Boh si praje, aby sme robili, aká je jeho vôľa. Takže také heslo, alebo taká pozvánka do nasledujúcich dní je, študujme Božie slovo a modlíme sa.
1: Niekedy sa zvykne hovoriť, ja som to už niekoľkokrát počula v kresťanských kruhoch, tak povedať, že niekedy tá jediná Biblia, ktorú ľudia naokolo teba, ktorí nepoznajú ešte Pána Boha, nečítajú si Bibliu, tak tou jedinou Bibliou vieš byť ty a tvoj život, že oni odsledujú to, ako ty žiješ. O tom je, myslím, že aj dnešný text, že žite múdro pred tými, ktorí sú mimo a vykupujte čas. Že využívate ten čas, ktorý trávite možno so svojimi kolegami. My tu máme veriacich kolegov, lebo sme v Rádiu 7, hej, ale možno v škole a tak ďalej. A tí ľudia sa začnú pýtať. Ja to tiež viem povedať zo svojej skúsenosti, že keď som bola v škole alebo medzi inými ľuďmi, kde teda som nebola úplne obklopená kresťanmi, tak začali si všímať, že ja žijem ináč, hej, akože chodili potom už aj do takých celkom osobných tém, hej, že sa ma pýtali, že Kika, a ty ten sex pred manželstvom, že ty to nejak akože nemáš, že tak a prečo a ako je to možné, že si tak nastavená a tak. A ja som bola veľmi vďačná za tie otázky a myslím si, že vykupovanie času znamená aj jednoducho byť otvorený, že byť tak ukrytý v Bohu, že ti nevadí, keď sa ťa niekto niečo také spýta, aj osobné, lebo môžeš jednoducho svedčiť o Pánu Bohu, môžeš tým, ako žiješ, mu ako keby zvestovať to Božie slovo, žiť pred nimi múdro, aby aj to je pre mňa taký výkričník, že chcem žiť pred ostatnými múdro, nie v nejakom pokrytectve, že tak pred tými to neveriacami sa teraz ešte musím posnažiť a mať nejakú pozíčku kresťanskú, tu vôbec nehovorím, ale žiť tak, aby si nemuseli o mojom Bohu povedať niečo zlé. A keď aj možno urobím niečo, čo nie je úplne dobré, tak sa vedieť ospravedlniť alebo vedieť odpustiť niekomu. To je tiež niečo, čo si ľudia môžu všimnúť a potom vidia možno menej mňa a viac Krista.
0: Súhlasím. Myslím si, že je to také pohotové zareagovanie v situácii, keď nám Duch Svätý niečo hovorí v lekárni alebo kdekoľvek inde, kde sa nachádzame v obchode. Kopec situácií zažívame a my vieme, keď príde ten moment, že Duch Svätý nám niečo povie, choď za týmto človekom, povedz mu niečo. A vtedy je dôležité byť poslušný a ísť tak vo viere v tom celom. A my môžeme byť tou Bibliou, ktorú ľudia si prečítajú. A do tohoto nás všetkých pozývame, aby sme boli takými dobrými Božími nástrojmi, ktorý si Pán Boh používa na svoju chválu a slávu, lebo jemu patrí. Tak dnes vás sprevádzali dobrým štartom Kika
1: a Dávid. Ahojte.
0: Majte sa krásne, do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Na Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, 13. verš. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Nikoho neprekvapilo, keď matka Teresa získala Nobelovú cenu za mier. Pri preberaní ocenenia povedala, že ju prijíma v mene hladných, nahých, bezdomovcov, nevidiacich, malomocných, tých, čo sa cítia byť nechcení, nemilovaní, zanedbaní celou spoločnosťou. Presne takýmto ľuďom väčšinu svojho života slúžila. Ježiš nám ukázal, ako sa s láskou starať o ľudí na pokraj spoločnosti, bez ohľadu na okolnosti. Keď v chráme zbadal chorú ženu, dotklo sa ho to, na rozdiel od predstavených synagógy, ktorí rešpektovali sobotný deň viac ako chorých. Ježiš sa díval za rámec telesného postihnutia a videl Božie nádherné stvorenie v zajatí. Zavolal si ženu k sebe a uzdravil ju dotykom svojich rúk. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, rozčúlil predstaveného synagógy. Ježiš, ktorý je pánom aj nad sobotou, ako sa píše v Lukášovi 6, sa zo súcitu rozhodol uzdraviť ženu, čeliacu nepokoju a ponižovaniu 18 rokov. Zamýšľam sa nad tým, ako často sa na niekoho pozeráme, ako by si nezaslúžil náš súcit. Možno sme naopak zažili odmietnutie, pretože nespĺňame niečí štandard. Nebuďme ako náboženská vybraná spoločnosť, ktorá sa viac zaujíma o pravidlá než o spoluobčanov. Namiesto toho nasledujme Ježišov príklad a zaobchádzajme s druhými so súcitom, s láskou a s dôstojnosťou.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to prijíma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, začína sa relácia Rady pre vás a dnes tu máme rady od susedy. Boh všetko tak dokonale stvoril, mňa to veľmi fascinuje, že rôzne rastliny, rôzne ovocie a veci, ktoré rastú okolo nás, majú vplyv na naše vnútorné orgány, na naše zdravie. A pozrieme sa dnes v relácii Rady od susedy, čo sa nám kedy zíde, ak nás niečo bolí, alebo nás uštipne komár, alebo nám zle trávi. Pozrieme sa na rôzne oblasti nášho zdravia a čo my preto môžeme urobiť. Tak vás vítam pri dnešnej relácii Rady od susedy.

Masáž octovou vodou podporuje krvný obeh, látkovú výmenu a posilňuje obrannú schopnosť organizmu. Namočte si uterák do ľadovej octovej vody, vyžmykajte ho a bez pritláčania či drhnutia sa ním poumývajte. Postupujte smerom k srdcu. A tak octová voda pomáha na krvný obeh. Pri poruchách krvného obehu pomôžete telu, keď si vnútorné strany zápestia ponoríte do prúdu studenej vody. Aj studený náramok prinúti krvný obeh k zvýšenej činnosti. Bolesti, ktoré sa vás zmocnia, keď vás poštípe osa, zmiernite tak, že na postihnuté miesto priložíte kocku ľadu. Okamžitú úľavu spôsobí aj vlhká kocka cukru, surový zemiak, plátok cibule alebo paradajky. Utierka namočená do octu alebo čpavku. Miesto, kde vás poštípal komár, si čo najskôr potrite citrónovou šťavou. Zmierni to svrbenie. 3 polievkové lyžice ľanových semien s veľkým množstvom vody sú osvedčeným prírodným preháňadlom. Semená obsahujú olej a vodu, napúčené podporujú peristaltiku čriev. Ak však máte opačný problém a zle vám trávi, ráno pomaly vypite pohár vlažnej vody. Podporuje to trávenie. Ľudia trpiaci na tvrdú stolicu by mali príjmať veľa vody. Keď sa chcete zbaviť dlhotrvajúcej zápchy, zjedzte pred každým jedlom plátok čerstvého ananásu. Ananás navyše podporuje potenie a nie je močopúdny. Jeho vlastnosti môžete využiť aj na zníženie horúčky. Čerstvá ananásová šťava upravuje zdravotný stav pacientov s nedostatkom žalúdočnej kyseliny. Na podporu obrany schopnosti organizmu každý deň vypite kúsok cviklovej šťavy. Cvikla podporuje trávenie, je močopúdna a stará sa o vylučovanie kyseliny močovej. Cvikla obsahuje rastlinné farbivo, ktoré osviežuje krv, podporuje tvorbu červených krviniek a aktivuje bunkové dýchanie. Takže cvikla je veľmi dobrá aj na červené krvinky. Rastlina žerucha obsahuje väčšie množstvo železa než iné druhy zeleniny a preto je prameňom vitality a pružnosti. Okrem toho podporuje tvorbu žlče a trávenia. Ak vás trápia bradavice, tak tu nám máme 2 spôsoby, ako sa ich môžeme zbaviť. Lastovičník alebo ľudovo bradavičník rastie ako burina na lúkach a je jedovatý. Je určený len na vonkajšie použitie. Oranžovo-žltú hustú šťavu zo stonky každý deň nakvapkajte na bradavicu. Nezlaknite sa, keď bradavica po 2 dňoch zmení farbu a bude hnedočierna. Po 3 až 4 týždňoch by mala zmiznúť. Taktiež aj citrónový olej pôsobí na bradavice. Každý deň si ho kvapnite na postihnuté miesto. Napokon bradavicu natrite olejom z pšeničných klíčkov. Krvácajúcu reznú ranu alebo odreninu dajte pod tečúcu studenú vodu. Zmierňuje krvácanie a čistí. Keby krvácanie neprestávalo, priložte na ranu tlakový obväz. Keď krvácate z nosa, dýchajte ústami. Stlačte si nosné dierky a predklonte sa, aby sa na rane mohla vytvoriť chrasta. Pri slabom krvácaní zaklonte hlavu a na tylo si priložte mokrú utierku. Ak vám zas krvácajú ďasná, mali by ste si ústnu dutinu pravidelne vyplachovať odvarom zo šalvie. Pomôže aj prikladanie mokrých vrecúšok so šalviovým čajom na ďasná. Teraz sa ešte pozrieme na zemiaky. Neslané varené zemiaky znižujú hladinu tekutín v organizme a tým aj vysoký krvný tlak. Kálium podporuje vylučovanie z plodín látkovej výmeny a posilňuje krvný obeh. Keď máte priveľa žalúdočnej kyseliny, mali by ste každý deň, najlepšie pred jedlom, vypiť 0,5 šálky šťavy zo surových zemiakov. Pôsobí proti páleniu žáhy. Vyhýbajte sa ostrým koreninám, alkoholu a nikotínu. Žalúdočné ťažkosti možno zmierniť jednoduchým domácim prostriedkom. Jemnou zemiakovou polievkou alebo čerstvou zemiakovou kašou, ktorú však treba pripraviť bez mlieka.
posledné tipy pre naše zdravie budú také, aby to mohol využiť každý jeden z nás, a to je pri prechladnutí alebo keď máme veľký kašel. Keď ste prechladli, pite čaj z lipových kvetov a urobte si slaný kúpeľ nôh. Ponorte si nohy do vody telesnej teploty. Hladina má siahať asi do polovice lítok a pomaly prilievajte horúcu vodu. Keď sa začnete potiť, rýchlo choďte do postele. V noci si natiahnite na nohy bavlnené ponožky. Proti záchvatom prudkého kašľa pite čaj z lipových kvetov alebo šípok. Hruď si natrite eukalyptovým olejom alebo olejom z materinej dúšky. Keď nemáte po ruke nič iné, natrite si hruď obyčajnou bravčovou masťou. Tuk prikryte nahriatou utierkou. Taktiež z čiernej reďkovky odrežte vrch a vykrojte vnútro. Naplňte dutinu rozličným kandizovaným cukrom a zavrite ju odrezanou čiapočkou. Reďkovku vložte do vhodnej nádoby a potom do rozohriatej rúry. Šťava, ktorá sa vytvorí vo vnútri, uvoľňuje hlieny a zmierňuje dráždenie na kašeľ.

Dnes sme sa v radách od susedy pozreli na nejaké rady pre naše zdravie. Ja by som nás však chcela povzbudiť na záver tejto relácie z príslovia 3. kapitoly pár veršami. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Verím, že tieto tipy a rady nám môžu pomôcť, keď niečo prežívame so svojim zdravotným stavom. Veď Boh to tak stvoril, aby všetko pôsobilo pre naše dobro, aj tieto rastliny alebo rôzne látky. Ale nedajme tieto rady a nádej v medicínu na prvé miesto. Ale dúfajme Hospodina celým svojim srdcom. A ja verím, že On urovná naše chodníky a On sa postará aj o naše zdravie. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami už teraz lúči Anička.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila minister a jeho partnerka, absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok nedaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil ocestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 5. kapitola.
2: Varovanie pred cudzou ženou.
3: Syn môj, všimni si moju múdrosť. K mojej rozumnosti nakloň svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú sliskejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si tak svoju česť nevydal iným a svoje roky surovcovi. Aby sa cudzí nenasítili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci stenať, keď bude hynúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohrdalo výčitkami. Nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva.
2: Láska k vlastnej žene.
3: Pí vodu z vlastnej studne. Vodu vyvierajúcu z tvojej studničky. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? Nech patria len tebe samému a nie aj cudzincom. Nech je požehnaný tvoj prameň. Raduj sa zo ženy svojej mladosti. Je z ťaby utešená laň a pôvabná srna. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas. Ustavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal obýmať ňadrá inej? Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka. On zvažuje všetky jeho kroky. Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy. Bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestajne modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne 2/3 tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v utorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v utorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu metanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti NVIDIA v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maká a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti NVIDIA. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Žalm 50:15. A nezabudni, syn môj, keď budeš v nejakej tiesni, modli sa. Týmito slovami odprevádzala matka svojho jediného syna, keď odchádzal na more. Na to je zatiaľ ešte dosť času, myslel si veselý, podnikavý, mladý muž, tešiaci sa zo života. Napriek tomu si v srdci uchoval dobrú radu svojej matky. V každom prípade chcel zvládnuť život najprv sám. Ale aj tu sa ukázalo pravdivým príslovie, človek mieni, pán Boh mení. A tak musel aj náš mladý priateľ už na svojej prvej morskej plavbe pri núdzovom signáli utiecť sa k matkinej rade. Stalo sa to počas bežnej práce na palube, čo by skúseného námorníka nevyviedlo z rovnováhy. Pri nepredvídanom pohybe lode, pracujúc sám, zrazu preletel cez palubu. Ešte kým letel do vody, prosil: Bože, ak existuješ, tak mi to teraz ukáž. A aj keď ho nikto pritom nevidel, Boh ho videl i počul. Práve v tom okamihu sa prišiel za ním pozrieť jeden námorník. No nenašiel ho, ale zrazu ho zbadal, ako sa práve vynoril z morskej vody. Zahájenie záchrannej akcie bolo potom už len bežnou vecou. Keď bol zachránený mladík znova na palube, smelo pred všetkými vyznal, ako Boh vypočul jeho modlitbu. No pokánie ešte neučinil. Až neskôr, keď sa šťastne vrátil domov, išiel na želanie svojej matky na jednu prednášku so zvestovaním evanjelia. Tu sa konečne spoznal vo svetle Božieho slova ako stratený hriešnik, odsúdil pred Bohom svoj doterajší a prevrátený život a odvtedy už vedel, že Boh ho teraz zachránil aj pre večnosť.

0: Ak si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže približiť viac ako len historickú postavu. Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho takouto pomocou práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v utorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v utorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti Nvidia v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maka a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti Nvidia. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 4. verš. Zostaňte vo mne. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči. Na konci nádherného spoločného týždňa zájazdu, kedy na nás nepadla ani kvapka dažďa, sme sa spoločne usadili do tieňa veľkého stromu, aby sme sa spolu naposledy pomodlili a porozprávali. A predsa na nás niečo padalo. Sprška listov zo stromu. Niekto poznamenal, keď je tak horúco a sucho, stromy sa zbavujú listov, hoci je len začiatok leta, aby si šetrili energiu. Ale všimnite si, že semená nezhadzujú. Nechávajú si ich, aby sa mohli rozmnožovať. Okamžite som si spomenula na Ježišovu záhradkársku diskusiu s priateľmi pred jeho smrťou. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Tí, ktorí nezostávajú v ňom, uschnú a potom ich hodia do ohňa a zhoria. A tak sme si vzájomne kládli otázku, ako prežívame spojenie s Ježišom, viničom a kde nás Pán Boh čistí. V ktorých oblastiach Pán Boh dovolil, aby nám padali listy. Pouvažuj nad tým a nezabúdaj, že Ježiš Kristus svojich priateľov uisťuje, že Otec nás neorezáva preto, aby nám spôsobil zbytočnú bolesť, ale preto, aby o nás platilo, môj Otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Prinášajme aj my, tak ako učeníci, trvalé ovocie.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v utorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v utorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti Nvidia v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maka a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti Nvidia. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa začína relácia Nádej v beznádeji a bude to teda taká časť svedectvová, alebo ako to už býva zvykom, tak v tejto relácii väčšinou nášho hostia voláme najskôr na svedectvo a potom niekedy na budúce si môžete vypočuť viac o jeho službe, ale teda aby sme ho mali tak celkovo v kontexte predstaveného, v našom dnešnom prípade predstavenú, tak preto chceme, aby ste aj vedeli trošku viac o ich príbehu, o ich vzťahu s Bohom. A ja to teda už nebudem naťahovať. Predstavujem vám našu dnešnú hostku Sofiu Schubert. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je to teda správne, dnes si Schubertová, ale Schubert.
1: Áno.
0: Je to tak. A ja som ináč tiež rozmýšľala nad tým, že čo je vlastne krajšie? Dať si tamto ova, nedať si tamto ova? Ako si si nad tým rozmýšľala?
1: No, mne sa zdá, že je proste Schubert. To znie tak majestátne.
0: Aha.
1: A že Schubertová, to znie trošku menej majestátne.
0: Takže majestát, dobre, dobre. Sofi, som veľmi rada, že si prijala pozvanie do Rádia 7 a už sa veľmi teším na to, čo nám dnes aj porozprávaš, pretože ja sama som vlastne zvedavá, že nepoznám úplne celý tvoj príbeh, iba tak občas nejaké kúsky aj od tvojho manžela som počula, ale nepočula som úplne všetko. Tak teším sa na to a skôr ako sa dostaneme do tvojho príbehu znovu zrodenia, keby si nám vedela povedať nejaké tri fun facts, tri zaujímavosti o tebe.
1: No, jedna z nich je, že svojich sesterníc volám sestry. To nie je kvôli tomu, že sme veľmi blízki, aj keď sme blízki, ale je to kvôli tomu, že som z Ukrajiny a na Ukrajine sa to tak hovorí.
0: To proste, vážne? Uh-huh, a sestry sú čo potom?
1: No, proste to je skrátka, že to je dvojrodný sestra aj brat.
0: Aha.
1: A takže...
0: Čiže keď máš sestru, tak je to stále sestra?
1: Mhm. Uh-huh. Že proste všetkých sestier voláš sestry.
0: To je krásne.
1: A potom, keď sa niekto spýta, že ktorú sestru myslíš, tak musíš povedať, že ktorú.
0: Aha, okej, okej. Mám pocit, že moja sesternica, s ktorou máme veľmi blízky vzťah, by sa potešila teraz, že vlastne sme sestry celý čas. Super. A ďalšie dve zaujímavosti?
1: Ďalšie, že pracujem v zabudnutých cestách ako video editorka.
0: To vďaka tebe je také pekné, dobré. Už sa mi to spája.
1: No a tretia zaujímavosť, že som bola v Bulharsku, keď som bola malá.
0: Ako dlho?
1: 2,5 roky.
0: A akože od tvojho narodenia 2,5 roka, alebo že uprostred detstva?
1: Áno, mala som 4, som odišla do Bulharska a potom som sa vrátila naspäť na Ukrajinu.
0: Takže to si asi aj pamätáš.
1: Trošku,
0: ten bulharský čas. Tam si bola normálne, že v škôlke?
1: V škôlke a škole.
0: Takže vieš aj po bulharsky?
1: No, predtým som hovorila plynulo, teraz už nepamätám až tak.
0: A čo bol dôvod?
1: No, mama sa zobrala, tak sme išli tam.
0: Wow. Takže normálne aj Bulharka zároveň. A keď si teda už aj spomenula maminu a tvoje nejaké také rodinné zázemie, tak poďme začať asi tým, že to je taký väčšinou začiatok našich príbehov, že to, kde vyrastáme, ako vyrastáme, nás veľmi ovplyvňuje. V akom rodinnom prostredí si vyrastala ty? Boli to veriaci ľudia, možno nejakí hľadajúci, skeptickí? Ako to bolo?
1: Ja som vyrastala v tom, že celá rodina je veriaca a pochádzame z takého, na Slovensku by sa to volalo AC-čko.
0: Okay.
1: Takže také charizmatickejšie prostredie.
0: V akom zložení ste boli v rodine?
1: My sme bývali, takže babuška, deduška, mama, teta a dve sesternici. A všetci v jednom trojizbovom byte.
0: Tak ale to potom chápem, že tie sesternice boli viac ako sestri. A takto ste teda boli od malička spolu? Až na to Bulharsko asi, či?
1: Hej, tam sme odišli, sme sa vrátili na späť.
0: Aké to bolo pre teba, keď si takto bola, že chvíľku tam, zvykať si, bola si malá?
1: Bolo to ťažké, ale... A keď som mala, ja som nechápala, prečo odtiaľ odchádzame, tam som mala aj kamarátov a všetko, ale... Chápem.
0: A v tom Bulharsku si našla na chvíľku aspoň nejakých nových, alebo aké to bolo?
1: My sme vlastne mali aj rodinu v Bulharsku, takže som mala aj bratranca a sme spolu sa bavili a potom som chodila do školy, takže sme mali kamarátky. Takže...
0: A všetci teda členovia tvojej domácnosti boli veriaci, teda keď si aj spomenula, že teda boli v takom asi charizmatickejšom zbore, tam si chodila teda aj ty s nimi. A teda pre poslucháčov cirkevnom zbore, lebo niekedy mám pocit, že keď sa povie zbor, tak všetci si myslia, že všetci sme nadaní speváci. Tak keď si tam chodievala s nimi, tak bola si od malička taká nejaká, že nejak sa mi to pozdáva ten Boh, alebo že skôr, že asi chceš ísť inou cestou, ako si reagovala?
1: To je zaujímavé, pretože od malička, ešte keď som mala nejakých 4-5, tak už vtedy som žila kresťanský život. Čo možno sa zdá zvláštne, ale Pamätám, keď som bola v Bulharsku a mala som asi 5 rokov a som vychádzala na balkón a som spievala pesničky. Neviem spievať až tak, ale iba som vymýšľala nejaké pesničky pre Pána Boha a som pozerala na hory a som bola, že o, Pane Bože, ďakujem za hory, ak sú pekné a tak. A potom som ešte, keď som mala 6 a som chodila v Bulharsku do školy, tak som brala zo sebou Bibliu a som doniesla kamarátky, som že pozri, proste. A som čítala s ňou Bibliu a bolo tak, že wow, to je fakt cool. Takže vlastne...
2: Dobre.
1: No.
0: To si išla tak celkom od začiatku. Ale teda vieme, že aj v živote každého kresťana asi nastane takéto, že čo vieš povedať, že toto už bolo znovu zrodenie. Ano. Viem, že nie každý to má ako nejaký jeden bod, že možno proces, kým sa aj dostane k tomu, aj pokániu, aj ku všetkému. A ako to možno prebiehalo u teba, respektíve, ako by si možno popísala ten svoj život dovtedy? Že síce si mala takú nejakú, že mala si nejakú vieru v Boha, ale že čo bolo možno pred tým znovu zrodením iné? Že ako to vyzeralo?
1: Pre mňa presťahovanie sa potom naspäť na Ukrajinu bolo také, že to prostredie strašne vplýva a tie kamoši, ktoré okolo teba tiež, tak tie kamaráti neboli až tak akoby veriaci, ale akože od deti z veriacej rodiny asi to aj nečakáš, že proste keď mu bola, neviem, nejakých 8 rokov, tak bude úplne že...
0: áno, áno.
1: Taký, ale ja som bola taká, že ale prečo čítame spolu Bibliu a prečo sa nemodlíme a tak? Mm-hmm. A oni boli, že neviem, rozprávky a tak a že sa mali, že rozprávali sa úplne na iný témy, ako som bola zvyknutá predtým. Mm-hmm. A s časom to ma začalo tak akoby do toho zabierať, alebo pohltilo ma to.
0: Pohlcovať?
1: Áno. Tak som začala menej sa modliť, menej proste žiť ten život, ktorý som žila predtým. A keď som mala 12, tak som povedala mame, že nechcem chodiť do zboru. A že potrebujem si nájsť, že je to moja viera, nie mamina. Že som nejak zabudla za to všetko, čo som prežila s Pánom Bohom. Že sa to tak vymazalo z mojej pamäti. A som bola taká, že nebudem chodiť. Pre mamu to bol šok, pretože videla, ako žijem predtým a potom zrazu nič. A bola taká, že nie, choď do zboru, prečo nie? A ja som bola, že nie. To bol rebelský vek. A potom asi 2 týždne alebo mesiac som možno nechodila. A počas toho som hľadala v Google, že prečo Boh existuje, tak? Čítala som veľa článkov a veľa tam bolo aj nejakej Budha alebo Svetkovi Jehovi alebo hocičo také. Takže asi mi to až tak nepomohlo. Nenašla som tam odpoveď, ktorú som hľadala, ale bola som zvyknutá počúvať chvály na pozadí iba ako hudbu. V jeden krát, keď som sedela a mala som to na pozadí, tak proste som cítila, ako Pán Boh tak ma akoby objal zo strany, možno to bude znieť divno, ale som to cítila. V ten moment som začala proste vidieť momenty, ktoré v živote boli s Pánom Bohom a som začala vidieť Pánom Bohom v mojom živote, že toto som bol, toto som bol, toto som bol. Som môžem, že asi som trošku hlúpa, že hľadám ho na internete, keď viem, že bol v mojom živote a že ja som ho zažila. A prečo vôbec sa pýtam, že či existuje, keď ja už viem a ho poznám. To je to isté, ako keby ste poznali nejakého kamaráta a potom na nejakom čase ste sa presťahovali, zabudli ste o ňom a potom on prichádza, že však my sme mali toľko spomeniek, že prečo ma nepamätáš? Tak som sa cítila trošku hlúpo z toho, ale som tak sa naplnila Bohom a som bola tak, že jej.
0: A to si mala teda tých 12?
1: Áno.
0: Čiže ako dlho asi trval taký ten tvoj čas? Bol to, ako si hovorila, tuším mesiac, pár týždňov, potom to zážitko alebo skúsenosti, že sa tak navrátila, rozpamätala na Boha, tak potom si sa vrátila do cirkevného zboru, alebo ako to bolo?
1: Prišla som a som povedala, že chcem sa pokrstiť.
0: Ó, dobre, tak to bol celkom rýchly proces.
2: Nevždy je to také úplne rýchle, keď sa človek odhodlá, že idem teda sám hľadať, ale je super, že si mohla urobiť tento krok, že si chcela vlastne sa postaviť na také vlastné nohy viery. A milí poslucháči, my sa aj naďalej budeme rozprávať o Sofínom živote, o jej vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Zostaňte naladení aj po piesni.

0: Rozprávame sa so Sophie Schubert a ty si nám už trošku viac hovorila o tom, ako si aj prijala Pána Ježiša, ale predsa len mám takú otázku, že viem, že väčšinou človek akože aspoň prvý raz niekedy proste musí počuť o Bohu, že to není len tak čistá jasná, aj keď Pán Boh robí svoje. Vie sa nám dať poznať akokoľvek, samozrejme. Ale vždy máme takú nejakú prvú reakciu na to, keď zistíme, že aha, že ten Boh je reálny a že prvý raz o ňom počujeme. Ty si to mala ako, že keď si úplne prvý raz počula o Bohu, aká bola tvoja reakcia?
1: No, asi v mojom prípade som počula prvýkrát o Bohu vtedy, keď moja mama spievala v spievackom zboru v kostole. A bolo ťahotno mnou.
0: Takže tam začali podľa mňa tie piesne Pánu Bohu, vieš, že tam že si si vibovala v brúšku, dobre. Super. A keď sa teda vrátiš ešte do tých detských čias, že keď ste aj mali ten návyk, že chodievate do zboru a takto, teda do spoločenstva, aby sme si to tu nemýlili s tými spevackými zbormi, tak bola si taká, že hneď ti to bolo teda prirodzené, že hneď si išla spievať Pánovi na balkón, obdivovať hory.
1: Asi, hej.
0: Super. A ty si teda spomínala aj to, že keď si mala 12, tak si mala takú miernu odluku, ale trvalo to len chvíľu a potom si sa vlastne vrátila k Pánovi. Povedala by si, že toto bol tvoj moment znovuzrodenia, alebo sa stalo ešte niečo iné, alebo kedy možno nastal taký ten, vieš, že to pokánie, že proste naozaj, že odovzdávaš svoj život Bohu, prosíš ho o odpustenie svojich hriechov, keby si nám ešte toto vedela popísať, ten moment tej záchrany.
1: Myslím, že to bol ten moment znovuzrodenia a ten moment, keď som sa odovzdala. A potom som, keď som mala 13, tak som sa aj pokrstila. Ešte to bol rok prípravy na krst. Ale potom, kvôli tomu, že som bola aj tínejdžer neskôr, aj v ten moment asi, tak tiež to mala svoj vplyv a tie kamaráti, že som bola v zbore jej Pán Boh a potom, keď sú kamaráti, tak idem na rôzne partys. Tak neviem, mne sa zdá, že to je vždy taký púť, keď sa snažíme približiť k Pánu Bohu a že je veľa momentov, že nečiníme pokajenie taký, že jedenkrát v živote, ale počas života, že robíme nejaké chyby, sa vracame, robíme chyby a sa vracame. Takže asi tak to vyzeralo, že som sa vracala viackrát z rôznych miest.
0: A ako si môžeš byť istá, že teda ja viem, že ty si si istá svojim znovuzrodením a spasením, že proste budeš raz s Bohom na veky aj po smrti a že už teraz s ním si, lebo máš Ducha Svätého aj všetko funguje, len akoby, že ako si môže byť teda človek istý, že dobre, že tak verím v Boha, ale stále robím chyby, že ako si aj ty hovorila, že stále možno v tom živote ťa lákajú ešte nejaké iné veci, ale vlastne už si odovzdá svoj život Ježišovi, že ako má človek potom tú istotu, že odkedy to platí, alebo čo to spasenie, že ako by si to na svojom príbehu možno vysvetlila?
1: Ja som s tým dosť zapasila, pretože v našom zbore trošku bola taká teológia ohľadom hovorenia v iných jazykoch, že ak to nemáš, tak otázka spasenia je také, že no, neviem, či si spasený. Mm-hmm. A strašne dlho dobu som sa modlila, že Pane Bože, daj mi to iba kvôli tomu, že som sa bála, že nie som spasená. A stále to nemám, ale a celá moja rodina to má. Takže to tiež bol taký tlak, že proste všetci okolo mňa to majú, v zbore to všetci majú a proste ja to nemám a že možno nie som spasená. A potom kamarátka to dostala a bola taká, že ja proste som si potvrdila, že som spasená tým, že mám ten proste dar. A som bola taká, že... Ale s časom som pochopila, že to není podmienka na spasu a nič a že je to taký istý duchovný dar ako ostatní duchovní dary. A keď som nad tým rozmýšľala ďalej, tak asi najviac pre mňa som pochopila, že som Božia dcera počas vojny. Že keď som sa presťahovala na Slovensko, tak nemala som emócie, pretože môj mozog vyriešil, že to je bezpečnejšie pre mňa ich zatvoriť a nič necítiť. Takže som sa strašne chcela približiť k Bohu a sa modliť a ho cítiť, ale som nemohla a nemohla som cítiť nič iné tiež. Potom som išla na Campfest a tam som sa poprosila za mňa pomodliť a sa za mňa pomodlili a mi povedali, že to scelenie akože príde a že to je teraz na to, aby som mohla pomôcť ostatným ľuďom, ktorí prežívajú veľa emócií. Tým, že ich nemám, tak ich môžem v tom supportnúť. Potom som to aj videla, ale to odbieham od tým. Ale ja som išla potom naspäť na Ukrajinu a na jednej modlitbe, na ktorej som bola s kamošmi, tak som cítila strašnú úzkosť v tom, že Boh je so všetkými okrem mňa, pretože ja do neho nemám dosah kvôli tomu, že nemám emócie a ho neprežívam a už to bolo asi 5 mesiacov, ako som necítila Boha vôbec. Aj nič iné tiež, že iba negatívne emócie. Aj s tým všetkým, čo sa dialo v živote. A potom som sa modlila a som plakala a v nejaký moment som sa proste asi zdala, som bola, že Pane Bože, ale ak ja ťa veľmi chcem mať v živote, ale ak ty nechceš mať mňa a že nechceš, aby som proste bola s tebou, tak čo mám spraviť? Mm-hmm. Že ja nič nemôžem, ak si ma nevyvolal, tiež vyvolanie je iná téma, ale proste však čo? A som akoby sa vzdala a prestala som sa modliť a som otvorila oči a som sedela na tom gauči a podo mnou sedel jeden kamarát, s ktorým sme neboli až tak blízky, ale proste bolo tam nás viacero a sa modlil práve za mňa a som bola, že ak niekto iný sa za mňa stále modlí a že bojuje ten boj, a prečo by ja som nemala bojovať svoj boj, ak niekto bojuje môj. Mm-hmm. A to ma tak pozbudilo, že nie, Pane Bože, ja sa budem bojovať a že ja sa chcem k tebe vrátiť a chcem, aby som proste bola tvoja, mm-hmm, a aby sme boli spolu vo vzťahu a tak. Potom na konci sa všetci ľudia v tej izbe sa modlili za mňa, tak sa stalo a som bola, že wow. A potom jedna dievča mi povedala, že vieš čo, Pán Boh ti dáva to scelenie, iba ho zober, že príjmi to, mm-hmm, a ho maj. A som bola, že wow, ok. Mm-hmm. A som to prijala a potom po tomto momente nemám žiadnu pochybnosť o svojej spase a tak, ale si nemyslím, že niekto iný potrebuje zažiť to isté, aby byť, mm-hmm, istý v svojej spase. Ja si myslím, že tieto rôzne veci, že potrebuješ toto na spasu, to oni nie sú napísané v Biblii a Boh to nehovorí, že potrebujem tie veci a nemusíme sa myliť, že to je tak. Mm. Takže proste iba čítajme Bibliu a všetko, čo potrebujem pre spasu, je veriť v Pána Boha a v to, že zomrel za nás a to je všetko. Mm.
0: Presne, presne. Že vrátiť sa do tej pravdy možno niekomu musí byť pripomenutá aj a takýmto zážitkom, mm-hmm, ako si ty mala, ale presne, že v Biblii to určite nájdeme a verím tomu, že keď hľadáme, takže Pán Boh je verný a že sa dáva nájsť, že on nehrá úplne, že schovávačku a, mm-hmm, že chce, aby sme vedeli o našej spáse. Koniec koncov Duch Svätý je ten, ktorý nás utvrdzuje práve o spasení a vďaka komu môžeme vôbec rozumieť tomu, čo v Biblii aj napísané. Čo sa týka tohto, že presne jednoducho sme spasení, lebo veríme v Ježiša, mm-hmm, ako si presne jednoducho povedala. Sofi, ty keď rozprávaš o svojich skúsenostiach a svedectvách zo svojho života, ako sa ti Boh znovu a znovu dáva nájsť a potvrdzuje, že áno, chcem ťa, ty si moja, tak je to naozaj krásne sledovať, že vidím aj, že keď si mala tých 12 napríklad, alebo teraz v tejto skúsenosti, keď si zažila proste ťažké veci, keď začala vojna a tak ďalej, takže ty si aj napriek tomu, že si možno nevedela to vyhodnotiť, že nejak akože, že vnímaš, prežívaš Boha, tak aj napriek tomu si stále mala takéto chcenie, že si proste chcela veriť, že on tu je a že ťa chce a že to je naozaj aj pre mňa osobne teda také super svedectvo o Božej vernosti voči tebe, že to je nádherné potvrdenie. Milí poslucháči, my budeme pokračovať už o malú chvíľu v relácii Nádej v beznádeji, teda dnes sa rozprávame konkrétne o príbehu, o svedectve našej dnešnej hostky a užite si aj nasledujúcu pieseň, môžete sa pridať ku chvále nášho Pána a naozaj vám žehnáme, že čokoľvek, čo tu aj zaznieva, tak aby aj k vám Pán Boh cez to prehovoril. Budeme sa počuť o chvíľu.

0: Sophie, ty si nám hovorila pred chvíľou aj o takom ťažkom období tvojom, kedy si potrebovala znova akoby vnímať aj Božie uzdravenie, aj to, aby jednoducho si vedela, že on ťa chce a že je s tebou, že ťa ľúbi, miluje, že za teba bojuje. A hovorila sa nám o tom, ako si to prežila aj cez to, že sa za teba iní modlili. Naozaj krásne momenty. A teda spomínala si, že tá ťažkosť, ktorá prišla do tvojho života, až tragická, by som povedala, je proste vojna na Ukrajine. Mm-hmm. Ty si prišla na Slovensko, keď vojna začala, alebo si tu bola aj predtým, alebo ako si prežívala možno tento moment?
1: Keď začala.
0: Keď začala. Mm-hmm. A keď si tu teda bola na Slovensku, tak hovorila si teda trošku o svojej viere, bolo to hneď také, že si bola uzavretá a že vlastne v tom, ako si akoby, že nevedela nejak prežívať alebo cítiť proste to nejak emočne, že máš vzťah s Bohom. Vedela by si nám to možno približiť, že aj pre iných možno poslucháčov, ktorí zažívajú ďalšie nejaké ťažké veci v živote, kedy sa cítia tak emočne zasekaní, že vedela by si povedať, že aj napriek tomu si nejako proste verila, že to nebolo, mm-hmm. že si prestala byť spasená na chvíľu, alebo mm-hmm. ako by si to vysvetlila?
1: Ja by som to vysvetlila tak, že mne sa prehodnotili veci v živote, keď sa začala vojna, mm-hmm. pretože som musela odísť aj zo svojho doma, zo svojej cirkvi, zo školy a zo všetkého. A to bolo také, že strašne som nechcela, ale ja som chcela aj zostať. A zároveň moje mesto je také, že veľmi, že to bolo jedno z prvých, do ktorých utočili. Mm-hmm. A že mala som 3 tanky vedľa môjho domu, akože tak 15 minút chodzov. A som bola taká, že stále som chcela zostať, slúžiť v zbore, pretože ja som vedela, že teraz prichádza obdobie, keď to potrebujú najviac služby a najviac pomoci. Ale zároveň som mala rodinu a v ten čas som bývala s deduškou, babuškou, tetou a sesternicami. Mama vtedy bola preč v inom meste. Mm-hmm. A som bola taká, že oni sú aj veľmi emoční ľudia, takže nemôžu to až tak zvládnuť a ja som viac taký flegmatik, tak proste ja som chápala, že ja im môžem pomôcť s tým. Mm-hmm. A že pre nich je lepšie odísť niekam mm-hmm. do iného mesta, sme odišli do dediny a proste to celé mi to tak spravilo, že proste keď rozmýšľaš a nejako si buduješ budúcnosť a predstavuješ, ako bude tvoj život vyzerať a potom za jednu noc ti zrazu už všetku tvoju budúcnosť zmizne. Hmm. A potom si v inej krajine a máš pocit, že potrebuješ byť v svojej krajine a pomáhať a slúžiť hmm. tam, ale ty to nemôžeš spraviť kvôli tomu, že máš rodinu, o ktorej sa musíš starať, tak je to také nepríjemné dosť. Hmm. Ale zároveň som pochopila, že keď mi všetko akoby sa zrutilo, tak Boh bol jediný, čo sa zostal. Že nič iné vo všetkých mojich hodnotách, že chcela som nejakú kariéru, plánovala som ísť na výšku a plánovala som službu konkrétnu proste v našom zbore, chcela som učiť v besiedke, takže učila som už, ale chcela som aj akože mať besiedku na starosti, tak že proste mala som nejaké plány a keď plány sa zrútili, tak všetko, čo zostalo, bol Boh a to bola jediná nádej proste prečo žiť.
0: Takže aj keď človek v podstate, hej, že ako si aj povedala, že sa možno cíti taký pohltený tým všetkým, tak vlastne je to vždy dobrá správa, že možno aj ako si aj povedala, že nevidela si tú budúcnosť, vlastne, že zo dňa na deň sa to vlastne celé zrútilo, ale že Boh je ten, ktorý zostal a ako taká večná budúca nádej, ale aj prítomná. Ďakujeme ti veľmi, Sophie, a ďakujeme, že som sa na to mohla spýtať. Je to aj veľmi ťažká téma, ale je skvelé, že môžeš svedčiť o tom, že Boh je dobrý a že aj to, že si sa mohla starať a postarať o svoju rodinu. Aby som teda mohla prejsť aj trošku ďalej, že čo sa dialo potom, keď si bola na Slovensku, tak teda ja už o tebe viem, že si vydatá žena. A že pán ti tu našiel vlastne manžela. Mm-hmm. A ako si možno toto prežívala? Ja vlastne neviem, koľko máš rokov teraz v čase nahrávania. Je to
1: 21,
0: takže si sa naozaj vydávala v takom mladšom veku. A aké to bolo pre teba, ako sa na to pozeráš?
1: No, mne sa veľmi páčilo aj ten moment, to bude také dvojaké, ale som šťastná, že vtedy som nemala až tak emócie, že to bolo viac racionálne rozhodnutie, aj premodlené rozhodnutie. Mm-hmm. A ja som vždy bola taká, že ja nechcem chodiť iba tak s niekým spolu. Mm-hmm. A som bola taká, že ja chcem sa vydať za jedného človeka, za jedného priateľa, s ktorým budem chodiť a že ja by to bol môj manžel a tak. Mm-hmm. A mne sa to podarilo. Mm-hmm. To bolo zaujímavé, pretože nikdy som si nemyslela, že bude Slovák.
0: Hej. Nepredstavovala si Slováka, hej.
1: Nebolo to v mojich plánoch.
0: A je to pre teba aj možno ťažké, že tak nejaké, že kultúrna bariéra alebo jazyková, ináč vieš super po slovensky, to som vlastne za celú reláciu chcela ešte povedať, takže super, že si tu. Bolo to pre teba nejaké také ťažké, že si musela nejaké bariéry prekonávať?
1: No my sme sa začínali rozprávať po anglicky pôvodne a stále si píšeme po anglicky, pretože to bol zvyk na začiatku.
0: OK.
1: A to je také, že... Ale mne sa zdá, že tá bariéra nám pomohla v tom, že keď potrebuješ vysvetliť myšlienku. A napríklad my sme sa veľa hádali ohľadom teologických tém, to je naše favorite vec, o ktoré sa hádame, ale tak konstruktívne hádanie. A diskusia.
0: Diskusia, áno, áno. Povedzme to slovom diskusia.
1: Diskusia, áno, áno. Ale proste, že keď musíš vysvetliť nie v svojom jazyku, tak proste ty potrebuješ tie emócie. Že nemôžeš sa úplne pohádať na 100%.
0: Ináč vidíš?
1: Hej.
0: To vlastne výhoda, hej?
1: Tak to proste nás chránilo a tie hádky boli viac diskusiu.
0: Pokým nájdeš tie slova na to. Hej, to je super. Ja som zase mala taký zážitok s mojim manželom, že keď sme si dávali také randička, že raz za týždeň ideme spolu na kávu, to je akože také naše, že sa to snažíme držať a že si vždy dáme jednu takú tiež diskusnú, by som povedala, otázku akože pre manželstvo, že čo je dobre rozoberať nejak tematicky, tak on mi povedal, že Kika, že ja by som si chcel zlepšiť angličtinu a teda obidvaja sme Slováci, ale že teda v našom spoločenstve máme niekoľko aj Američanov a proste anglicky hovoriacich ľudí, takže on sa chce v tom zlepšiť, aby sa s nimi vedel tak lepšie rozprávať, tak ja, že dobre. Tak sme sa začali na týchto našich randičkách akože po anglicky rozprávať a on mi vtedy povedal, že Kika, ja som ťa normálne oveľa viac počúval ako kedysi.
1: On som sa musel tak sústrediť na každé slovo, wow. Že no.
0: Takže vlastne má to svoje výhody. Teda ty si, Sophie, hovorila o tom, že si sa modlila za to, aby to bol, aby tvoj manžel bol niekto, koho jednoducho si zoberieš a proste bude to premodlené rozhodnutie. Mm-hmm. Vedela by si možno, že nám v tvojom veku dať nejaké odporúčanie, že keď sa možno modlia za manžela, že za čo sa modliť za neho, možno za seba, že ako v tomto postupovať ako ľudia veriaci.
1: Neviem, či som úplne nejaký coach alebo čo v tomto, ale ja som sa modlila za to, aby bol, akože pre mňa hlavná priorita bola, že aby bol verný Bohu a aby slúžil, aby sme sa si tak sadli. Neviem, ja som iba proste bola také, že Pane Bože, nech to bude iba jeden, že ja nechcem prechádzať tými rozchodmi alebo že...
0: Je to otravné, čo si povedal.
1: No, že ja proste iba som chcela, že aby to tak sadlo. Mm. A že viem, že niekedy sa to nepodarí. A som bola, že nech sa mne to podarí.
0: Jasné. Áno, niekedy Pán Boh potrebuje previesť tých ľudí cez rôzne úskalie, aby aj budoval naše srdce, takže to je vlastne super. A teda dva body si povedala, jeden, že nech je verný Pánu Bohu a nech môžete potom spolu slúžiť. Tak to by som to, ak si píšete poznámky z tohto rozhovoru, tak toto si môžete zapísať. Ešte poslednú vec sa ťa chcem spýtať, že ako ty a tvoja identita, že rozprávali sme sa teda aj o tom, že ako si odozdal svoj život Bohu, ako on ťa ubezpečoval, proste o tom, že ťa chce, miluje, že si spasená. Rozprávali sme sa o ťažkých veciach, ktoré si musela zažívať. Je možné mať svoju identitu v Bohu?
1: Áno.
0: Dobre, dopočujte. Super, ako to zažívaš ty?
1: No, s tým, čo som už povedala, že v ten moment, keď mi Pán Boh povedal, že ja som vlastne jeho, že ma vybral, všetko je v poriadku, že ma uistil, tak podľa mňa to je proste, to je najlepšie mať v ňom tú identitu, že na teba nevplyvajú to, ako sa na teba pozerajú ľudia, že ak ti takto povie, že neviem, že nedostatočne dobre rozprávaš, alebo ako napríklad zo svojho pohľadu môžem povedať, že po slovensky, že možno robíš nejaké chyby, fuj, nechcem ťa počúvať, alebo čo. No a tak. Ale že keď máš tú identitu v Bohu, tak máš oveľa menej pochybností o tom, kto si. A podľa mňa to je proste prakticky veľmi dobré pre život. Že to je taký benefit kresťanov, by som povedala. Že môžu byť isté

0: jeho synmi a dcermi. A že proste, koľko chyb by sme nerobili, koľko by nedokonalosti sme nemali v charakteru vyzerovo, tak aj tak sme stále jeho syny a dcery a to je všetko, čo potrebujeme vedieť.
1: Super, tak milí poslucháči, verím tomu, že aj vy ste teraz pozbudení. Naozaj, ak ste doteraz nad tým trošku rozmýšľali, odovzdať svoj život Bohu, stať sa jeho synmi, dcerami, tak toto je pozbudenie aj pre vás dnes. Ďakujem ti, Sophie, že si prišla, že si nám pripomenula aj dôležité veci, že si nám aj pozdielala svoje svedectvo. My sa budeme počuť ešte v ďalšej relácii s tebou, ale teda táto sa už chýli ku koncu. Tak ešte raz ďakujem a lúčime sa s tebou. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás na budúce.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v utorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v utorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti Nvidia v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maka a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti Nvidia. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa opäť pozreli na povzbudivé verše, ktoré nám jednoznačne ukazujú, že je to Pán Boh, ktorý dáva bohatstvo a majetok do našich životov a že všetko to, čo dosiahneme, pochádza od Boha.
1: Prvá kniha Kroník, 29. kapitola, 14. verš. Ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary, keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. Budem pokračovať ďalej. Rímanom, 11. kapitola. Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva, na veky, amen. A poďme ešte prvý list Timotejovi. Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Opäť potvrdzujú tieto verše to, čo sme aj hovorili v predošlých reláciách, že všetko to, čo máme, pochádza od Pána. A je vôbec mylné si myslieť, že je to nejaké naše úsilie, sú to nejaké naše dary, ale aj dary a talenty, ktoré máme, ktoré nám umožňujú prinášať peniaze do rodinného rozpočtu, aj to všetko je od Pána. Mohli by sme sa dotknúť ešte ďalšieho bodu. Pán je ten, ktorý dáva bohatstvo, aj materiálne vlastníctvo. Skús, Peťo, prečítať k tomu.
0: Pozrime sa napríklad do druhej knihy Mojžišovej, kde sa píše: Privedem vás do krajiny, ktorú som slávnostne sľúbil dať Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva, ja som Hospodin. Tu vidíme, že práve Hospodin bol ten, ktorý dal tú krajinu. To sa píše aj v 5. knihe Mojžišovej, že uvedie do krajiny, ktorú slúbil dať a s ňou dá všetko, veľké a dobré mesta, ktoré dokonca ten jeho národ nestával.
1: Prečítajme si ešte ďalšie verše. Deuteronomium 6. kapitola. Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ju dá a s ňou i veľké a dobré mesta, ktoré si nestával, domy plné všetkého dobrého, ktoré si nenaplnil, vykopané cisterny, ktoré si nevykopal, vinice a olivové sady, ktoré si nevysádzal, a keď budeš z toho jesť a nasytíš sa, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Je veľmi pekne vidieť, že Boh je ten, ktorý dáva bohatstvo, dáva vlastníctvo. Vždy chceme aj tak počiarknúť, že bohatstvo, ktoré je spomínané v Božom slove, je výsledok Božieho požehnania, nie vlastného úsilia izraelského národa, ale je to ako výsledok Božieho požehnania. Je taký zaujímavý paradox prosperity, lebo niekedy si tak myslíme, že ak by sme mali viac, alebo nie sme spokojní s tým, čo máme, že to prinesie nejakú spokojnosť, ale zaujímavé je to, že čím viac máš, tým viac možností máš, čoho výsledkom je väčší zmetok a komplexnosť. Alebo čím viac máš, tým menej skutočnej slobody máš, lebo máš veľa možností alternatív, kde sa musíš rozhodnúť. Nie je to zaujímavé? Si predstavte, že si človek nemôže dovoliť kúpiť televízor, tak nerieši to, či si kúpi taký alebo taký. Ale ak máte tú možnosť, rozpočet vám to umožňuje, tak potom sa rozhodujete, že či si kúpite, ja neviem, aké sú teraz tie televízory, či LED televízory, alebo nejaké široké uhle, veľké, malé, rôzne možnosti sú, že vidíte, čo spôsobuje to, ak si to môžete dovoliť, koľko rozhodnutí potrebujete ohľadom toho urobiť.
0: Na záver by sme sa pozreli ešte do 5. knihy Mojžišovej, kde je nádherný verš, ktorý by mohol byť inšpiráciou, ktorú odnes môžeme vykonávať stále. V ňom sa píše: Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Tak my vlastne, milí poslucháči, vždy, keď sa najeme, mali by sme dobrorečiť Hospodinovi, svojmu Bohu, za všetko to dobré, čo nám dal. Treba si uvedomovať, že nie každý v tomto svete môže vôbec jesť to, čo ješ ty. Sú krajiny, kde ľudia môžu jesť len každý druhý, tretí deň, kde možno ani nemajú čo jesť, len pijú čaj. Pozri si niekedy filmy z krajín tretieho sveta a to ťa bude viesť o to viac k vďake a oslave toho, že ti Pán Boh dal miesto pre život, dobrú krajinu, kde netrpíš takouto núdzou a hladom. Potom ti sťažnosť, že či ten steak bol prepečený veľmi alebo málo, príde úplne smiešný, ak si uvedomí, že sú ľudia, ktorí umierajú od hladu. Všetko však prináša Hospodin do tvojho života a nie je to len tvoja zásluha. Tak buď oslavený dnes, Pán, skrze oslavu v modlitbe, ale i chválu pred ostatnými ľuďmi, kde vyvyšuj jeho meno za všetko to dobré, čo ti do života priniesol. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: me. Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v utorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti Nvidia v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maka a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti Nvidia. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: 7. V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: me.
1: Drahý nebeský Oče, ďakujem ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci tvojho slova, aby tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc tvojho svätého ducha a že môžeme žiť na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v utorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v utorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti Nvidia v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maka a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti Nvidia. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Momentiek, ktoré začínajú aktuálne na Rádiu 7. Ja by som aj veľmi rád teraz privítal mojich dnešných hostí, Kiku.
1: Ahojte, ahoj Davy.
0: A Janku.
2: Ahojte.
0: A my sa spoločne s dámami budeme spolu rozprávať o Chorvátsku ako o takom takzvanom Slovenskom mori. A prvá otázka, ktorú sa vás chcem spýtať, je, že či máte nejaké svoje obľúbené miesto v Chorvátsku a prípadne, že či sa vám k tomuto miestu viaže nejaká zaujímavá príhoda.
2: Tak, ja nemám len jedno, mám dve, je to jeden ostrov Rab a potom mám, dosť často som chodila do Istrie, Pula, Punta, Katoro. A ja som tam chodievala aj z... Ja som mala nejaké problémy zdravotné, tak som tam viackrát bola. A táto Istria, na to mám také spomienky, že tým, že som tam bola asi 3 alebo 4 krát, to boli také trojtyžňové pobyty, tak sa nám stalo to, že ešte v časoch minulých, minulom režime, ak teda môžem povedať, tak vtedy naozaj, že keď niekto tam ostal za hranicami, tak to bol veľký ako problém a proste naozaj. No a stalo sa nám tak, že zrazu jeden ten chalan sa oddelil, že už sa s nami ako nevráti z toho zájazdu, tak bolo z toho veľké halo celé, že proste riešili to na hranici a tak ďalej, no tak my sme z toho boli ako že úplne, že OK. No ale po nejakom čase ten chalan zrazu, akože že on si to len predlžil na 2-3 mesiace, a došiel, ako OK, ale my teda celý zájazd sme boli z toho akože na prašky, hej. Ale čo sa nestalo, tak asi za 2 alebo 3 roky sme išli znovu na zájazd a zase tam bol ten chalan, hej, na nejaký, no. A aby to teda nebolo také akože jednosmerné, on urobil znovu to isté. A ja už som to nedávala.
1: To bola nejaká skúška.
2: A naozaj. A čo ešte teda sa stalo to, že vždycky bol rovnaký ten vedúci zájazdu. A on už za mnou prišiel, ako keby ja som bola na vine, že ako to, že tento chlapec zase tunak je a zase, že nám ostal. Tak zase sme celými autobus trpli, že čo nám povedia nahraniť. Že toto nevymyslí, že dvakrát tá istá situácia, veľmi nepríjemná situácia. A ten chalan zase 2-3 mesiace si to predložil, zase sa vrátil a všetko bolo v poriadku. Tak my naozaj nám pripravil vždy taký odchodový darček.
1: No, taký adrenalin trošku.
2: Presne, jasné. Takže ja keby, že idem na zájazd a znovu tam ten človek bude, ja už nepôjdem.
0: Alebo by si mu niečo pribalila možno ten predložený pobyt. A mne napadla taká, že my sme, ja som tam bol teda iba raz, ale hneď sa to stalo také moje obľúbené miesto, je to vlastne na Makarskej riviere a tam naozaj to bolo veľmi také fajn, že teplá voda a také veľmi dobré spomienky, ale naozaj aj spojené s takou rodinou dovolenkou, že my sme častokrát chodili, že aj 3-4 auta spolu ako v rámci rodiny. Takže tie moje spomienky a obľúbené miesta sa viažu práve na tie rodinné dovolenky a na tieto stretnutia. A Kika, na teba nezostal úplne teraz čas, ale v ďalšej časti Momentiek sa k tomu dostaneme.
1: Ja
0: takže
1: sa ešte ozvem.
0: Podrž myšlienku. Takže vy zatiaľ zostávate ďalej naladení a ako som povedal, za chvíľku sa budeme znovu počuť.

0: Tak sme späť v momentkách a v týchto momentkách sa rozprávame o Slovenskom mori, alebo teda o Chorvátsku. A my sme pre chvíľkou rozprávali spolu o tom, aké miesto máme radi v Chorvátsku a že či sa k nemu viaže nejaká veselá alebo zaujímavá historka. A Kika, dávam ti teraz slovo, lebo ty si teda nedostala v tej prvej časti, tak nech sa páči.
1: No ja si spomínam, vždy keď sa povie Chorvátsko, tak ja si to vždy spomínam, ako sme išli na ostrov Krk. Keď som bola malá, tak som si myslela, že to je vymyslený názov, že ako sa niečo môže volať Krk, ale tak dobre.
0: Alebo Korčula je tiež
1: no,
0: dobrá.
1: No, to je výborné. A takže ja som toto mala veľmi rada, lebo ako si aj Davy spomínal, že keď tam ideš s rodinou, tak akože je ti kvázi aj jedno, že kde si, hlavne, že sa máte dobre a tak. Ale teraz som sa po dlhých rokoch vrátila do Chorvátska, vlastne pred 2 rokmi sme tam boli aj s našimi, no, aj s otcinovou rodinou, so svokrovcami a tak ďalej, a s manželom. A vlastne oni nám tak poradili. My sme bývali v mestečku, čo sa volá, že Šilo, alebo taký dedinka, to je mestečko, neviem, také menšie je to. A nedaleko od toho, pár minút autom, bola taká pláž, ktorá sa volala, že Soline. A vlastne tam je to zaujímavé tým, že teda to more je teplé, je to všetko tak, taká piesočná tá pláž, ale je tam jedno špeciálne miesto, kde je také zvláštne bahno, ktorým sa ale dá, že úplne, že celý potrieť a je to také akože dobré na pokožku a neviem čo a naozaj vyzeráš, vlastne ono je úplne, že tmavé, čierne, trošku sa cíti, že si na seba dávaš nejaké riasy, ale akože bola to, že sranda, tak ako sme to išli sme to skúšať videa, sme s tým natáčali, sa tam ohadzuješ tým bahnom, sranda to bola, hej. No a potom sme si všimli, že nejakí turisti vedľa nás ďalej na tej pláži vlastne tiež asi počuli, že takéto nejaké bahno tam je, to liečivé alebo tak, len oni nejak nepochopili, že musí ísť špeciálne na to miesto a oni sa potreli proste normálnym pieskom. Oni pošli do mora a začali sa tak potierať tým pieskom a brali si to z toho dna.
0: To je super.
1: Ja som sa tak veľmi smiala, že ja som normálne cez ten smiech som im nedokázala prísť povedať akože, že tú pravdu, že to bahno je pár metrov vedľa. Oni tam tak spokojne stáli s tým pieskom a tak akože v mori po kolená boli a tak sa tak akože slonili. No, tak to bolo taký môj vtipný zážitok odtiaľ.
0: Perfektné, ďakujeme. A ty si vlastne trošku tak prečila, alebo teda napovedala mi na ďalšiu otázku, že či teda máme nejaké zážitky aj z takých tých fakultatívnych výletov, ktoré aj myslím, že často v Chorvátsku sú.
2: Tak ja mám takú príhodu, týka sa to jedla, alebo živočíchov, aby som bola presná. Keď som chodila na tú Istriu, tak boli tam také móla, také betonové móla a proste my sme sa tam opalovávali, celá tá tlupa mladých ľudí a sedával tam taký Talian a my proste sme ho tak ako som povedala, že využívali, že on vždy došiel s takoutou chladničkou v ruke a mal tam samé dobroty a my sme mu to vyjedali. Keď dal, tak sme sa ako ponúkli. No on mi hovoril Joanna, hej, bolo to také milé, ako sme sa na tom smiali a raz, keď sme tak odchádzali na obed, tak on hovoril, že Joanna, že ostaneš so mnou jesť. A som sa tak opýtala, že tak, čo budeme jesť?
1: Už som všetko vyjedla.
2: No a on tam sedával a on mal vždy udicu a taký kýbliček alebo nejakú nádobu a nikdy sme nevideli vlastne ani nejakú poriadne rybu, ak mám byť úprimná.
0: To nezačína dobré.
2: Tak akože bola som zvedavá, že teda, že čím ma chce pohostiť. No a on siahol do toho kýblika, vybral jednu mušľu, otvoril ju nožikom, zobral citrón, pokvapkal to citrónom, strkol to do seba.
0: No,
2: a mne vybehol žalúdok hore. Joanna povedala, že musí jesť so skupinou. Vlastne tento zážitok ma ovplyvnil tak, že ja do dnešného dňa nemusím tieto morské veci, že ma to veľmi ovplyvnilo. Takže Joanna takéto veci nejedáva.

0: Tak počúvate Momentky. Dneska sa rozprávame spolu o Chorvátsku alebo o Slovenskom mori. A Janka pre chvíľkou hovorila o tom zážitku veselom, teda kedy mala ochutnať niečo, čo úplne nebolo košer. A teda moja hneď taká ďalšia otázka na teba, Kika, je, že či si niekedy zažila, ochutnala niečo, alebo vyslovene jedla, alebo videla niekoho jesť niečo, čo nebolo úplne podľa tvojich predstav.
1: No tá druhá časť otázky je pravdivá, že ja naozaj, keď som v týchto primorských krajinách a už tam vidím rozložené presne tie mušle pre Joanny alebo iné príšerky z mora, tak akože ja naozaj neviem si predstaviť, že to dám do úst. Dokonca si pamätám, že čo sú tie, také tie malé rybičky, viete čo myslím? Neviem, ako sa to volá. Tak to bolo pre mňa absolútne nemysliteľné, keď som sa pozerala na otcina, ako tomu odhryzol hlavu a chvost, co to tam jedol a že výborné. Otec, to nemyslíš vážne. To bolo úplne hrozné, takže ja vždy, keď toto vidím, alebo niekto tam slimáky si tam dáva, čo, tak ja iba tak pozerám na nich a objednám si niečo absolútne také, že nejaký šalátaj. Niečo, kde sa môžem vyhnúť týmto veciam. Ale ľudia na všetko hovoria, že veď to chutí ako kura. Všetko chutí ako kura. Neviem. Neviem, nemala som.
0: Chorváti sú inak takí známi, že takéto čevapčiči oni robia také, že také by som povedal viac jedlá, ktoré by sme mohli povedať, že sú aj také trošku slovanské alebo slovenské. Ale ja sa musím priznať, že ja veľmi ľúbim jesť morské plody a pamätám si, keď som takto s mojou ženou, vtedy sme ešte neboli manželia, a s mojim bratom sme a s mojou sestrou sme išli na také, no to boli fakt, že morské plody, ale také, že proste malo to nohy. Pozeralo to na
2: to
0: teba.
2: Ďalší level, to
0: tak,
2: je.
0: Čiže to bolo naozaj také veľmi zaujímavé.
1: Ešte,
0: nehýbalo sa to, ale bolo to také, že aj oči to malo. A viem, že napríklad moja žena vyslovene mala s tým problém, že nevedela to zjesť, ale mne to veľmi chutilo napríklad, takže to bolo super.
1: Ale akože, kde naberieš, vieš, tú chuť? Nepoviem, že len, že odvahu, ale tú chuť do toho jedla, vieš, ktoré sa na teba pozerá, že...
3: No, baby, si asi myslel, že jem kura.
1: Áno, presne.
0: Možno.
1: To si povedal, že veď to je to isté.
0: Neviem, ja som si hovoril, že to je taká výzva, že či to dám, alebo nie. A potom zároveň, ty keď ochutnáš teda jeden kúsok a chutí ti to, tak vlastne si dáš znovu.
1: Uh-huh. No ja nie, ale ty...
3: A neodskakovala ti sánka?
0: To nie, to nie. Ale to, jak si hovorila o tých rybičkách, ono sa to volá, že šproty. A to je veľmi inak dobré. Ja som tiež tie hlavy jedol a tak. A ja si pamätám, že som bol na takom fakultatívnom výlete na lodi a nám to doniesli, že grilované a bola, že makrela a šproty. A ja, že ja makrelu moc nemám rád ako rybu a tak som rozmýšľal, že čo budem jesť, že či zostanem hladný alebo nie. A úplne som si všimol, hej, že jak proste môj striko tam odkusoval tie hlavy a chvosty jedol a tak. A je, že čo? Že akože prečo? Prečo by som to mal dať do úst? Ale znovu, hej, že človek strčí do úst a zistí, že je to výborné a potom naozaj, že ide. Ale musím sa priznať, že ja som si potom kúpil aj na Slovensku šproty v záleve, v nejakom octovom a bol to veľmi hnusné. Takže...
1: Predstaviť, nie?
3: Šproty ako šproty.
1: Presne, keď si človek snaží približiť tú primorskú dovolenku túto na Slovensku, tak už to nie je to isté.

0: Tak sa vraciame späť do nášho štúdia. V relácii Momentky dneska rozprávame o Slovenskom mori, o Chorvátsku a my sme teda už spolu prebrali nejaké zaujímavé témy ako jedlo, atrakcie, nejaké vtipné príbehy a tak ďalej. A ďalšia otázka, ktorá je spojená samozrejme s Chorvátskom, je ubytovanie, teda či už je to hotel, apartmán alebo proste nejaká chalúbka pri mori. Čo je taká možno zaujímavá historka, ktorá vám napadne proste tejto otázke?
1: No my sme boli napríklad ubytovaní s mojim manželom a s mojimi svokrovcami v takom nádhernom rodinnom domčeku v tom spomínanom meste Šilo a naozaj to vyzeralo krásne, úplne som bola šťastná, aj čisté to tam bolo, všetko super, ale jedno ráno som sa zobudila na také klopkanie, ako keby niečo tak lúzilo po izbe, no a tak som to teda musela ísť preskúmať samozrejme, že to pavúk nebude alebo je nejaký veľmi ťažký. A tak som sa išla pozrieť a normálne, že tam bol že škorpión.
0: Wow.
1: A ja som sa fakt zlakla, ale nebol nejaký akože veľký, ale bol to škorpión, uh-huh, podľa všetkého. A on tak bol zalezený za takou skriňou a ja som úplne zvýskla, je tu škorpión, máme škorpiona. Prišla moja svokra a ešte mi hovorila, že ja som si Kika hovorila, že moja nevestička iba preháňa, že sa bojí pavúčika, alebo čo. Prišla tam a zrazu iba počujem, škorpión, máme škorpión. Tak potom sme sa normálne, on zaliezol za skriňu, my sme sa normálne, my sme ho nevedeli odtiaľ dostať, teraz nechcela som zaspávať v ten večer s tým, že niekde tu škorpiona možno vylezie, hej. Tak sme sa ho snažili nejak vysprejovať von, alebo tak, nič nepomáhalo. Normálne sme, že odišli z tej izby, sme sa modlili, že nech ho pán nejak vypudí von.

0: som tak hysterčila. No.
1: To je tak, keď ide oproti vám nejaký pes, ktorý je že bojové plemeno a majiteľ za vami, za ním kričí.
0: Nebojte sa. Áno.
1: Presne, že nebojte sa, že
0: on nehryzie.
1: Úžasné, no. Ja si pamätám na takú veľmi vtipnú historku. Išiel som s mojimi rodičmi. Autom sme cestovali do Chorvátska a od mojej babky s detkom si požičali autochladničku. Ale bola to taká nejaká veľmi špeciálna chladnička, taká veľmi akože dobrá, neviem čo. A tak ju zapli a išli sme, cestovali sme a fakt sme išli celkom ďaleko, že nejakých 10 hodín sme cestovali a teraz sme prišli do toho apartmanu, začali sme sa vybalovať, bol to úžasné, všetci takí nadšení a zrazu úplne taký výkrik z auta, proste otec narazil na tú chladničku a zistil, že namiesto mrazenie dal, že akože horúce, že má ísť. Takže normálne my sme vyťahovali tie párky, ktoré vlastne už boli uvarené po tých 11 hodinách. A presne, a plátkový syr bol úplne že spolu, ako keby roztečený, že to bola jedna iba taká kopa syru. Tak toto mi napadlo ako celkom taká veselý príbeh. It's a

0: Tak v dnešných momentkách spolu preberáme Slovenské more, alebo teda Chorvátsko. A posledná otázka dneska, ktorá zaznie teraz v štúdiu, je, čo sa vám najviac páči na tejto krajine?
1: Tak ja mám vlastne Chorvátsku taký srdcový vzťah, by som povedala, respektíve k týmto krajinám, pretože ja som to ešte navnímavala v minulosti ako Juhoslávia, že nerozdielovala som to. A je to asi aj z toho dôvodu, že trošičku také krvi mám v sebe, pretože moja babka bola Srbka a dedo bol Slovák, hej, takže a otcino sa tam dokonca narodil. A preto mám k tomu taký bližší vzťah, ako dieťa som aj vedela trošičku, ako hovorí teraz už len tak, také tie základy. Mám ich rada kvôli tej ich mentalite, ne? Že je to taká priateľská mentalita. A zároveň to more mám preto rada, pretože trošičku budem vzdelávať, pretože ono je tým, že ja som tak chodievala na také tie liečebné pobyty, tak vlastne Jadran má jeden z najvyšších obsahov jódu. Proste na liter, takže tak aj tak. A ešte k tomu doteraz

0: zatiaľ majú čisté more.
1: Ja poviem, že ja osobne od malička som inklinovala skôr k takým krajinám ako je Taliansko a takto, že tam som veľmi rada chodila na dovolenky. Dokonca si pamätám, že keď som mala, ešte som nebola ani plnoletá a už som sa tak snažila za celú rodinu vybaviť nám dovolenku, že ja som to všetko vybavovala a potom že iba od syna som volala na tie podpisy a platby.
2: Áno.
1: Ale akože, keď som sa po rokoch vrátila do Chorvátska, a, tak som zistila, že som úplne zabudla na to, že vlastne aké je to skvelé, lebo tou kultúrou je to veľmi blízke Slovákom. Určite oveľa bližšie ako Taliansko, hej. A ja som sa zrazu cítila tak, že ako doma, len je tam more. Že to bol veľmi pekný taký poznatok, že lebo mne ako malej, ako to Chorvátsko pripadalo také, že to je nudnejšie ako Taliansko, hej, že proste neviem, nie je tam Julín balkón vo Verone, hej, a takto, hej. Ale dnes naozaj pokladám Chorvátsko za krásnu dovolenkovú destináciu, je to blízko, niekedy cesta do Chorvátska trvá, ako keď sa vlakom snažíš dostať iba cez Slovensko, takže, takže naozaj je to blízko, je to krásne, kultúrne sme si tiež blízky, takže toto si naozaj tak na tom cením.
2: Tak čo by som dodal po vás? Asi nemôžem povedať, že nesúhlasím. A mne sa Chorvátsko veľmi páči tou svojou rozmanitosťou a nielen v rámci tej kultúry ľudí, ale presne aj tou prírodou, že človek tak môže napríklad ísť na Plitvické jazera a môže zažiť niečo iné a potom vlastne k tomu moru napríklad. A zároveň vlastne s Chorvátskom mám spojenú vlastne presne tú cestu, jak si aj ty spomínala. To cestovanie s rodičmi v aute, že myslím si, že to je celkom také fajn aj na budovanie zážitkov.
1: Aj na ďalšie momentky. Aj na ďalšie momentky. Toto je reálne, že bohatá téma cestovanie s rodičmi v aute.
2: Presne tak, presne tak. A tak ja teda som veľmi rád, že sme sa mohli takto stretnúť spolu. Ja teda ďakujem Jani, že si prišla.
3: Ďakujem aj ja.
2: A aj tebe, Kika, ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem, bolo mi s vami super.
2: A teda spoza mikrofónu sa s vami ľúči aj Davy a prajem veľa šťastných chvíľ v Chorvátsku.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nadácia Zastavme korupciu odhalila nesúlad vo vysvetlení cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi v decembri roku 2024. Podľa nadácie totiž nesedia dátumy. Ako vysvetlila ministra, jeho partnerka absolvovali cestu 7. až 9. decembra 2024. Na pokladničný blok, ktorý mal potvrdzovať, že jeho partnerka zaplatila 12 500 eur za letenky v hotovosti, pochádza z 13. decembra. Ide teda o deň, keď už boli späť na Slovensku a o výlete informovali médiá. Právnik nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko upozornil, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovateľ si túto skutočnosť buď nevšimol, alebo ju vedome odignoroval a nekonfrontoval s ňou ani Šutaja Eštoka, ani jeho partnerku. Nadácia teda podáva sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré podala na začiatku minulého roka. Súčasne žiada, aby bol vyšetrovateľovi odňatý spis a priradili ho novému. Kresťansko-demokratické hnutie privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Poľský súd jasne uviedol, že je nepripustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred 12 rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznanie odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla. Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínsky občania, zmizol z radarov počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli. Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie do júna 2027. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihadistickej organizácii Islamský štát. Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu. Do piatku budú ukončené sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi novej prešovskej nemocnice. V januári budúceho roku bude hotová jej hrubá stavba a v septembri bude opláštená. Informoval o tom predseda vlády Slovenska Robert Fico na tlačovej konferencii v útorok. Pokračoval v sérii návštev nemocnic vo výstavbe. Problematická betonáž stĺpov spôsobila zdržanie 8 týždňov. Fico však informoval, že do piatku budú ukončené všetky sanačné práce, ktoré súvisia so stĺpmi. Aj napriek zdržaniu bude časový harmonogram výstavby dodržaný. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok potvrdil, že americké bojové lietadlá počas poslednej vlny útokov na Irán, do ktorej sa Izrael aktívne nezapojil, využívali izraelské základne. Zároveň zopakoval, že Izrael je pripravený okamžite reagovať, ak by sa stal terčom útokov. Uviedol, že Iránci aktuálne strieľajú na všetko v regióne okrem jednej krajiny, štátu Izrael. Boje medzi USA a Iránom sú od piatka pozastavené po 13 nociach amerických úderov, ktoré nasledovali po aprílovom zlyhaní prímeria. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20% etanolu. Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie. Benzín s 20% podielom etanolu sa však dostal pod palbu kritiky, potom ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu. Tajvanskí prokurátori zadržali zamestnanca spoločnosti Nvidia v rámci vyšetrovania pašovania čipov amerického technologického gigantu, určených pre umelú inteligenciu do Číny. Úradníci v máji uviedli, že vyšetrujú dodávku špičkových serverov s umelou inteligenciou do Číny, Maka a Hongkongu. Servery vyrobila spoločnosť Supermicrocomputer a obsahujú pokročilé čipy spoločnosti Nvidia. Ide o porušenie amerických vývozných obmedzení. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a práve v týchto chvíľach sa začína relácia Žiť vierou. A práve tento názov tejto relácie si myslím, že je veľmi príznačný aj preto, lebo sa vám snažíme presne toto touto reláciou odovzdať. Túto myšlienku, že žiť vierou nemusíme len vidieť na iných ľuďoch, ale naozaj my to môžeme zažívať. Nemusíme si čítať len biblické príbehy alebo príbehy misionárov na to, aby sme videli, ako sa vierou žije, ale môžeme byť aj my tými ľuďmi viery, keď sa naozaj naplno odovzdáme Pánu Bohu a Pán Boh bude robiť úžasné veci v našom živote. Jedna z takých tém, ktoré je ale možno trošku ťažšie načať a o to ťažšie úplne otvoriť, je práve dnešná téma a to je téma sirotstva. Možno aj niektorí z vás, milí poslucháči, zažívate alebo ste zažívali ťažké chvíle kvôli tomu, že ste stratili svojich rodičov alebo jedného z nich a my sa o tom chceme dnes trochu viac rozprávať a pozrieť sa aj do Božieho slova a pozrieť sa aj na to, čo o tom hovorí Pán Boh. V dnešnej relácii budeme mať aj dvoch hostí, ktorých vám o malú chvíľu predstavím, ale poďme sa ešte predtým pozrieť do knihy, z ktorej si čítame v relácii Žiť vierou. Momentálne je to kniha s názvom Radostná podriadenosť a budeme si čítať úryvok z príbehu Elizabeth Elliotovej. V tom čase sa teda volala ešte Elizabeth Howardová, alebo teda Betty Howardová a prečítame si, ako ona ako malá prežívala, keď sa dozvedela o tom, že niekto môže byť sirota. Prajem vám príjemné, požehnané počúvanie. Betty Scottová si časom zobrala misionára Johna Stema a vo svojom poslednom liste Charles Scott oznámil, že páru sa práve narodilo bábetko, ktoré nazvali Helen. Pre Betty Howardovú bolo jednoduché predstaviť si seba na mieste Betty Stemovej, keďže listy Charlesa Scotta boli také jasné a živé. Betty tajne dúfala, že jedného dňa ju Boh povolá, aby sa stala misionárkou na nejakom ďalekom mieste. Aké nádherné by bolo písať tieto listy a prežívať dobrodružstva, namiesto toho, aby o nich len čítala. Takže pre ňu bol úplný šok, keď ju raz jej mama zavolala do Salónika v jedno popoludne začiatkom decembra, keď prišla domov zo školy. Betty začala, niečo veľmi vážne ti musím povedať. Betty pozerala na svoju mamu. Ešte nikdy ju nevidela takú smutnú. Pamätáš si na Betty Stemovú a jej otca, reverenda Scotta? Opýtala sa Catherine Howardová svojej céry. Betty prikývla, samozrejme, že si pamätala. Pán si povolal Betty a jej manžela Johna, aby boli s ním doma. Betty bojovala s významom toho, čo práve počula. Povolal domov, to bolo predsa o umieraní, nie? Čo sa stalo? Opýtala sa. Jej mama si zložila ruky a Betty mohla vidieť veľké slzy, ktoré jej padali do lona. Boli zabití komunistami v Číne. Ich malé dievčatko Helen je v poriadku. Betty nevedela, čo má povedať. Premýšľala o bábetku, vyrastajúcom bez svojich rodičov a o nešťastnom pánu Scottovi a jeho žene. Neskôr, keď Betty počúvala dospelých okolo nej, ako diskutovali o vraždách, mohla pospájať dokopy viac detailov príbehu. Dňa 6. decembra boli John a Betty Stemoví zatknutí vo svojom dome komunistickými bojovníkmi a boli prinútení, aby kráčali so svojím trojmesačným bábetkom do Miaoshoa, mesta vzdialeného asi 20 kilometrov odtiaľ. Keď vystúpil nejaký čínsky kresťan a protestoval proti tomu, čo robili komunisti, bol zatknutý aj on a odvedený, aby bol popravený spolu so Stemovcami. Krátko na to boli John a Betty Stemoví sťatí. Pred jej smrťou sa Betty podarilo skryť bábetko Helen do spiaceho vaku. Dieťatko bolo nájdené o dva dní čínskym pastorom a vrátené jeho starým rodičom Scottovcom v Šanghaji. Detaily boli pre Betty šokujúce a smutné. Pre jej takmer 8-ročnú myseľ bolo ťažké pochopiť, ako sa len mohla stať takáto vec. Strávila pochmúrne Vianoce. Rozmýšľala o maličkej Helen a aký mala mať teraz život bez rodičov.

0: Počúvate reláciu Žiť vierou a ako som už dnes načrtla, tak dnes sa budeme rozprávať o téme sirotstva. Je to možno taká aj ťažšia téma a nechcem o tom hovoriť ja a dávať tu nejaké rozumy alebo tak, ale chceme sa naozaj v tejto relácii pozrieť na skutočné príbehy ľudí, ktorí si prešli týmito vecami, ktorí aj vierou zažili, čo to je prechádzať si práve cez stratu nejakého svojho rodiča, či matky alebo otca, a ktorí teda vďaka viere v Pána Ježiša Krista a vďaka nemu samému mohli cez toto obdobie prejsť a dotkneme sa rôznych vecí, či sa vôbec niekedy dá s tým zmieriť, ako Pán Boh do toho celého prináša svoju nádej a ako nás Pán Boh môže držať aj v týchto situáciách. Toľko ale odo mňa, ja už sa teraz trošku utíším, pretože chcem, aby ste aj vy, milí poslucháči, počuli dva príbehy, ktoré si dnes budeme hovoriť. A my sme tak na diaľku urobili rozhovor s Martinom Brezánim a s Vaneskou Pelerovou. S Vaneskou sa budeme rozprávať o chvíľku, ale teraz si teda posvietime na Martina. A moja taká hneď prvá otázka na teba, Martin, je, že či nám môžeš rozpovedať svoj príbeh, kedy a ako si prišiel o svojho otca.
1: Mal som, myslím, 13 alebo 14 rokov. Naši bývali oddelene, keďže sa rozvádzali a my sme bývali s maminou v takom jednom malom byte. A boli akurát letné prázdniny, ktoré sme si s bratom veľmi užili, pretože sme boli na jednej dovolenke s maminou, potom na jednej dovolenke s otcom a boli sme ešte na takom týždňovom karate kempe, kde sme cvičili a trénovali, takže to bolo také super. A akurát sme sa vrátili z tohto karate kempu a otco si pre nás mal prísť, na týždeň sme mali ísť k nemu. Ešte večer sme s ním volali a on hovoril, že teda za nejakú hodinku pre nás príde a že teda pôjdeme k nemu, ale v ten večer už neprišiel a už ani nevolal, takže sme si mysleli, že asi buď mu ešte do toho niečo prišlo, alebo sa zdržal a už nás nechcel otravovať, alebo teda budiť, ak by sme už spali. Takže nevnímali sme to nejako negatívne, že proste stalo sa to a teda pravdepodobne si príde pre nás na ďalší deň. A ďalší deň išla mama ráno do práce, my s bratom sme pozerali ešte telku. A to bol taký malý byt, takže bolo treba každý deň zložiť periny a zložiť posteľ. Teda periny dať dovnútra postele a zložiť posteľ. A mama vtedy prišla z roboty o čosi skôr. Väčšinou chodila tak po obede a teraz prišla okolo 10. 11. Možno ešte aj skôr, už si to presne nepamätám. Ale tá prvá emócia, čo v nás bratom bolo, je, že teda sme sa báli, že je na nás nahnevaná, alebo teda, že je z nás smutná z toho, že sme stále nezložili tie periny a stále je to tam rozložené a rozhádzané. Ale potom vlastne jej hneď bolo do plaču a to mi prišlo, že kvôli asi takémuto niečomu by neplakala. A vtedy on povedala, že vlastne preto otco neprišiel predošlý deň, lebo mal autonehodu a previezli ho do nemocnice, kde následne zomral. Tak toto bola taká ťažká správa, ktorá nás zasiahla a hlavne aj maminu, pretože pri rozvode to je rôzne, že aj ľudia si robia napriek a je tá situácia väčšinou veľmi vyhrotená, ale aj napriek tomu si nepraješ tú smrť toho druhého. A určite není to vec, s ktorou počítaš a ktorú čakáš a ktorá je príjemná. Nech to bolo teda hociaké. Pre nás s bratom tiež boli nasledujúce dni dosť ťažké a preto sme ich strávili s kamarátmi a aj sme prespali u kamarátov, aj mamina teda bola so svojimi kamarátkami. A mali sme pár takých rodín, kde vlastne aj my sme si rozumeli s tými deťmi a mamina s tými kamarátkami. Takže to bolo fajn, že sme nemuseli byť tie dni tak úplne sami, ale mohli sme aspoň trošku to vypustiť z hlavy, keď sme boli s inými ľuďmi.
0: Ďakujeme za to, že si nám rozpovedal tento príbeh. Milí poslucháči, neviem ako vy, ale mňa osobne sa aj dosť ťažko počúvajú takéto veci, ale verím tomu, že práve keď toto vynášame na svetlo a keď to takto prinášame, možno aj do Eteru Rádia 7, tak to môže niekoho povzbudiť a hlavne chceme sa na to tak pozrieť aj z toho uhlu pohľadu, že človek, ktorý verí v Pána Boha, tak možno to prežíva aj trošku ináč, ale možno, že aj keď poznáte Pána Boha, tak máte aj vy, milí poslucháči, také obdobie, že sa viete hnevať na neho za niečo, čo sa deje. Maťo, ty si mal nejaké také obdobie, kedy si bol nahnevaný na Boha, alebo ako si to s ním ty celé prežíval?
1: Určite som mal viacero takýchto období, ale toto nebolo jedno z nich, aspoň podľa toho, čo si pamätám, že ja som vtedy Pána Boha až tak neriešil, alebo teda nepotreboval som nejak otvárať tú otázku, že či Pán Boh existuje alebo nie. A toto bolo obdobie, kedy som tú otázku znova otvoril a pýtal som sa Pána Boha a snažil som sa s ním komunikovať. Tie emócie podľa mňa neboli úplne nahnevané, že skôr som len nechápal, že prečo sa to muselo stať a mal som strašne veľa otázok, že prečo zrovna v toto leto, ktoré vyzeralo tak fajn a že boli sme z toho veľmi tak radi aj s bratom do tej doby a prečo sa vôbec takéto niečo muselo stať, prečo sme ho ešte nemohli poslednýkrát vidieť. A takže toto boli asi také tie otázky, ktoré som si vtedy dával a ktoré som hlavne dával Pánu Bohu.
0: V relácii Žiť vierou dnes spomenieme tému sirotstva aj v kontraste s témou synovstva, ktoré máme práve v Bohu, alebo teda ktoré môžeme mať v Bohu, ak sme ho prijali. Maťo, čo pre teba znamenajú nasledujúce verše v 2. Korinťanom 6.18? Budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.
1: No, prísť o otca je podľa mňa dosť ťažká vec aj v tom, že my muži vo svojom otcovi vnímame taký vzor, ktorý sa do určitej miery snažíme nasledovať. Nevravím, že všetky veci sú hodné nasledovania, ale určite je potrebné, aby sme videli nejaké veci, ktoré chceme nasledovať. A pokiaľ, ako v mojom prípade, otcino zomrel, tak tento vzor sa vytratil z toho nášho života, že vlastne nebol tu nikto, kto by s nami trávil toľko času a od koho by sme si vedeli brať taký priamy príklad v tom, ako byť mužmi, ako byť možno manželmi, ako proste v budúcnosti vychovávať svoje deti a tak. Takže toto bolo asi také ohľadom toho straty otca a je veľmi dôležité túto medzeru alebo túto dieru niečím zaplniť a odniekiaľ si ten vzor brať. Tento verš pre mňa znamená to, že môžeme nazývať Pána Boha svojim otcom a takisto, že môže byť tým vzorom, ktorý môžeme nasledovať. Hoci je to trošku rozdielne, ako človek, ktorý s nami býva, s nami proste je, vidíme naživo jeho správanie a Pán Boh, o ktorom si môžem čítať v Biblii a ho spoznávať skrze Božie slovo, aký je a ako sa má správať, ale na druhú stranu ten príklad je oveľa lepší, ako by nám hocikto na tomto svete mohol dať. Ako sa hovorí, že vždy sa snažíme nasledovať nejaký vzor a vieme byť tak dobrý, ako ten konkrétny vzor, tak v tomto je to super, že vlastne máme vzor, ktorý nikdy nedosiahneme a stále môžeme vidieť niečo, v čom sa zlepšovať a čo nasledovať. A takisto si myslím, že otec by mal byť človek, za ktorým proste my muži môžeme prísť, keď fakt je niečo ťažké a zdieľať to s ním. Pýtať sa ho na rady a možno na také smerovanie, že to je taká tá múdrosť, ktorá by nám mala povedať, že OK, tak toto si proste spravil úplne zle a treba to napraviť. No a myslím si, že v tomto je tento verš tiež veľmi silný, že za Pánom Bohom vlastne môžeme prísť a spýtať sa ho na to, že ako ďalej skúmať, že ako by sa v našej situácii zachoval on a zisťovať, že čo je správne. Hoci napríklad vo vzťahu mojich rodičov nebola vždycky taká úprimnosť a taký otvorený vzťah, tak toto je vec, ktorom som si zobral vzor od môjho nebeského otca a túžim veľmi potom a robím najviac preto, ako sa dá, aby sme s Taničkou mali naozaj úprimný a otvorený vzťah, aby sme si hovorili veci, aj ktoré by sme si teoreticky nemuseli povedať, lebo ten druhý by sa o nich aj tak nikdy nedozvedel, lebo je to možno len nejaké naše myšlienky alebo niečo, s čím vnútorne bojujeme. Ale verím, že aj toto je veľmi podstatné povedať, akokoľvek je to zraňujúce.
0: Maťo, ty si spomínal, že keď ti umrel otec, tak akurát v tom období si Pána Boha až tak veľmi neriešil, ale ja o tebe viem teda, že si veriaci človek, preto aj nám rozprávaš v relácii Žiť vierou. Ako si sa ty stal Božím synom?
1: No, viem, že to možno vyznie hrozne, ale ja verím tomu, že všetko má v tomto živote nejaký zmysel a verím tomu, že aj tá smrť môjho otca mala nejaký zmysel a verím tomu, že aj preto, aby som sa dostal k Pánu Bohu. Ja som uveril skrze jeden tábor letný, na ktorý nás prihlásila mama. A pravdepodobne, poviem to tak, že nebyť tej smrti otca, tak by sme sa na ten tábor nemohli dostať, nemohli by sme si ho zaplatiť. A samozrejme si nemyslím, že je to nejaká prekážka pre Pána Boha, aby sa dal spoznať nejakému človeku, že nebyť na tom tábore, takže by som si bol, ja neviem, 100% istý, že teraz Pána Boha nespoznám. Nie, viem, že tých ciest je viac a mohol by som ho spoznať úplne iným spôsobom, ale myslím si, že všetko to malo zmysel, aj že som teda na ten tábor išiel, ale že som mohol spoznať ľudí, ktorí veria v Krista a že som mohol ešte viac otvoriť tú otázku, že či Pán Boh existuje a hlavne jednu ešte veľmi dôležitejšiu otázku, že aký mám vzťah s Pánom Bohom, lebo toto bola otázka, nad ktorou som predtým nerozmýšľal a ktorú som až tak nejako neriešil. Vlastne vždycky som bral Pána Boha ako niekto, s kým možno môžem uzavrieť nejakú dohodu, ktorý mi môže niečo splniť, ak ja niečo dobre spravím, ale nevnímal som to ako nejaký vzťah priateľský, že proste môžem naozaj Pánu Bohu povedať všetko a môžem sa ho pýtať na rady, že môžem proste s ním diskutovať, brať si z neho vzor a že môžem s ním mať vzťah ako so svojím otcom.
0: Ďakujeme. Ešte jedna taká posledná otázka na záver. Maťo, čo by si odkázal ľuďom, ktorí prišli o nejakého svojho blízkeho človeka, ako by si ich povzbudil?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo viem, že pokiaľ niekto príde o nejakú blízku osobu, sú ľudia aj v jeho okolí, ktorí sa ho snažia povzbudzovať a ktorí sa mu snažia pomôcť, ale veľakrát to je naozaj preto človeka ťažké a on nevie si v tej chvíli zobrať tie rady alebo naozaj nebrať to tak alebo byť hneď vyliečený, že podľa mňa tieto veci naozaj si vyžadujú čas, že nedá sa hneď nejako na to zabudnúť alebo hneď sa cítiť lepšie, ale trvá to nejaký čas a to, čo by som možno poradil týmto ľuďom je, aby nemali na seba asi nejaké teraz veľké nároky v tom, že musia sa hneď s tým zmieriť, ale aby mohli tiež rátať s tým, že naozaj to trvá nejaký čas, kým to celé prejde, kým možno aj oni v tom celom porozumejú tomu, že aký to celé malo zmysel a možno celý život na túto vec neprídu. Ale myslím si, že je veľmi dôležité tráviť čas s priateľmi, tráviť čas s Pánom Bohom a neubíjať sa v tom sám. Nesnažiť sa nejako teraz dlho vŕtať v tom stále a pýtať sa otázky, že prečo sa také niečo muselo stať, lebo naozaj, že možno na to nikdy nenájdeme tú odpoveď. Áno, sú to náročné situácie, kedy proste človek príde o nejakého blízkeho a stáva sa to. Mne osobne veľmi pomohlo, keď som videl, že nie som proste jediný. Je veľmi veľa ľudí, ktorí okolo nás prišli o svojich blízkych. A áno, prišiel som o veľmi blízkeho človeka. Moja babička prišla o svojho manžela napríklad. Takže tie situácie sú rôzne a aj rakovina, aj ďalšie ťažké choroby, ktoré prichádzajú do životov. A nemyslím si ani zďaleka, že som teraz jeden z mála ľudí, ktorý prišiel o svojho blízkeho. A podľa mňa je to povzbudenie v tom, že veľakrát sa spýtame, že prečo sa to práve nám muselo stať, ale nemyslím si, že táto otázka nás celkovo k niečomu posunie. Mňa posunula k tomu, že som mal aspoň nejaký rozhovor s Pánom Bohom a v tomto je to možno fajn, ale neviem, mám pocit, že sa v tom celom nejak len točím a že neviem ani úplne niečo povedať a možno takto nejako by som vyzeral práve pred človekom, ktorý prišiel svojho blízkeho. Ako traja kamaráti stáli pred Jobom a niekoľko dní nevedeli povedať ani slovo. Tak aj ja v tomto prípade hapkám a neviem úplne povedať, že ako by som tých ľudí povzbudil, ako by som im pomohol. Je to náročná situácia, potrebuje to čas, to je samozrejme. A hoci čo v tej chvíli tomu človeku poviem, akokoľvek to pravdivé môže byť, tak ten človek potrebuje podľa mňa okolo seba ľudí, s ktorými sa môže rozprávať, keď to bude potrebovať. Ten človek potrebuje tie veci riešiť s Pánom Bohom. A pokiaľ pociťuje nejaký hnev, pokiaľ pociťuje nejaké zranenie, tak potrebuje to Pánu Bohu vyznať a naozaj byť pred ním v tomto celom úprimný. Preto možno to povzbudenie práve prichádza, alebo práve by som chcel dať pre tých ľudí, ktorí majú okolo seba niekoho takéhoto, kto prišiel o svojho blízkeho, aby neboli nejakí nátlakoví, alebo aby sa nesnažili nejako dávať nejaké brutálne rady o tom, že čo má ten človek spraviť, ale práve naopak, že aby dali tomu človeku pocítiť, že sú tu pre neho vtedy, keď on bude chcieť sa rozprávať a keď bude potrebovať pomoc. Lebo toto je podľa mňa to, čo v týchto veciach môže pomôcť a kedy ten človek naozaj sa necíti do niečoho ešte tlačený v tej naozaj náročnej situácii, v ktorej je, ale môže proste hocikedy prísť a porozprávať sa o tom celom.
0: My ďakujeme ešte raz Martinovi Brezanimu, ktorý nám teraz rozprával viac o svojom príbehu, o tom, ako on zažil sirotstvo na vlastnej koži, ale aj o tom, ako ho Pán Boh povzbudzuje práve aj v takejto životnej situácii. A my ti žehnáme, Maťo, aj takto cez náš ET Rádia 7 do zase tvojho otcovstva voči tvojmu malému synčekovi. Pozdravujeme aj tvoju celú rodinu a ďakujeme za to, že si s nami zdieľal aj také neľahké veci. A verím, milí poslucháči, že ste boli povzbudení. Ešte zostávate naladení na Rádio 7, pretože my budeme v tejto téme pokračovať s ďalším hosťom.

0: Na diaľku sme urobili rozhovor do relácie Žiť vierou aj s ďalším hosťom, respektíve hostkou, Vaneskou Pellerovou, ktorá nám dnes bude hovoriť niečo viac o svojom príbehu v rámci témy sirotstva. No a práve dnes budeme rozoberať túto tému aj v súvislosti s biblickým textom, ktorý je zapísaný v Žalmoch. V Žalme 146 v 9. verši sa píše toto. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Ako konkrétne, Vaneska, vo svojom živote vnímaš to, že sa ťa Boh ujal?
1: Nemôžem povedať, že by mi pán Boh nahradil maminu alebo pocit toho mať mamu, ale isto viem povedať, že sa ma ujal tom, ako sa o mňa stará a ako ma sprevádza životom. Vlastne tesne po smrti mojej maminy som len začala prežívať to, že chcem dať svojej rodine najavo, že som v poriadku a že sa mám dobre. Aby sa o mňa nemuseli strachovať a nemali tak potom zo mňa ešte väčšie starosti. Skôr som tam chcela byť pre nich oporou. A to spôsobilo, že som sa možno vo veciach začala viac uzatvárať do seba. Ale pán Boh bol ten, ktorý tam pre mňa bol v každom čase a hlavne aj potom neskôr osobnejšie, keď som ho spoznala. A viac bol ten, pred ktorým som nedokázala a vlastne ani nemohla schovávať, ako sa cítim, alebo možno že aj čo mám tak hlboko v srdci, o veciach, o ktorých som ani ja sama nevedela, on vedel už dávno. Takže môžem povedať, že sa ma naozaj ujal. Povedala by som možno taký príklad, že keď som bola malinká, tak keď som zažívala stres, tak ma utešovali moji rodičia. Ale keď som bola staršia a bola som tínedžer, tak to bol pán Boh, ktorý ma utešoval pri strese.
0: Môžeš nám, Vaneska, teraz rozpovedať svoj príbeh, ako a kedy si prišla o svoju maminu a ako si to vlastne vtedy celé prežívala s pánom?
1: Na začiatku by som chcela povedať, že to možno vidím trochu skreslene, keďže si mnohé z toho nepamätám, lebo som bola dieťa. Ale zároveň mi na začiatku jej choroby boli nejaké veci zatajené, lebo som bola veľmi malá. Ale potom neskôr som sa to dozvedela. Moja mamina zomrela 24. decembra, keď som mala 13 rokov, takže v roku 2013. A keď som mala 9 a bola som na základnej škole, tak dostala rakovinu hrubého čreva, ktorá neskôr potom vyústila do metastáz a rakoviny na plúcach. A vlastne bojovala s touto chorobou 5 rokov, ale vládla iba dve operácie, lebo mala choré srdiečko, takže si nemohla dovoliť viac anestézy. A tiež popri tom mala len také veľké bolesti, pôsobené tou chorobou, ale zároveň mala aj problémy so štítnou žľazou a musela sa naučiť žiť aj s dvoma pruhmi, lebo si ich nemohla dať odstrániť operáciou, keďže už viac operácií by nezvládla, alebo teda jej srdce by nezvládlo viac nátlaku. No ja ako dieťa som bola dosť zvyknutá na to, že k nám často chodí sanitka, lebo mala bolesti a jej chodili pomôcť. A taktiež som bola zvyknutá na to jej pomáhať. A len sa tak zapájať vo veciach do domácnosti, keď mi to možno niekedy liezlo na nervy, tak som pomáhala. Ale čo som možno tak nezvládala, bolo keď mala amoky, čo boli nezastaviteľné záchvaty hnevu spôsobené tou chorobou, tak vtedy som sa len tak vnútorne hnevala a strašne som nechápala, prečo na mňa kričí. A len som tak nevedela pochopiť, že ona sa vlastne bojí smrti a že sa bojí tej choroby. A keď mala tieto amoky, tak som si niekedy povedala, že kebyže tu nie je, tak je to lepšie, ale v skutočnosti som si to nikdy neželala a hlavne ani som si nemyslela, že by mohla zomrieť, pretože som to od prvého momentu, čo mi to povedali v obývačke na gauči, brala úplne dobre a pozitívne a mala som pocit, že neexistuje, že by sa nevyliečila. Až mi bolo také zvláštne, keď ľudia stresovali pred operáciami a som sa s babkou modlila, aby dopadli dobre, že som si povedala, že však jasné, že dopadne dobre tá operácia, že všetko dopadne dobre. Ale vlastne 23. decembra v roku 2013 mala bolesti a bola v izbe. My sme mali veľké vianočné upratovanie a spievali sme si a ona len tak prišla a nám vynadala za to, že sme ju nepočúvali a že aj keď nám volala, tak sme ju nepočuli. A vtedy som sa na ňu veľmi nahnevala, že mi ide aj zničiť Vianoce a úplne som to tak sebecky vnímala. V tú noc som sa zobudila na to, že môj tatino kričí na moju sestru a myslela som si, že je to preto, že našiel jej účet za telefón, ktorý si schoval, lebo bol vysoký, čo veľmi nedáva zmysel v tom, že bolo tak 3 hodiny ráno alebo tak nejak. A vlastne išlo o to, že moja sestra prišla do izby a s takým strachom mi povedala, že mamina je v kúpeľni a vykašľiava krv. A vlastne tým, že moja mamina mala rakovinu aj na plúcach, tak tam bol spôsobený tlak, ktorý bol len otázka času, kedy je praskne cievka, ktorá spôsobila, že potom vlastne sa udusila krvou a tatino bol pri nej aj zavolal sanitku a boli aj momenty v ten večer, keď ju dlho oživoval. Ale keď prišla sanitka, tak len povedali, že už jej nemôžu pomôcť. A pamätám sa, ako som ešte sestre v posteli hovorila, že to bude v poriadku, že jej pomôžu a potom sa vráti na našu štedrovečernú večeru. Ale potom prišiel tatino do izby a to bolo veľmi ťažké, lebo tým, že bol celý čas pri nej, tak aj bol celý len taký od krvi aj vlastne moje dvere a bolo to pre mňa ako pre dieťa také zvláštne ho vidieť, ako tam len stál a pokrutil hlavou a povedal, že jej nevedia pomôcť a potom sa rozplakal. A zrazu ten môj pozitívny pocit odišiel a dostala som panický záchvat a veľa som plakala a mala som pocit, že to je moja vina. A vtedy ma upokojili, dali mi lieky a šli sme k starým rodičom. A to bola noc, keď mi povedali o Pánu Bohu a o anieloch a o nebi. A vlastne odvtedy sa len tak Pán Boh o mňa staral. Previedol ma tým všetkým. Aj keď som možno potom neskôr mala problémy so smútkom alebo s obsesívno-kompulzívnou poruchou, tak Pán Boh bol v tom všetkom so mnou a pomohol

0: Boh ma zbavoval týchto výčitiek a ukázal mi, že mám byť milá na malovanesku. A mi pomohol sa vrátiť tak do toho večera a ukázať mi, že on tam bol celý čas. A tiež mi dal taký strašný pokoj na srdce v tom, že moja mamina sa k nemu modlila a to som aj vedela, ale nevedela som, do akej miery ho poznala. A on vlastne pán Boh mi dal poznať, že on tam bol s ňou a teraz je už s ním. Takže som mu veľmi za to vďačná.
1: Niekedy sa hovorí, že čas lieči, že stačí len vydržať a bude všetko lepšie, ale neviem úplne, že ako to funguje s tým, keď človek naozaj príde o milovanú osobu, nejakú teda blízku. Vaneska, ako ty prežívaš stratu blízkeho človeka s odstupom času? Mení sa niečo?
0: Veľmi len tak vnímam krehkosť života a pominuteľnosť. A je to spojené s tou nocou, keď vlastne som šla na záchod, aj keď mi to tatino nechcel dovoliť. A videla som tam svoju maminku ležať a vlastne to bol pre mňa taký ťažký moment, keď som si len tak uvedomila, že vlastne ona už ma nikdy neobíme, alebo skôr išlo o to, že som sa pozrela na jej ruky, ktoré som mala veľmi rada a tie pre mňa predstavovali takú nehu alebo starostlivosť a zrazu som zistila, že ten život odišiel a tak strašne rýchlo, keď ešte včera som sa s ňou hádala. A to vo mne ostal, tento pocit, a veľmi len tak vnímam, ako strašne ľahko a rýchlo to môže prísť. A preto niekedy, keď viem, že sa lúčim na nejaký dlhší čas so svojimi blízkymi ľuďmi, tak keď ich objímam, tak si len tak snažím sa zapamätať ten pocit, ako by to malo byť posledný krát, čo ich objímam. Ale ako veriaca to už vnímam trochu inak a vnímam to viac z pohľadu večného života. A už sa nebojím toho, že by mal niekto zomrieť a nemala som ho vidieť na tejto zemi ďalších 30 rokov. A ide mi skôr o to, aby som mala alebo vedela, že budú s pánom Ježišom. Čo vo mne vytvára niekedy taký strach, že sa bojím, že ľudia zomrú predtým, než ho spoznajú. Ale pán Boh mi tiež len tak ma od toho odslobocuje. A povedala by som, že to celkovo vnímam už lepšie. Aj keď sa občas bojím straty blízkeho človeka a tej bolesti, ktorá s tým prichádza.
1: My sme si dnes čítali aj zo Žalmu 146, ešte sa na záver k tomuto trošku vraťme. Vaneska, ako konkrétne vnímaš Božiu ochranu nad svojim životom, aj teda napriek ťažkej situácii s tvojou maminou?
0: Pán Boh sa o mňa naozaj že veľmi stará. A ako som už spomínala, tak ma tým celým sprevádzal a naozaj tam bol pre mňa v každej ťažkej chvíli. A úplne ma len tak zbavuje pocitov viny za to, čo sa stalo s maminou, alebo možno aj zodpovednosti v dnešnej dobe, že som zodpovedná za to, aby moji blízki uverili. A síce áno, chcem tam byť pre nich, ale že to už je akoby ich rozhodnutie a nie moja zodpovednosť. A tak som mu za to len veľmi vďačná. A taktiež mi dáva poznať, že moja mamina tu bola so mnou najdlhšie ako mohla a dala mi najviac ako mohla. A potom odišla, aby vlastne mohli prísť ďalší ľudia alebo nová rodina, ktorú mám teraz. Vlastne môj tatino rok potom, čo moja mamina zomrela približne, nie som si istá, sa zadal a našiel si priateľku a ona má rodinu. Má aj dve deti, ktoré sú odo mňa staršie. A to sú ľudia, ktorí sú vlastne teraz pre mňa novou rodinou a som za nich veľmi, veľmi vďačná. A nemôžem povedať, že by mi niekto mohol nahradiť tú starú rodinu alebo maminu a ani nechcem, ani to nikto nespraví, ale som rada za to, ako sa veci majú a za to, že teraz môžem ten čas stráviť s týmito ľuďmi a že som si mohla detstvo naplno užiť s mojou maminou.
1: Moja posledná otázka je, že čo by si odkázala ľuďom, možno aj niektorým našim poslucháčom, ktorí prežívajú stratu blízkeho človeka?
0: Viem, že je to ťažké, ale s bolesťou sa dá naučiť žiť. Aj keď sa možno v ten moment zdá, že tá budúcnosť je čierna a neviete si predstaviť žiť bez toho človeka, tak tá budúcnosť môže byť dobrá a naši blízki ostanú vždy v našich srdciach a spomienky na nich si vieme vždy uchovať. A tiež vás len tak chcem povzbudiť do toho, aby ste sa neuzatvárali do seba a precítili ten smútok a nebali sa o tom rozprávať s ľuďmi, aj keď to môže byť veľmi bolestivé.
1: Ďakujem, Vaneska, aj za zdieľanie tvojho príbehu a tvojho prežívania straty rodiča. Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že aj teba si našiel a že ty to tiež nemusíš to teda niesť sama, ale že Boh je naozaj ten, ktorý nesie aj takéto naše ťažkosti životné. A milí poslucháči, my už sa budeme počuť iba v takom úplnom závere, krátko po piesni. Budem sa na vás tešiť.

Milí poslucháči, blížime sa do záveru relácie Žiť vierou. Dnes sme si čítali z knižky Radostná podriadenosť, ktorá nám zároveň dala taký tip na tému sirotstva a rozprávali sme sa práve na túto tému s mojimi dnešnými dvoma hostiami. Nahrávali sme na diaľku tieto rozhovory, takže ešte raz ďakujem Martinovi Brezánimu a Vaneske Pellerovej za to, že s nami zdieľali aj ich príbehy. Ja chcem ešte len tak pripomenúť Božie slovo, o ktorom sme sa dnes rozprávali. Dnes sme vybrali dokonca dva také úryvky. Jeden je napísaný v druhom liste Korinským 6.18, kde je napísané: Budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. A takisto zo Žalmu 146, verš 9 sme si čítali a znie takto: Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale mári zámery bezbožníkov. Tak milí poslucháči, verím, že aj z dnešnej relácie si môžeme zobrať taký záver, že nie je to vždy tak, že čas lieči, ale naozaj Boh lieči. Boh zaceluje naše rany, Boh nesie naše bremená. Je to práve Pán Ježiš Kristus, ktorý vyniesol všetky naše bolesti na kríž. Takže ak máte aj vy takú nejakú skúsenosť vo svojom živote, že prežívate to sirotstvo, tak vás povzbudzujem do toho, aby ste uverili v Krista, ktorý sám hovorí o Otcovi, ktorý je v nebesiach, ktorý sa chce stať vašim otcom. A naozaj tak, ako to aj Božie slovo hovorí, že my mu budeme synmi a dcérami a on nám bude otcom, stačí to len prijať. Tak toto žehnám aj do vašich životov, aby sa tak stalo, milí poslucháči, ja sa už teda rozlúčim. Moje meno je Kristýna Valovičová a pripravila som pre vás reláciu Žiť vierou.

0: Ak si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže približiť viac ako len historickú postavu. Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho takouto pomocou práve ty.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Ahojte kamaráti, dnes vás znova víta jedna milá rozprávočka, ktorá bude tentokrát z prostredia veľkých kolies, silných motorov a rýchlych otáčok. Náš dnešný večerníček bude... Alebo viete čo? Nie, nebude to také ľahké. Neprezradím vám to. Musíte na to prísť sami, o kom tento večerníček bude. Tak počúvajte malú hádanku.
1: Vždy, keď idem do lesa, mám špinavé kolesa. Vždy, keď idem do lesa, mám špinavé kolesa. Ideme dole a ideme hore. Hoci kam, no poďme hlavne na traktore. Ideme dole a ideme hore. Hoci kam, no poďme hlavne na traktore.
0: Áno, milí kamaráti, dnešný večerníček je o našom obľúbenom krásavcovi traktorovi. Je silný, krásny, plný sily a dokáže úžasne pomáhať. Taký traktor, to vám je autičko pomocník. Ako keď vy pomáhate maminke alebo ockovi s tým, čo treba. Niekto pomáha čistiť zeleninku do polievky, niekto pomáha umývať zemiačky, a minule som dokonca počula, že Milanko z Malaciek pomohol tatinovi pribiť klínček do steny. A Tamarka z Trnavy vraj pomohla maminke oprať špinavé veci. No a aj o Jožkovi z Popradu sa ku mne doniesli chýry. Ten vám zase nelenil a na jar nasadil na záhradke hrášok, ktorý sa potom zelenil a tešila sa z neho celá rodina. A Lenka z Levíc? No tá každý deň po večeri odniesie všetky taniere zo stola a dokonca ten stôl aj utrie. Takíto pomocníci sú medzi vami, detičky. A keby ste ma teraz videli, tak by ste videli, ako sa od ucha k uchu z takýchto krásnych správ o mojich pomocníkoch usmievam a ukazujem vám prštek hore, lebo je to skvelé. No a rovnako zdvíham ten prštek hore vždy, keď počujem alebo hovorím o našom traktore. To vám je veľký pomocník. Tak si to predstavte. Na poli nám pomáha pri obrábaní na jar, pri výsadbe toho, čo nám na tom poli bude rásť. A pomôže nám odtiahnuť strom, ktorý spadne, keď je veľká búrka. A pomôže nám dostať sa cez veľkú vodu, keď náhodou príliš veľa prší a vyleje sa potok až na cestu. Taký traktor nám dokonca vie pomôcť aj vytiahnuť v zime autobus, ktorý sa zošmykol z cesty, lebo na ceste bol ľad a bola príliš klzavá. Jeho mohutný zvuk sa nesie dolinami a počuť ho ďaleko, ďaleko. A viete, čo je na traktore najúžasnejšie? Tie jeho obrovské kolesá. Zaprie sa nimi a dostane sa úplne všade, kam len chce. Má v nich totiž obrovskú silu a oporu. Traktor prebrodí blato, vodu, potok, lúku, les aj snehové záveje. Dostane sa kam len chce, aby mohol každému pomôcť. Pripomína vám to niekoho? Kto je taký, že sa k vám dostane kamkoľvek, len aby vám pomohol sa dostať z ťažkostí, v ktorých ste sa ocitli? Pán Boh, to je ten najsilnejší traktor všetkých čias. Dostane nás z každého blata, snehového záveja či šmikľavej cesty. A keď sa niekde stratíme, on má dosť silný hlas na to, aby sme ho počuli a nikdy sa nevzdáva, až kým nás nenájde a neodniesie do bezpečia. Nevadí mu, že je zima, alebo mráz, alebo horúčava. Vždy nám pomôže práve tam, kde ho potrebujeme. Ja viem, deti, znie to čudne, keď hovorím, že pán Boh je ako traktor. Ale v niečom sú si naozaj podobní. V tom, že aj jeden, aj druhý nám pomáha v časoch dobrých, aj zlých. Že sú pre nás požehnaním, aj pomocou. Že sú obaja silní a dokážu zdolať všetky prekážky. Rozdiel medzi nimi však je, že skutočný traktor sa občas dokáže aj pokaziť. Šikovní opravári potom zoberú svoju zázračnú tašku s náradím a musia doťahovať skrutky, meniť kolesá alebo montovať motory. Ale náš Boh sa nikdy nepokazí. Je, bol, aj bude vždy tu. Taký istý navždy. Pripravený pomáhať a zachraňovať. Jeho sila nie je v kolesách a ani v motore. Jeho silou je láska k nám. A viete čo? Pán Boh môže aj tomu šikovnému opravárovi dať múdrosť, ako ten traktor opraviť. Aby sa mohol aj náš traktor znova premávať po poliach a pomáhať všetkým ľuďom.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.

0: si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Počúvate Večerné ladenie.

Ladíte Rádio 7 a konkrétne reláciu Stíšenie. Pre tých z vás, ktorí si myslíte, že táto relácia bude nudná, že čo mám stišovať a prečo a práve, že svoje myšlienky nechcem radšej ani stretnúť, pretože sa ich snažím celý deň len niečím radšej prehlušiť, lebo sa aj trošku bojím, čo by sa stalo, tak vás tiež pozdravujem, pretože práve pre takých nás, ktorí často tieto myšlienky a veci, ktoré by sme reálne mali začať riešiť, ale prehlušujeme ich niečím, tak práve pre nás je táto relácia, kedy sa vám snažím pomôcť v reálnom čase, aby ste mali ten čas s Bohom, aby ste stíšili všetko, čo by vás mohlo vyrušovať a aby ste sa nebáli, alebo aby sme sa nebáli stretnúť svoje myšlienky, ale pozor, nebudeme na ne sami, budeme s našim Bohom, ktorý už aj tak vie, čo je v našom vnútri, aj tak to všetko vidí a je veľmi dobrý. Má pre nás odpustenie, milosť, očistenie, uzdravenie tam, kde potrebujeme. A verím tomu, že sa to bude diať aj dnes, pretože to je to, čo sa deje, keď si človek číta jeho slovo, pretože Biblia, čiže Božie slovo, nie je len nejaká literatúra, ale je to niečo, cez čo Boh naozaj prehovára. Tak to vám želám a žehnám z nášho éteru, aby sa dialo. Aby ste očakávali zmenu alebo niečo, čo Boh jednoducho bude chcieť vám dnes hovoriť do vašich srdc. Tak môžeme sa pripraviť na to aj tak prakticky, lebo vieme, že všetky duchovné veci sú aj nejak fyzicky prepojené. Jednoducho je to tak, boli sme stvorení s našimi telami a je dobré aj tak sa fyzicky pripraviť, takže skúste si spraviť taký čas, kedy sa naozaj môžete sústrediť, kedy vás nebudú rušiť nejaké upozornenia a možno aj práve vykonávate nejakú aktivitu, či už šoferovanie, alebo neviem, čo teraz robíte presne, keď nás máte naladených, pričom sa nedá úplne, že sadnúť si za Bibliu a chytiť zápisník, pero, papier, ale môžete nás aspoň počúvať a verím tomu, že Boh k vám bude hovoriť. A pre tých z vás, ktorí možno nie ste zvyknutí a neviete ako na to a vždy ste si chceli čítať Bibliu, ale nevedeli ste ako začať, tak vitajte aj pre tých z vás, ktorí sa možno do toho potrebujete znova dostať alebo chcete znova dostať, tak tiež vitajte. A myslím si, že to bude mať taký celkom zrozumiteľný, aspoň sa budem o to snažiť, priebeh, kedy si môžete naozaj nachystať niečo, kde si budete zapisovať odpovede na otázky, ktoré som pripravila. Budete sa môcť modliť, rozprávať sa s Bohom počas inštrumentálnych piesní, ktoré budú znieť pomedzi vstupy v dnešnej relácii. Dnešná téma znie Nikdy nezúfaj. Takže v akomkoľvek rozpoložení ste si nás už dnes naladili, verím tomu, že je to to rozpoloženie, v ktorom vás Boh stretne.

Nikdy nezúfaj. Takto znie téma dnešného stíšenia. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ním dnes sprevádzať. Pred malou chvíľou ste sa mohli prichystať počas instrumentálnej piesne na to, aby ste začuli, čo k vám Boh chce hovoriť, a väčšinou pomáha to, že potrebujeme sa jednoducho my stíšiť. Nie je to kvôli tomu, že Boh by inak nevedel hovoriť a musíme mať nejaké sviečky, zápisníky a neviem čo všetko prichystané, ale ide o to, že nám to pomáha ho počuť a neignorovať to, čo k nám chce dnes hovoriť, ako nás chce meniť, ako chce uzdravovať a viesť naše srdcia. Tak dnešná téma, verím tomu, že je aktuálna pre nás všetkých. Každý sme mali niekedy v živote nejaký moment alebo obdobie, kedy sme si trošku začali asi aj zúfať, ale Biblia nás volá do toho, aby sme sa pozerali na takú večnú nádej, ktorú máme a ktorú môžeme zažívať už tu a teraz. Viac nám povie Charles Spurgeon vo svojom zamyslení z knižky Sýpky Božích zasľúbení. Prajem vám požehnaný a inšpirujúci čas. Môžete si nalistovať aj Bibliu, ak máte pri sebe, čo by teda bolo skvelé, kebyže ju máte pri sebe. A budeme si čítať z proroka Malachiáša z 3. kapitoly 20. verš. Ešte raz Malachiáš 3.20 je tam napísané toto. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Toto proroctvo sa z časti vyplnilo slávnym prvým príchodom nášho pána. Úplne sa vyplní jeho druhým príchodom, ale ako zasľúbenie sa môže splniť aj dnes. Je tvoje nebo temné, drahý čitateľ? Hustne okolo teba temnota noci? Nezúfaj. Veď slnko znova vyjde. Keď je noc najtmavšia, vtedy je najbližšie k ránu. Ako sa píše v liste Rimanom 13.12, noc pokročila, deň sa priblížil. Prebúdzajúce sa slnko nebude obyčajné, bude slnkom spravodlivosti, ktorého každý lúč bude svätý. Prichádza, aby nás potešilo. Prichádza po ceste pravdy a milosti. Nezmaže však platnosť zákona ani kvôli nášmu vyslobodeniu. Ježiš Kristus zjaví svetosť a lásku Božiu. Ak teda príde naše vyslobodenie, bude ozajstné, lebo je podľa pravdy. My sa však musíme preskúmať v jednej veci. Ozaj sme naplnení bázňou Božieho mena? Ctíme živého Boha a chodíme po jeho ceste? Ak je to tak, potom naša noc už nepotrvá dlho a keď príde ráno, každá choroba i smútok našej duše raz a navždy pominú. Našim dielom bude lesk, teplo, radosť a čistý pohľad, ktoré budú nasledované uzdravením našej chorej a utrápenej duše. Rozžiaril sa už pre nás Kristov slnečný deň? Tak si sadnime do jeho lúčov. Schoval pred nami svoju tvár? Tak počkajme, kým sa nám rozžiari. Lebo ako je isté, že slnko vyjde, tak je isté, že bude svietiť tým, ktorí chodia v bázni pred Bohom. Môžete premýšľať nad tým, čo ste počuli v tomto zamyslení. Nechám vám na to chvíľku priestor a potom sa počujeme opäť v relácii Stíšenie.

Počúvate reláciu Stíšenie, milí poslucháči. Ja mám pre vás pripravené dve otázky, o ktorých môžete premýšľať tam, kde ste. A úplne najlepšie sa teda premýšľa s Bohom, aby ste neboli na svoje myšlienky sami. A jedna tá otázka sa týka priamo Boha a druhá sa týka vášho života, aby to mohlo byť tak naozaj priamo aplikované na náš život, lebo Boh sa nám priamo k nám prihovára do našej každodennosti a práve aj dnes, keď máte naladené Rádio 7, verím tomu, že má pre vás pripravené to, čo potrebujete. A obe tieto otázky sú dosť hlboké. Neviem, či ste sa nad nimi niekedy zamysleli, ale teraz je ten čas a verím tomu, že to spolu zvládneme a že vás Boh bude viesť aj vo vašich myšlienkach, že budete mať tie jeho. Ja ešte raz prečítam text, ktorý sme si dnes čítali, teda z Biblie, nebudem čítať celé zamyslenie. Ale z Biblie sme si čítali z proroka Malachiaša z 3. kapitoly, že vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Čo znamená, že ak máš bázeň alebo úctu pred Bohom, ak si mu odovzdal svoj život, znamená, že si zachránený, inak povedané spasený. A to spasenie je tu opísané ako slnko, ako niečo žiarivé, čo ťa dokonca uzdravuje. A je to pripodobnené k tomu, ako keby ťa Boh prikryl svojimi krídlami, uzdravil, očistil. Tak o tomto je vzťah s Bohom a poďme si teda položiť tie dve otázky. Prvá znie, v čom je Boh úctyhodný? V čom je Boh úctyhodný? Môžeš si napísať, čo si myslíš, prečo by si chcel alebo prečo máš tú bázeň úctu pred Bohom. Ešte raz opakujem, v čom je Boh úctyhodný? A druhú otázku, ktorú si môžete zapísať, ako tvoja spása mení tvoju prítomnosť? Čiže ak už vieš, že si zachránený, že si svoj život odovzdal Ježišovi, že vieš, že on za teba zomrel, že si ho požiadal o to, aby ti odpustil hriechy, aby ťa očistil, uzdravil, spravil z teba nové stvorenie, to, čo to vždy malo byť, zbavil ťa viny. Ak toto vieš, tak ako to mení tvoju prítomnosť? Ako to, že budeš s ním raz večne a že si už teraz vo vzťahu s Bohom, od teraz až na veky, ako to mení pohľad na tvoj dnešok? Ja ešte rýchlo poviem taký veľmi krátky príbeh. Videla som jedno video, ako jeden človek hovoril svedectvo, že bol v nejakom zbore, kde bol teda v zahraničí, neviem, či nebol niekde v Ázii náhodou a teda nehovoril žiadnym jazykom, ktorým by sa tam vedel dohovoriť, ale išiel tam na nejaké bohoslužby tento človek a jednoducho, keď sa rozprával s tým pastorom, tak ten pastor mal iba takú lámanú angličtinu a na to všetko, čo mu ten človek prišiel povedať a na čo sa prišiel pýtať po anglicky, tak ten pastor mu odpovedal tou lámanou angličtinou niečo absolútne trefné, čo by som si najradšej, že zaramovala na stenu. Povedal po anglicky, že we sick, that's why cross. Po slovensky preložené, že my chorí, preto kríž. A týmto povedal naozaj všetko, že nemusíme sa tváriť, že nepotrebujeme pomoc, ale práve vtedy, keď si uvedomím, že potrebujem byť zachránená, tak sa viem chytiť Ježiša a viem prijať to, čo urobil na kríži. A viem, že ja aj zo svojho života poviem, že na tom kríži nevisel za niekoho horšieho odo mňa, ale že to bolo pre mňa osobne. A tam som si uvedomila Božiu lásku ku mne, keď som si priznala, že to je aj za mňa. Aj za mňa, čo sa snažím čo najlepšie všetko robiť, jednotkárka, dobré dievčatko vždy od malička, hej. Nebolo to úplne tak vždy a Boh videl úplne všetko a aj napriek tomu ťa miluje, aj napriek tomu, že vidí všetko. Neviem, aký je tvoj príbeh a tvoje momentálne svedectvo s Bohom, či si s ním vo vzťahu alebo nie, ale poď sa skúsiť nad tým ešte teraz zamyslieť. Ja ešte raz opakujem tie dve otázky. Prvá je, v čom je Boh úctyhodný? Druhá otázka, ako tvoja spása mení tvoju prítomnosť? Alebo ako by mohla zmeniť tvoju prítomnosť? Toto je váš čas s Pánom Ježišom Kristom. Budeme sa počuť o malú chvíľu.

Na záver dnešného stíšenia sa budem za vás, milí poslucháči, modliť, alebo teda spolu s vami môžete sa ku mne pridať tam, kde ste. Ak budete súhlasiť s tým, čo hovorím, tak povedzte svoje amen. A to bude znamenať aj pred Bohom, že tak vyznáte, že áno, že pridávate sa k týmto slovám a že je to aj vaša modlitba. A je dosť možné, že nás máte naladení aj tí, ktorí ešte ste Bohu neodovzdali svoj život, ale aj tí, ktorí už viete, čo to znamená, ale chcem sa modliť za obe skupiny týchto ľudí. Ďakujeme, že ste si nás naladili, verím tomu, že ste mali požehnaný čas. Reláciou stíšenie vás sprevádzala Kristýna Valovičová a po modlitbe už teda končíme, ale vy môžete samozrejme v rozhovore s Bohom pokračovať. Pane Ježišu, ďakujem ti za každého, kto nás má dnes naladených a prosím, Pane, o to, aby si nám ukazoval, že čo to znamená mať pred tebou úctu a bázeň a vážiť si tvoju pravdu, to, čo je pravdivé o tebe, o nás, o našich životoch. A prosím ťa, Pane, o každého jedného z nás, ktorý sa teraz s nami modlí, ktorý nás počúva, ktorý ťa ešte nepozná, aby bol zachránený. Každý, kto po tebe zatúžil, Pane, a teraz ti chce odovzdať svoj život, Pane, ja sa modlím o to, aby tak urobil, Pane, spolu s nimi. A ti vyznávame aj my, ktorí už v teba veríme, že ťa potrebujeme, že si zomrel za naše hriechy, že si zmazal našu vinu a že sa ti dávame úplne celý. Prosím, Pane, aby ten sľub, ktorý sme si dnes čítali, platil na každého nášho poslucháča, že tí, ktorí máme bázeň pre tebou, tak nad nami vyjde slnko spásy a príde uzdravenie pod tvojimi krídlami. Pane Ježišu, toto žehnám našim poslucháčom. V tvojom mene, Pán Ježiš Kristus. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Bratia, ste tu? Vidím vás, len ste tu aj duchom prítomní, lebo teraz hovorím pre vás. Sestry nemusia počúvať. Pamätajte si, že je zakázané. Veta, počul si, čo hovoril kazateľ. Čo máme robiť, hej? Sestry, myslím, že máte ešte o čom premýšľať, ešte dosť sme o tom hovorili. Teraz budeme hovoriť pre bratov. A občas poviem aj niečo pre vás, nebojte sa. Takže, bratia, milovať svoju ženu, ako Kristus miloval cirkev. Aj vtedy, keď im nerozumiete, vtedy, keď sa správajú emocionálne, dokonca práve vtedy najviac potrebujete prejavovať lásku. Hovorí, milujte svoje ženy a ja sa vás pýtam, a toto si dobre všimnite, v akom tvare, v akom spôsobe je sloveso milovať? Rozkazovací. Prečo to zdôrazňujem? Lebo dneska sa hovorí, srdcu nerozkážeš. A evidentne Pavel s tým problém nemá. Rozkázať srdcu. Je to vaša povinnosť milovať svoje ženy. Jaj, tá láska nejak ochladla. Už to nie je ako kedysi. Už to tak necítim. Fajn? Ak to takto je, tak dobre, ale beriem to ako vyznanie vášho hriechu. Berte to vy ako vyznanie svojho hriechu. Že neplníte Boží rozkaz. To je práve to klamstvo dnešnej doby, ktorá nám tvrdí, že za to nemôžeš, keď nemiluješ. Nedá sa nič robiť. Láska vyprchala. Srdcu nerozkážeš. Už ju nejak nemilujem. Je to tvoja zodpovednosť pestovať lásku. Nedá sa samozrejme priamo lásku nejak dávať, ale dá sa ho pestovať. Dá sa robiť kroky na to, aby rástla, alebo robiť kroky na to, aby zakrpatievala. Za prvé, modliť sa. Pane, daj mi k mojej manželke väčšiu lásku. Ako často sa takto modlíte, bratia? To je vaša prvoradá povinnosť. Milovať svoju ženu. Ako Kristus miloval cirkev. Akým spôsobom o nej rozmýšľaš? Akým spôsobom o nej rozprávaš? Porovnávaš ju s inými? Ak si budeš na nej všímať jej zlé vlastnosti, samozrejme, že tvoja láska bude chladnúť. Ale to je prejav tvojho hriechu. Tvojou zodpovednosťou je učiť sa pozerať na svoju ženu s láskou. Až Kristus môže milovať cirkev, tak ty nemáš žiadnu výhovorku, prečo by si nemal milovať svoju ženu. My muži máme problém milovať cirkev, je to tak? A vieme na nej nás milión chýb. Myslíte si, že Ježiš ich nevidí? Svätý Boh, nádherný, dokonalý, je ochotný milovať cirkev ako svoju nevestu. A ty nevieš milovať svoju ženu? Všimnite si tieto dva príkazy, ktoré dal Pán pre muža a pre ženu. Ženy, podriadujte sa, muži, milujte. My sme hovorili o tom, že podriadiť sa môže znieť ako, že to je len poslúchať. Ale hovorili sme, že mimoriadne dôležité, že skutočné podriadenie je spojené s citmi, že to nie je len dobre poslúchnem ťa, lebo musím, si môj manžel, ale že to má byť srdcom. Poslúchnem ťa, lebo ťa milujem, lebo dôverujem Pánovi, že ma cez teba vedie a robím to z celého srdca. A naproti tomu láska, milovať, môže zase znieť ako city, ktoré nemusia mať nejakú akciu. Ale ani to nie je pravda. Milovať je viac ako len pocit, viac ako len stav srdca. Milovať je rozhodnutie vôle, to rozhodnutie sprevádzané citmi. Musí tam byť cit, ale cit nie je na začiatku. Na začiatku je rozhodnutie, idem milovať. A ani nestačí ani rozhodnutie, ani cit, ale dôležité je, aby to viedlo k skutkom v prospech milovanej osoby. Ak tam nie sú skutky, tak je to o ničom. Ak sú tam skutky, ale nie je tam cit, niekde je problém. Takže presne takáto je Božia láska. Boh sa rozhodol konať v náš prospech bez ohľadu na to, aký sme. Biblia hovorí, že ešte keď sme boli v hriechu. Nie je to reakcia na to, aký je ten druhý. Hovorí sme, že podriadenie sa nie je reakcia, že ten druhý je toho hodný, ale je to reakcia na to, že Boh je toho hodný, aby som sa podriadil toho, koho mi dal. Takisto láska k žene nie je reakcia na to, aká je ona, ale na to, že Boh mi ju dal. Boh chce, aby som ju miloval. A Boh ju miluje. A teraz, akým spôsobom sa láska prejavuje? Ježiš miloval svoju cirkev tak, že jej napísal ľubostný list, napísal jej pieseň, povedal to všetkým kamarátom, ako veľmi ju má rád, povedal jej, že je krásna. Ako ju miloval? Ako to prejavil? Dal za ňu svoj vlastný život, aby ju posvetil očistým kúpenom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrázky, ani nič podobné. Ježiš sa nepýtal, ako ju môže milovať, keď je taká špinavá. Nepovedal, ako si sa moje city voči nej vytratili. Viete si to predstaviť, že by Ježiš prišiel, by sme sa dnes modlili spolu, Pane Ježišu, zmiluj sa nad svojou cirkvou, aby bol, vieš čo, už po tých 2000 rokoch, ja som si na začiatku myslel, že to bude kus lepšie, ale nejak sa tie moje city vytratili. Veríte tomu, že Ježiš dnes miluje svoju cirkev rovnako ako pred 2000 rokmi? Je to nepochopiteľné, lebo my máme problém milovať, ale veríme, že on ju miluje, preto sme dnes tu. A muži, potrebujete sa každý deň znova a znova rozhodovať, že idete milovať svoju manželku viac ako v prvý deň, keď ste sa do nej zaľúbili. Že idete prejavovať lásku viac ako v prvý deň, keď ste sa zaľúbili. Tento svet nám hovorí, že manželstvo po toľkých rokoch, to už zabudli na tie. Ja nehovorím, že sa to nemá meniť a možno mi poviete, čo ja môžem o tom vedieť. Ale Biblia niečo o tom hovorí a predpokladám, že súhlasíte, že Biblia o tom niečo vie. Pavel nehovorí, mladí mužovia, milujte svoje mladé ženy, ako Kristus miloval cirkev. Mužovia všetci. Keď hovoríte, že po nejakom čase to vychladne, tak tým hovoríte, že aj Kristova láska po nejakom čase vychladne k cirkvi. Je to tak? Chcete to povedať? Tak potom netvrďte, že po nejakom čase tá láska musí trošku opadnúť. Áno, mení sa, samozrejme sa menia, ale láska má rásť. Ale, takže musia tam byť skutky, ale musia tam byť aj emócie. Hej, niekedy si môžu mužu povedať, dobre, fajn, ja pre svoju ženu všetko spravím, ale nechcete odo mňa, aby som niečo cítil. Pavel hovorí, milujte svoje ženy, láska je cit, aj cit. A pre vašu manželku je strašne dôležité, aby videla, že je tam cit. Ona chce vidieť aj skutky, ale potrebuje vidieť za nimi cit. Že to nerobíte ako svoju povinnosť, ale pretože ju milujete. Dlho som dohovaral sestram, aby keď sa vám podriadujú, aby to robili z celého srdca. Takisto teraz chcem dohovárať vám, aby ste sa nechali naplniť skutočnými citmi. Keď ich nemáte, fajn, treba si to priznať, ale netreba to tam nechať a povedať, že je to tak, treba aj pane, vidíš, ako mi stále moje srdce, prosím ťa, naplň ma láskou k mojej manželke, naplň ma citmi. Myslím, že už len za tú modlitbu bude vaša manželka vám vďačná. Bude vidieť, že bojujete, že chcete aj cítiť. Ste sa nezmierili s tým, že sa to zmenilo. Láska je rozhodnutie, je sprevádzane citmi a vedie k skutkom. Ohľadom lásky vôbec je dnes asi viacej zmetku, než možno ohľadom akéhokoľvek iného slova. V každej druhej piesni sa spieva o láske, aká je dôležitá, všetko je to o láske. Ale ako vyzerá láska? Ako to vyzerá, keď niekoho milujem? Nosíme kvety, píšeme romantické básne. Romantické filmy sa predbiehajú v tom, aby vám ukázali, ako má vyzerať láska. Ktorý pár je najromantickejší? Ktorý príbeh histórie je najromantickejší? A snažia sa vám povedať, toto je láska. A potom, popri všetkých týchto príbehoch, je tu ešte jeden. Biblia hovorí, toto je láska. Aký pár nám ukazuje? Ježiša Krista na kríži. A cirkev, Boží ľud, ktorý ho odmieta. Nie romantické hrkútanie, ale ochotu obetovať svoj vlastný život. A tu potrebujem pochopiť, ja si myslím, že mnoho mužov by bolo ochotných obetovať svoj vlastný život za svoju ženu. O tom nepochybujem. Že keby ju niekto napadol, alebo keby chcel ňu streliť, že by ste sa postavili. To je ale niekedy to najjednoduchšie. Oveľa ťažšie je obetovať svoje vlastné ego, svoje vlastné sebectvo, svoje vlastné predstavy. A to položiť na oltár a povedať, nech to zomrie. Pretože to urobil aj Ježiš. Vzdal sa svojej slávy, vzdal sa všetkého. To je skutočný príbeh lásky. Mužovia, milujte svoje ženy, nie ako Rómeo miloval Júliu, ako Kristus miloval svoju cirkev. Chcel by som dneska povedať také 4 vlastnosti tejto lásky, môže byť ich aj viacej, ale dnes by som povedal 4, aby ste si zapamätali. Takáto láska má byť aj vaša, lebo vaša láska má byť taká, ako Kristus miloval cirkev. Takže, počúvate? Za prvé, miloval ju iniciatívne. Viete, čo je to iniciatíva? Že nečakám, kým ten druhý povie, no už si urobil toto. A kedy pôjdeme tam a tam a nemohol by si? Ježiš Kristus nečakal, kým mu cirkev nepovie, no Pane Ježišu, nešiel by si sa nás zomriť? Kristus videl a poznal potreby svojho ľudu a rozhodol sa urobiť niečo, o čo by sme sa ho asi nikdy neodvážali ani požiadať. A to je láska. A myslím si, že sestry, že budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že to je to, po čom túžite. Aby muž urobil niečo iniciatívne. Že je veľký rozdiel, či niečo urobí, pretože ste mu to povedali, aby to urobil, alebo to urobí, pretože vás chcel tým potešiť, pretože vás pozná. Skutočná láska je iniciatívna, pretože skutočná láska rozmýšľa, čo môžem pre toho druhého urobiť. Skutočná láska sa ho snaží spoznať natoľko, aby sa nemusel pýtať, čo mám pre teba urobiť, ale aby to vedel. Aby to možno vedel lepšie ako on. Aby bola prekvapená, že fú, to som si ani nevedela predstaviť. Ale opatrne, hej, lebo niekedy sa to dá s tým prekvapením pokaziť a môže to vypáliť naopak. Hej, čo si zase vymyslel. Ale niekedy je to aj Jedna vec, čo si podľa mňa treba veľmi uvedomiť, keď hovorím o týchto veciach, a možno si povedať, keby som to teraz spravil, tak by sa na mňa pozrel povedať, čo sa deje. Veľký problém v láske je, že láska má akúsi, alebo teda ten vzťah, a obzvlášť manželský, má akúsi zotrvačnosť. A že ste už sa poznáte toľko rokov, že keď teraz jeden sa začne niečo robiť, keby ste sa teraz jeden snažil zmeniť, tak ten druhý vám povie, čo ti to zase napadlo, alebo čo zase chceš, alebo čo sa deje. Nie, pretože ešte proste oveľa ťažšie uveriť tomu, že ten druhý sa zmenil, lebo už sa tak poznáte. Takže keď sa rozhodnete, či už sestry alebo bratia, že idete poslúchať to, čo vám Boh hovorí, tak buďte v tom vytrvalí a nenechajte sa odradiť. Ale zároveň by som chcel vyzvať tú druhú stranu, pozbuďte. Vy sa musíte navzájom pozbudzovať k zmene. Keď vidíte, že ten druhý sa chce zapasiť o to, aby poslúchal Božie slovo vo vašom vzťahu, tak ho v tom pozbuďte. Neodradte ho, nepovedzte mu alebo jej, on čo zase, ale to je. Ste v tom spolu. Takže iniciatíva je nádherná, pretože za ňou cítite, že ten druhý na vás myslel, aj keď nemusel, že sa rozhodol investovať energiu do vás, aby vás poznal, aby naplnil nejakú vašu túžbu. Ďalšia vlastnosť, takže iniciatívna, ďalšia vlastnosť skutočnej lásky je, že je bezpodmienečná. Kristus nás miloval, hoci sme boli nepriateľmi, hoci sme boli odporní, hoci sme boli v hriechu. Nemohli sme pre ňu nič urobiť, čo by ho k nám pritiahlo. A nielen to, ale vedel, že aj keď za nás zomrie, urobí z nás svoju cirkev, aj potom ho budeme neustále sklamávať. Akú podmienku si Ježiš dal, aby nás miloval? Nič, len aby sme sa mu poddali. Takže pravá láska je bezpodmienečná a jedna taká často skrytá podmienka. Ja viem, bratia, že neočakávate, že vaša manželka vám za to, ja neviem, vystrojí hostinu, že ste pre mňa niečo urobili. Ale jedna vec, ktorú často očakávate, predpokladám, ak sa mýlim, tak no napravte, ale jedna vec, ktorú očakávate, je ocenenie. Že povie, wow, to je dobre. A keď to nedostanete, tak ste na... No na čo som to? No na čo som toto všetko? A ona to ani nechcela. A povie, čo zase? A čo? A už na budúce nič neviem robiť. Na čo sa vám snažiť, keď ma neocení? Láska je bezpodmienečná. Nepotrebuje ocenenie. Ja nehovorím, cestie, že nemáte oceniovať svojich mužov, to sme hovorili predtým, hej? Ale vy, bratia, ho nemáte vyžadovať, pretože máte robiť všetko pre koho? Pre Ježíša Krista. On vás ocení. Keby vás vaša manželka do smrti už nikdy neocenila, aj tak budete robiť pre mňa. Ale toto hovorím pre bratov, hej? Sestry. Nie, že si budete noví, už tak. Skúste, keď vás vaša manželka neocení, skúste rozmýšľať nad tým, ako veľmi cirkev oceňuje svojho ženicha. Ako veľmi cirkev oceňuje Krista. Doslovo však. Takže ešte ste na to veľmi dobre. Láska je iniciatívna, láska je bezpodmienečná. Ďalšia vlastnosť lásky je, že je výlučná, exkluzívna. Neporovnáva, nerozmýšľa, či by niekto iný nebol lepší. Vaša manželka potrebuje vedieť, že je pre vás jediná na svete. Možno viete, aká je správna odpoveď, keď ide okolo nejaká cudzia žena a vaša žena sa vás pýta, že bola pekná. Viete, aká je správna odpoveď? Aká žena? Žiadno som si nevšimol. Je to tak? Musíte sa naučiť unikať z takýchto. Musí byť jasné, že vaša žena nie je najkrajšia, krajšia ako ostatné, ale že jediná. Žiadnu inú neporovnávate, žiadnu inú si nepredstavujete. Vaša láska je exkluzívne pre ňu. A nakoniec, láska je absolútna. Ježiš Kristus bol ochotný dať za svoju nevestu všetko. Zdať sa všetkého, čo mal. Svoje postavenia, pohodlia, slávy, dokonca na nejaký čas svojho vzťahu s Otcom. Čo je pre nás veľké tajomstvo. A budeme o tom ešte hovoriť, ale nemáme potuchy, čo Kristus pre cirkev obetoval. Jedného dňa budeme na tým úžasne žasnúť. A Pavel hovorí, takto milujte svoje ženy, aby žiadna obeť pre vás nebola príliš veľká. Hlavne je obeť svojho vlastného ja, svojich vlastných predstav. Budeme o tom ešte hovoriť, ale dnes by som chcel, aby ste si zapamätali tieto 4 veci. Láska je, alebo 5 aj spolu s tou definíciou. Láska je rozhodnutie, sprevádzané citmi, ktoré vedú k skutkom. Láska je iniciatívna, bezpodmienečná, exkluzívna a absolútna.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Galaťanom. 5. kapitola. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
3: Kresťanská sloboda.
2: Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. Lebo my, duchom z viery, s nádejou, očakávame spravodlivosť. Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva. Trocha kvasu prekvasí celé cesto. Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, kto vás znepokojuje, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek. Ale, bratia, ak ja ešte hlásam obriezku, prečo ma ešte prenasledujú? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža. Nech sa dajú hoci i kastrovať tí, čo vás pobúrujú. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Lebo celý zákon sa naplňa v jednom príkaze, a to: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskántrili.
3: Skutky tela a ovocie ducha.
2: Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezávidme jeden druhému.

je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel,

Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, 13. verš. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Nikoho neprekvapilo, keď matka Teresa získala Nobelovú cenu za mier. Pri preberaní ocenenia povedala, že ju prijíma v mene hladných, nahých, bezdomovcov, nevidiacich, malomocných, tých, čo sa cítia byť nechcení, nemilovaní, zanedbaní celou spoločnosťou. Presne takýmto ľuďom väčšinu svojho života slúžila. Ježiš nám ukázal, ako sa s láskou starať o ľudí na pokraj spoločnosti, bez ohľadu na okolnosti. Keď v chráme zbadal chorú ženu, dotklo sa ho to, na rozdiel od predstavených synagógy, ktorí rešpektovali sobotný deň viac ako chorých. Ježiš sa díval za rámec telesného postihnutia a videl Božie nádherné stvorenie v zajatí. Zavolal si ženu k sebe a uzdravil ju dotykom svojich rúk. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, rozčúlil predstaveného synagógy. Ježiš, ktorý je pánom aj nad sobotou, ako sa píše v Lukášovi 6, sa zo súcitu rozhodol uzdraviť ženu, čeliacu nepokoju a ponižovaniu 18 rokov. Zamýšľam sa nad tým, ako často sa na niekoho pozeráme, ako by si nezaslúžil náš súcit. Možno sme naopak zažili odmietnutie, pretože nespĺňame niečí štandard. Nebuďme ako náboženská vybraná spoločnosť, ktorá sa viac zaujíma o pravidlá než o spoluobčanov. Namiesto toho nasledujme Ježišov príklad a zaobchádzajme s druhými so súcitom, s láskou a s dôstojnosťou.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú budeme stáť pred Božou tvárou, je Sri Lanka. Môžeme sa spoločne pozrieť na to, ako to vyzerá v tejto krajine po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov za našich bratov a sestry v tejto krajine. Srilanská demokratická socialistická republika je štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Srilanke je tropické s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla a v ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sú to Sinhalci, Tamili a Mórovia. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia pravdepodobne zo severnej Indie. Budhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigre oslobodenia tamilského ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť tzv. Samostatný štát Tamilský ilám. Vojna trvala 26 rokov, do mája 2009. Dovtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva buddhizmus až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus. Kresťanov je 8% a islám vyznáva 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených buddhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslúžby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie budhistov ku kresťanstvu a považuje to za ilegálne. Hlas mučeníkov poslal v roku 2014 5000 biblií kresťanom na Sri Lanke a prispieva ku vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Milí priatelia, môžeme sa modliť za kresťanov v meste Devinuvara, okrese Matara na juhu Sri Lanky. Aby boli aj naďalej ostražití a držali sa Boha aj po útokoch odohrávajúcich sa minulú jar. Jedného jarného rána obklúčilo 30 buddhistických mníchov spoločne s dedinčanmi miestny kostol a kostolné pozemky. Dáv sa vyhrážal smrťou a zničením kostolu, ak neprestanú s kostolnými aktivitami. Zatiaľ zobrali len všetky Biblie od ženských kongregácií. Pastor nebol prítomný počas útoku, ale následne prijal informácie zo spoľahlivých zdrojov, že sa plánuje ešte ďalší útok na kostol. Neskôr v máji uskutočnil dav 2000 ľudí, vedených 30 až 40 buddhistickými mníchmi, veľkú demonstráciu. Obchody boli zavreté, v meste viseli čierne vlajky a znovu sa vyhrážali, že zničia kostol. Protest bol dobre zorganizovaný a doprevádzaný mestskou políciou. Páchatelia natočili incident a uverejnili ho na Facebooku. Navyše, počas nedeľnej bohoslúžby vstúpilo do kostola 4 až 5 žien a vykrikovaním hanlivých slov a hrozieb vyrušovali ceremóniu. Milí priatelia, môžeme sa modliť za našich bratov a sestry na Sri Lanke. Môžeme sa modliť za to, aby pán utiešil urážky a hrozby opozície. Nech pán chráni a posilňuje ľudí, aby stáli pevne na jeho slove, keď čelia nepriateľom. Môžeme prosiť o to, aby pomocou Ducha Svätého nahradil strach pokojom a istotou, ktorá premôže tmu prítomných časov. Nech pán silou Evanjelia porazí tých, ktorí stoja proti nemu a jeho cirkvi a premení ich na Kristových služobníkov a dedičov kráľovstva. Drahý Ocko, tak ťa chválim. Pane, tak si predstavujem tie situácie, keď sú napadnutí naši bratia a sestry pri spoločných zhromaždeniach a pri uctívaní teba, Pane, a nie vyhrážané smrťou, podpálením ich zhromaždenia alebo kostola. Chcem ťa prosiť, môj Boh, ty, ktorý skúmaš hlbiny srdc, aby si im dal odvahu stáť proti takýmto veciam, proti útlaku, aby tí, ktorí stojíš za nimi, Pane, tí, ktorí ich povzbuduješ a Podopieraš, pane. Daj im silu a odvahu, pane. Teraz im, pane, ukradli len Biblie, ale ďakujem, že ukradli len literu, pane. Ukradli len písmena, lebo nemajú to, čo obživuje tie písmena. Nemajú teba, pane. Verím, pane, že im nahradíš aj tieto Biblie, ktoré im ukradli. Že im pošleš, pane, množstvo ďalších materiálov. A že všetky tie zranenia na duši, ktoré majú z toho obviňovania krivého a útokov, pane, že ty ich uzdravíš. Pane, deje sa tam, čo si my ani nevieme predstaviť, pane, keď žijeme v slobodnej krajine. My sa musia tajne schádzať, Bože, a tajne ťa uctievať a chváliť, lebo môžu prísť o svoj život. Ďakujem, že ty skúmaš srdcia, pane. Ty sa ich pýtaš, pane, že či ti dôverujú, či ti veria, či to všetko stojí za to, aby mali odvahu viery. Pane, potešuj a povzbudzuj svoj ľud, prosím. Potešuj a povzbudzuj, pane, našich bratov a sestry na Sri Lanke. Prežívajú útlaky pre svoju vieru, pane. Prežívajú útlaky preto, že ťa poznajú. A zároveň vedia, že kto si, pane, že si pánom celého vesmíru. Že bez toho, aby ty si vedel, pane, sa nepohne lístoček na strome, pane. Bez toho, aby ty si vedel, pane, tak im neodpadne vlas hlavy, pane. Bez toho, aby si ty vedel, pane, sa nestane nič, pane, čo by naplánoval ten zlý. Náplňa ich dôverou a vierou, pane. Dávaj im živé slovo, pane. Dávaj im rému do ich životov, pane. Pre ich cirkevné spoločenstva, pre ich osobitný život, pane. Lebo si živý Boh, pane. A držíš ich vo svojich rukách. A nič ich nevyrve z tvojej dlane, pane. Žiadne útoky, žiadne zranenia. Ani smrť, pane. Za to ťa chváli, môj Boh. Si našou nádejou, si našou skalou, pane. A tak potešuj svoj ľud, pane, na Sri Lanke. Tí, ktorí ti dali svoje životy. Tí, ktorých srdcia boli zmenené. Tí, ktorí prijali Pána pánov do svojich životov. Sláva ti, Bože. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa začína relácia Nádej v beznádeji a bude to teda taká časť svedectvová, alebo ako to už býva zvykom, tak v tejto relácii väčšinou nášho hostia voláme najskôr na svedectvo a potom niekedy na budúce si môžete vypočuť viac o jeho službe, ale teda aby sme ho mali tak celkovo v kontexte predstaveného, v našom dnešnom prípade predstavenú, tak preto chceme, aby ste aj vedeli trošku viac o ich príbehu, o ich vzťahu s Bohom. A ja to teda už nebudem naťahovať. Predstavujem vám našu dnešnú hostku Sofiu Schubert. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je to teda správne, dnes si Schubertová, ale Schubert.
1: Áno.
0: Je to tak. A ja som ináč tiež rozmýšľala nad tým, že čo je vlastne krajšie? Dať si tamto ova, nedať si tamto ova? Ako si si nad tým rozmýšľala?
1: No, mne sa zdá, že je proste Schubert. To znie tak majestátne.
0: Aha.
1: A že Schubertová, to znie trošku menej majestátne.
0: Takže majestát, dobre, dobre. Sofi, som veľmi rada, že si prijala pozvanie do Rádia 7 a už sa veľmi teším na to, čo nám dnes aj porozprávaš, pretože ja sama som vlastne zvedavá, že nepoznám úplne celý tvoj príbeh, iba tak občas nejaké kúsky aj od tvojho manžela som počula, ale nepočula som úplne všetko. Tak teším sa na to a skôr ako sa dostaneme do tvojho príbehu znovu zrodenia, keby si nám vedela povedať nejaké tri fun facts, tri zaujímavosti o tebe.
1: No, jedna z nich je, že svojich sesterníc volám sestry. To nie je kvôli tomu, že sme veľmi blízki, aj keď sme blízki, ale je to kvôli tomu, že som z Ukrajiny a na Ukrajine sa to tak hovorí.
0: To vážne? Uh-huh, a sestry sú čo potom?
1: No, proste to je skrátka, že to je dvojrodný sestra aj brat.
0: Aha.
1: A takže...
0: Čiže keď máš sestru, tak je to stále sestra?
1: Mhm. Uh-huh. Že proste všetkých sestier voláš sestry.
0: To krásne.
1: A potom, keď sa niekto spýta, že ktorú sestru myslíš, tak musíš povedať, že ktorú.
0: Aha, okej, okej. Mám pocit, že moja sesternica, s ktorou máme veľmi blízky vzťah, by sa potešila teraz. Vlastne sme sestry celý čas. Super. A ďalšie dve zaujímavosti?
1: Ďalšie, že pracujem v Zabudnutých cestách ako video editorka.
0: To vďaka tebe je také pekné, dobré. Už sa mi to spája.
1: No a tretia zaujímavosť, že som bola v Bulharsku, keď som bola malá.
0: Ako dlho?
1: 2,5 roky.
0: A akože od tvojho narodenia 2,5 roka, alebo že uprostred detstva?
1: Áno, mala som 4, som odišla do Bulharska a potom som sa vrátila naspäť na Ukrajinu.
0: Takže to si asi aj pamätáš.
1: Trošku,
0: ten bulharský čas. Tam si bola normálne, že v škôlke?
1: V škôlke a škole.
0: Takže vieš aj po bulharsky?
1: No, predtým som hovorila plynulo, teraz už nepamätám až tak.
0: A čo bol dôvod?
1: No, mama sa zobrala, tak sme išli tam.
0: Wow. Takže normálne aj Bulharka zároveň. A keď si teda už aj spomenula maminu a tvoje nejaké také rodinné zázemie, tak poďme začať asi tým, že to je taký väčšinou začiatok našich príbehov, že to, kde vyrastáme, ako vyrastáme, nás veľmi ovplyvňuje. V akom rodinnom prostredí si vyrastala ty? Boli to veriaci ľudia, možno nejakí hľadajúci, skeptickí? Ako to bolo?
1: Ja som vyrastala v tom, že celá rodina je veriaca a pochádzame z takého, na Slovensku by sa to bolo AC-čko.
0: Okay.
1: Takže také charizmatickejšie prostredie.
0: V akom zložení ste boli v rodine?
1: My sme bývali, takže babuška, deduška, mama, teta a dve sesternici. A všetci v jednom trojizbovom byte.
0: Tak ale to potom chápem, že tie sesternice boli viac ako sestry. A takto ste teda boli od malička spolu? Až na to Bulharsko asi, či?
1: Hej, tam sme odišli, sme sa vrátili na späť.
0: Aké to bolo pre teba, keď si takto bola, že chvíľku tam, zvykať si, bola si malá?
1: Bolo to ťažké, ale... A keď som mala, ja som nechápala, prečo odtiaľ odchádzame, tam som mala aj kamarátov a všetko, ale... Chápem.
0: A v tom Bulharsku si našla na chvíľku aspoň nejakých nových, alebo aké to bolo?
1: My sme vlastne mali aj rodinu v Bulharsku, takže som mala aj bratranca a sme spolu sa bavili a potom som chodila do školy, takže sme mali kamarátky. Takže...
0: A všetci teda členovia tvojej domácnosti boli veriaci, teda keď si ja spomenula, že teda boli v takom asi charizmatickejšom zbore, tam si chodila teda aj ty s nimi. A teda pre poslucháčov v cirkevnom zbore, lebo niekedy mám pocit, že keď sa povie zbor, tak všetci si myslia, že všetci sme nadaní speváci. Tak keď si tam chodievala s nimi, tak bola si od malička taká nejaká, že nejak sa mi to pozdáva ten Boh, alebo že skôr, že asi chceš ísť inou cestou, ako si reagovala?
1: To je zaujímavé, pretože od malička, ešte keď som mala nejakých 4-5, tak už vtedy som žila kresťanský život. čo možno sa zdá zvláštne, ale pamätám, keď som bola v Bulharsku a mala som asi 5 rokov a som vychádzala na balkón a som spievala pesničky, neviem spievať až tak, ale iba som vymýšľala nejaké pesničky pre Pána Boha a som pozerala na hory a som bola, že Pane Bože, ďakujem za hory, ak sú pekné a tak. A potom som ešte, keď som mala 6 a som chodila v Bulharsku do školy, tak som brala zo sebou Bibliu a som doniesla kamarátky, som že pozri, proste... A som čítala s ňou Bibliu a bol tak, že wow, to je fakt cool. Takže vlastne...
2: Dobre.
1: No,
0: to si išla tak celkom od začiatku. Ale teda vieme, že aj v živote každého kresťana asi nastane takéto, že čo vieš povedať, že toto už bolo znovuzrodenie. Viem, že nie každý to má ako nejaký jeden bod, že možno proces, kým sa aj dostane k tomu, aj pokániu, aj ku všetkému. A ako to možno prebiehalo u teba, respektíve, ako by si možno popísala ten svoj život dovtedy, že síce si mala takú nejakú, že mala si nejakú vieru v Boha, ale že čo bolo možno pred tým znovu zrodením iné, že ako to vyzeralo?
1: Pre mňa presťahovanie sa potom naspäť na Ukrajinu bolo také, že to prostredie strašne vplýva a tie kamoši, ktoré okolo teba tiež, tak tie kamaráti neboli až tak akoby veriaci, ale akože od deti z veriacej rodiny asi to aj nečakáš, že proste keď mu mala, neviem, nejakých 8 rokov, tak bude úplne taký, ale ja som bola taká, že ale prečo čítame spolu Bibliu a prečo sa nemodlíme a tak? Mm-hmm. A oni boli, že neviem, rozprávky a tak a že sa mali, že rozprávali sa úplne na iný témy, ako som bola zvyknutá predtým. Mm-hmm. A s časom to ma začalo tak akoby do toho zabierať, alebo pohltilo ma to.
0: Pohlcovať?
1: Áno. Tak som začala menej sa modliť, menej proste žiť ten život, ktorý som žila predtým. A keď som mala 12, tak som povedala mame, že nechcem chodiť do zboru. A že potrebujem si nájsť, že je to moja viera, nie mamina. Že som nejak zabudla za to všetko, čo som prežila s Pánom Bohom. Že sa to tak vymazalo z mojej pamäti. A som bola taká, že nebudem chodiť. Pre mamu to bol šok, pretože videla, ako žijem predtým a potom zrazu nič. A bola taká, že nie, choď do zboru, prečo nie? A ja som bola, že nie, to bol rebelský vek. A potom asi 2 týždne alebo mesiac som možno nechodila. A počas toho som hľadala v Google, že prečo Boh existuje, tak? Čítala som veľa článkov. A veľa tam bolo aj nejakej Budha, alebo Svetkovi Jehovi, alebo hocičo také. Takže asi mi to až tak nepomohlo. Nenašla som tam odpoveď, ktorú som hľadala, ale bola som zvyknutá počúvať chvály na pozadí iba ako hudbu. V jeden krát, keď som sedela a mala som to na pozadí, tak proste som cítila, ako Pán Boh tak ma akoby objal zo strany, možno to bude znieť divno, ale som to cítila. V ten moment som začala proste vidieť momenty, ktoré v živote boli s Pánom Bohom a som začala vidieť Pánom Bohom v mojom živote, že toto som bol, toto som bol, toto som bol. Som môžem, že asi som trošku hlúpa, že hľadám ho na internete, keď viem, že bol v mojom živote a že ja som ho zažila. A prečo vôbec sa pýtam, že či existuje, keď ja už viem a ho poznám. To je to isté, ako keby ste poznali nejakého kamaráta a potom na nejakom čase ste sa presťahovali, zabudli ste o ňom a potom on prichádza, že však my sme mali toľko spomeniek, že prečo ma nepamätáš? Tak som sa cítila trošku hlúpo z toho, ale som tak sa naplnila Bohom a som bola tak, že jej.
0: A to si mala teda tých 12?
1: Áno.
0: Čiže ako dlho asi trval taký ten tvoj čas? Bol to, ako si hovorila, tuším mesiac, pár týždňov, potom to zážitko alebo skúsenosti, že sa tak navrátila, rozpamätala na Boha, tak potom si sa vrátila do cirkevného zboru, alebo ako to bolo?
1: Prišla som a som povedala, že chcem sa pokrstiť.
0: Dobre, tak to bol celkom rýchly proces.
2: Nevždy je to také úplne rýchle, keď sa človek odhodlá, že idem teda sám hľadať, ale je super, že si mohla urobiť tento krok, že si chcela vlastne sa postaviť na také vlastné nohy viery. A milí poslucháči, my sa aj naďalej budeme rozprávať o Sofínom živote, o jej vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Zostaňte naladení aj po piesni.

0: Rozprávame sa so Sophie Schubert a ty si nám už trošku viac hovorila o tom, ako si aj prijala Pána Ježiša, ale predsa len mám takú otázku, že viem, že väčšinou človek akože aspoň prvý raz niekedy proste musí počuť o Bohu, že to není len tak čistá jasné, keď Pán Boh robí svoje. Vie sa nám dať poznať akokoľvek, samozrejme, ale vždy máme takú nejakú prvú reakciu na to, keď zistíme, že aha, že ten Boh je reálny a že prvý raz o ňom počujeme. Ty si to mala ako, že keď si úplne prvý raz počula o Bohu, aká bola tvoja reakcia?
1: No, asi v mojom prípade som počula prvýkrát o Bohu vtedy, keď moja mama spievala v spievackom zboru v kostole. A bolo ťahotno mnou.
0: Takže tam začali podľa mňa tie piesne Pánu Bohu, vieš, že tam že si si vajbovala v brúšku, dobre. Super. A keď sa teda vrátiš ešte do tých detských čias, že keď ste aj mali ten návyk, že chodievate do zboru a takto, teda do spoločenstva, aby sme si to tu nemýlili s tými spievackými zbormi, tak bola si taká, že hneď ti to bolo teda prirodzené, že hneď si išla spievať Pánovi na balkón, obdivovať hory.
1: Asi, hej.
0: Super. A ty si teda spomínala aj to, že keď si mala 12, tak si mala takú miernu odluku, ale trvalo to len chvíľu a potom si sa vlastne vrátila k Pánovi. Povedala by si, že toto bol tvoj moment znovuzrodenia, alebo sa stalo ešte niečo iné, alebo kedy možno nastal taký ten, vieš, že to pokánie, že proste dávaš, že odovzdávaš svoj život Bohu, prosíš ho o odpustenie svojich hriechov, keby si nám ešte toto vedela popísať, ten moment tej záchrany.
1: Myslím, že to bol ten moment znovuzrodenia a ten moment, keď som sa odovzdala. A potom som, keď som mala 13, tak som sa aj pokrstila. Že to bol rok prípravy na krst. Ale potom, kvôli tomu, že som bola aj teenager neskôr, aj v ten moment asi, tak tiež to mala svoj vplyv a tie kamaráti, že som bola v zbore jej Pán Boh a potom, keď sú kamaráti, tak idem na rôzne partys. Tak neviem, mne sa zdá, že to je vždy taký púť, keď sa snažíme približiť k Pánu Bohu a že je veľa momentov, že nečiníme pokajenie také, že jedenkrát v živote, ale počas života, že robíme nejaké chyby, sa vracame, a robíme chyby a sa vracame. Takže asi takto vyzeralo, že som sa vracala viackrát z rôznych miest.
0: A ako si môžeš byť istá, že teda ja viem, že ty si si istá svojim znovuzrodením a spasením, že proste budeš raz s Bohom na veky aj po smrti a že už teraz s ním si, lebo máš Ducha Svätého aj všetko funguje, len akoby, že ako si môže byť teda človek istý, že dobre, že tak verím v Boha, ale stále robím chyby, že ako si aj ty hovorila, že stále možno v tom živote ťa lákajú ešte nejaké iné veci, ale vlastne už si odozdá svoj život Ježišovi, že ako má človek potom tú istotu, že odkedy to platí, alebo čo to spasenie, že ako by si to na svojom príbehu možno vysvetlila?
1: Ja som s tým dosť zapasila, pretože v našom zbore trošku bola taká teológia ohľadom hovorenia v iných jazykoch, že ak to nemáš, tak otázka spasenia je taká, že no, neviem, či si spasený. A strašne dlho dobu som sa modlila, že Pane Bože, daj mi to iba kvôli tomu, že som sa bála, že nie som spasená. A stále to nemám, ale a celá moja rodina to má. Takže to tiež bol taký tlak, že proste všetci okolo mňa to majú, v zbore to všetci majú a proste ja to nemám a že možno nie som spasená. A potom kamarátka to dostala a bola taká, že ja proste som si potvrdila, že som spasená tým, že mám ten proste dar. A som bola taká, že ale s časom som pochopila, že to není podmienka na spasu a nič a že je to taký istý duchovný dar ako ostatní duchovní dary. A keď som nad tým rozmýšľala ďalej, tak asi najviac pre mňa som pochopila, že som Božia dcera počas vojny. Že keď som sa presťahovala na Slovensko, tak nemala som emócie, pretože môj mozog vyriešil, že to je bezpečnejšie pre mňa ich zatvoriť a nič necítiť. Takže som sa strašne chcela približiť k Bohu a sa modliť a ho cítiť, ale som nemohla a nemohla som cítiť nič iné tiež. Potom som išla na Campfest a tam som sa poprosila za mňa pomodliť a sa za mňa pomodlili a mi povedali, že to scelenie akože príde a že to je teraz na to, aby som mohla pomôcť ostatným ľuďom, ktorí prežívajú veľa emócií. Tým, že ich nemám, tak ich môžem v tom supportnúť. Potom som to aj videla, ale to odbieham od tým. Ale ja som išla potom naspäť na Ukrajinu a na jednej modlitbe, na ktorej som bola s kamošmi, tak som cítila strašnú úzkosť v tom, že Boh je so všetkými okrem mňa, pretože ja do neho nemám dosah kvôli tomu, že nemám emócie a ho neprežívam a už to bolo asi 5 mesiacov, ako som necítila Boha vôbec. Aj nič iné tiež, že iba negatívne emócie. Aj s tým všetkým, čo sa dialo v živote. A potom som sa modlila a som plakala a v nejaký moment som sa proste asi zdala, som bola, že Pane Bože, ale ak ja ťa veľmi chcem mať v živote, ale ak ty nechceš mať mňa a že nechceš, aby som proste bola s tebou, tak čo mám spraviť? Mm-hmm. Že ja nič nemôžem, ak si ma nevyvolal, tiež vyvolanie je iná téma, ale proste však čo? A som akoby sa vzdala a prestala som sa modliť a som otvorila oči a som sedela na tom gauči a podo mnou sedel jeden kamarát, s ktorým sme neboli až tak blízky, ale proste bolo tam nás viacero. A sa modlil práve za mňa a som bola, že ak niekto iný sa za mňa stále modlí a že bojuje ten boj, a prečo by ja som nemala bojovať svoj boj, ak niekto bojuje môj. Mm-hmm. A to ma tak pozbudilo, že nie, Pane Bože, ja sa budem bojovať a že ja sa chcem tebe vrátiť a chcem, aby som proste bola tvoja, mm-hmm, a aby sme boli spolu vo vzťahu a tak. Potom na konci sa všetci ľudia v tej izbe sa modlili za mňa, tak sa stalo a som bola, že wow. A potom jedna dievča mi povedala, že vieš čo, Pán Boh ti dáva to scelenie, iba ho zober, že príjmi to, mm-hmm, a ho maj. A som bola, že wow, okej. Mm-hmm. A som to prijala a potom po tomto momente nemám žiadnu pochybnosť o svojej spase a tak, ale si nemyslím, že niekto iný potrebuje zažiť to isté, aby byť, mm-hmm, istý v svojej spase. Ja si myslím, že tieto rôzne veci, že potrebuješ toto na spasu, to oni nie sú napísané v Biblii a Boh to nehovorí, že potrebujem tie veci a nemusíme sa myliť, že to je tak. Mm. Takže proste iba čítajme Bibliu a všetko, čo potrebujem pre spasu, je veriť v Pána Boha a v to, že zomrel za nás, a to je všetko. Mm.
0: Presne, presne. Že vrátiť sa do tej pravdy možno niekomu musí byť pripomenutá aj a takýmto zážitkom, mm, ako si ty mala, ale presne, že v Biblii to určite nájdeme a verím tomu, že keď hľadáme, takže Pán Boh je verný a že sa dáva nájsť, že on nehrá úplne, že schovávačku a, mm, že chce, aby sme vedeli o našej spáse. Koniec koncov Duch Svätý je ten, ktorý nás utvrdzuje práve o spasení a vďaka komu môžeme vôbec rozumieť tomu, čo v Biblii aj napísané. Čo sa týka tohto, že presne jednoducho sme spasení, lebo veríme v Ježiša, mm, ako si presne jednoducho povedala. Sofi, ty keď rozprávaš o svojich skúsenostiach a svedectvách zo svojho života, ako sa ti Boh znovu a znovu dáva nájsť a potvrdzuje, že áno, chcem ťa, ty si moja, tak je to naozaj krásne sledovať, že vidím aj, že keď si mala tých 12 napríklad, alebo teraz v tejto skúsenosti, keď si zažila proste ťažké veci, keď začala vojna a tak ďalej, takže ty si aj napriek tomu, že si možno nevedela to vyhodnotiť, že nejak akože, že vnímaš, prežívaš Boha, tak aj napriek tomu si stále mala takéto chcenie, že si proste chcela veriť, že on tu je a že ťa chce a že to je naozaj aj pre mňa osobne teda také super svedectvo o Božej vernosti voči tebe, že to je nádherné potvrdenie. Milí poslucháči, my budeme pokračovať už o malú chvíľu v relácii Nádej v beznádeji, teda dnes sa rozprávame konkrétne o príbehu, o svedectve našej dnešnej hostky a užite si aj nasledujúcu pieseň, môžete sa pridať ku chvále nášho Pána a naozaj vám žehnáme, že čokoľvek, čo tu aj zaznieva, tak aby aj k vám Pán Boh cez to prehovoril. Budeme sa počuť o chvíľu.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Sophie, ty si nám hovorila pred chvíľou aj o takom ťažkom období tvojom, kedy si potrebovala znova akoby vnímať aj Božie uzdravenie, aj to, aby jednoducho si vedela, že On ťa chce a že je s tebou, že ťa ľúbi, miluje, že za teba bojuje. A hovorila sa nám o tom, ako si to prežila aj cez to, že sa za teba iní modlili, naozaj krásne momenty. A teda spomínala si, že tá ťažkosť, ktorá prišla do tvojho života, až tragická by som povedala, je proste vojna na Ukrajine. Ty si prišla na Slovensko, keď vojna začala, alebo si tu bola aj predtým, alebo ako si prežívala možno tento moment?
2: Keď začala.
1: Keď začala. Mm-hmm. A keď si tu teda bola na Slovensku, hovorila si teda trošku o svojej viere, bolo to hneď také, že si bola uzavretá a že vlastne v tom, ako si akoby, že nevedela nejak prežívať alebo cítiť proste to nejak emočne, že máš vzťah s Bohom. Vedela by si nám to možno približiť, že aj pre iných možno poslucháčov, ktorí zažívajú ďalšie nejaké ťažké veci v živote, kedy sa cítia tak emočne zasekaní, že vedela by si povedať, že aj napriek tomu si nejako proste verila, že to nebolo, mm-hmm. že si prestala byť spasená na chvíľu, alebo mm-hmm. ako by si to vysvetlila?
2: Ja by som to vysvetlila tak, že mne sa prehodnotili veci v živote, keď sa začala vojna, mm-hmm. pretože som musela odísť aj zo svojho doma, zo svojej cirkvi, zo školy a zo všetkého. A to bolo také, že strašne som nechcela, ale ja som chcela aj zostať. A zároveň moje mesto je také, že veľmi, že to bolo jedno z prvých, do ktorých utočili. Mm-hmm. A že mala som 3 tanky vedľa môjho domu, akože tak 15 minút chodzov. A som bola taká, že stále som chcela zostať, slúžiť v zbore, pretože ja som vedela, že teraz prichádza obdobie, keď ti to potrebuje najviac služby a najviac pomoci. Ale zároveň som mala rodinu a v ten čas som bývala s deduškou, babuškou, tetou a sesternicami. Mama vtedy bola preč v inom meste. Mm-hmm. A som bola taká, že oni sú aj veľmi emoční ľudia, takže nemôžu to až tak zvládnuť a ja som viac taký flegmatik, tak proste ja som chápala, že ja im môžem pomôcť s tým. Mm-hmm. A že pre nich je lepšie odísť niekam mm-hmm. do iného mesta, sme odišli do dediny a proste to celé mi to tak spravilo, že proste keď rozmýšľaš a nejako si buduješ budúcnosť a predstavuješ, ako bude tvoj život vyzerať a potom za jednu noc ti zrazu už všetku tvoju budúcnosť zmizne. Hmm. A potom si v inej krajine a máš pocit, že potrebuješ byť v svojej krajine a pomáhať a slúžiť tam, ale ty to nemôžeš spraviť kvôli tomu, že máš rodinu, o ktorej sa musíš starať, tak je to také nepríjemné dosť. Hmm. Ale zároveň som pochopila, že keď mi všetko akoby sa zrutilo, tak Boh bol jediný, čo sa zostal. Že nič iné vo všetkých mojich hodnotách, že chcela som nejakú kariéru, plánovala som ísť na výšku a plánovala som službu konkrétnu proste v našom zbore, chcela som učiť v besiedke, takže učila som už, ale chcela som aj akože mať besiedku na starosti, takže proste mala som nejaké plány a keď plány sa zrútili, tak všetko, čo zostalo, bol Boh a to bola jediná nádej proste prečo žiť.
1: Takže aj keď človek v podstate, hej, že ako si aj povedala, že sa možno cíti taký pohltený tým všetkým, tak vlastne je to vždy dobrá správa, že možno aj ako si aj povedala, že nevidela si tú budúcnosť, vlastne, že zo dňa na deň sa to vlastne celé zrútilo, ale že Boh je ten, ktorý zostal a ako taká večná budúca nádej, ale aj prítomná. Ďakujeme ti veľmi, Sophie, a ďakujeme, že som sa na to mohla spýtať. Je to aj veľmi ťažká téma, ale je skvelé, že môžeš svedčiť o tom, že Boh je dobrý a že aj to, že si sa mohla starať a postarať o svoju rodinu. Aby som teda mohla prejsť aj trošku ďalej, že čo sa dialo potom, keď si bola na Slovensku, tak teda ja už o tebe viem, že si vydatá žena. A že pán ti tu našiel vlastne manžela. Mm-hmm. A ako si možno toto prežívala? Ja vlastne neviem, koľko máš rokov teraz v čase nahrávania, je to
2: 21,
1: takže si sa naozaj vydávala v takom mladšom veku. A aké to bolo pre teba, ako sa na to pozeráš?
2: No, mne sa veľmi páčilo aj ten moment, to bude také dvojaké, ale som šťastná, že vtedy som nemala až tak emócie, že to bolo viac racionálne rozhodnutie, aj premodlené rozhodnutie. Mm-hmm. A ja som vždy bola taká, že ja nechcem chodiť iba tak, s niekým spolu. A som bola tak, že ja chcem sa vydať za jedného človeka, za jedného priateľa, s ktorým budem chodiť a že aby to bol môj manžel a tak. A mne sa to podarilo. To bolo zaujímavé, pretože nikdy som si nemyslela, že bude Slovak.
1: Hej. Nepredstavovala si Slovak, hej.
2: Nebolo to v mojich plánoch.
1: A je to pre teba aj možno ťažké, že tak nejaká, že kultúrna bariéra alebo jazyková, ináč vieš super po slovensky, to som vlastne za celú reláciu chcela ešte povedať, takže super, že si tu. Bolo to pre teba nejaké také ťažké, že si musela nejaké bariéry prekonávať?
2: No my sme sa začínali rozprávať po anglicky pôvodne a stále si píšeme po anglicky, pretože to bol zvyk na začiatku.
1: OK.
2: A to je také, že... Ale mne sa zdá, že tá bariéra nám pomohla v tom, že keď potrebuješ vysvetliť myšlienku. A napríklad my sme sa veľa hádali ohľadom teologických tém, to je naše favorite vec, o ktoré sa hádame, ale tak konstruktívne hádanie. A diskusia.
1: Áno. Povedzme to slovom diskusia.
2: Diskusia, áno. Ale proste, že keď musíš vysvetliť nie v svojom jazyku, tak proste ty potrebuješ tie emócie. Že nemôžeš sa úplne pohádať na 100%.
1: Ináč vidíš?
2: Hej.
1: To vlastne výhoda, hej?
2: Tak to proste nás chránilo a tie hádky boli viac diskusiu.
1: Lebo kým nájdeš tie slova na to. Hej, to je super. Ja som zase mala taký zážitok s mojim manželom, že keď sme si dávali také randička, že raz za týždeň ideme spolu na kávu, to je akože také naše, že sa to snažíme držať a že si vždy dáme jednu takú tiež diskusnú, by som povedala, otázku akože pre manželstvo, že čo je dobre rozoberať nejak tematicky, tak on mi povedal, že Kika, že ja by som si chcel zlepšiť angličtinu. A teda obidvaja sme Slováci, ale že teda v našom spoločenstve máme niekoľko aj Američanov a proste anglicky hovoriacich ľudí, takže on sa chce v tom zlepšiť, aby sa s nimi vedel tak lepšie rozprávať, tak ja, že dobre. Tak sme sa začali na týchto našich randičkách akože po anglicky rozprávať. A on mi vtedy povedal, že Kika, ja som ťa normálne oveľa viac počúval ako kedysi.
2: A som sa musela tak sústrediť na každé slovo, že no.
1: Takže vlastne má to svoje výhody. Teda ty si, Sophie, hovorila o tom, že si sa modlila za to, aby tvoj manžel bol niekto, koho jednoducho si zoberieš a proste bude to premodlené rozhodnutie. Vedela by si možno, že nám v tvojom veku dať nejaké odporúčanie, že keď sa možno modlia za manžela, že za čo sa modliť za neho, možno za seba, že ako v tomto postupovať ako ľudia veriaci.
2: Neviem, či som úplne nejaký coach alebo načo v tomto, ale ja som sa modlila za to, aby bol, akože pre mňa hlavná priorita bola, že aby bol verný Bohu a aby slúžil, aby sme sa si tak sadli. Neviem, ja som iba proste bola také, že Pani Bože, nech to bude iba jeden, že ja nechcem, nechcem prechádzať tými rozchodmi alebo že...
1: Je to otravné, čo si poviem.
2: No, že ja proste iba som chcela, že aby to tak sadlo. A že viem, že niekedy sa to nepodarí. A som bola, že nech sa mne to podarí.
1: Jasné. Áno, niekedy Pán Boh potrebuje previesť tých ľudí cez rôzne úskalie, aby aj budoval naše srdce, takže to je vlastne super. A teda dva body si povedala, jeden, že nech je verný Pánu Bohu a nech môžete potom spolu slúžiť. Tak to by som to, ak si píšete poznámky z tohto rozhovoru, tak toto si môžete zapísať. Ešte poslednú vec sa ťa chcem spýtať, že ako ty a tvoja identita, že rozprávali sme sa teda aj o tom, že ako si odozdal svoj život Bohu, ako on ťa ubezpečoval, proste o tom, že ťa chce, miluje, že si spasená. Rozprávali sme sa o ťažkých veciach, ktoré si musela zažívať. Je možné mať svoju identitu v Bohu?
2: Áno.
1: Dobre, do počutia. Super, ako to zažívaš ty?
2: No, s tým, čo som už povedala, že v ten moment, keď mi Pán Boh povedal, že ja som vlastne jeho, že ma vybral, všetko je v poriadku, že ma uistil, tak podľa mňa to je proste, to je najlepšie mať v ňom tú identitu, že na teba nevplyvajú to, ako sa na teba pozerajú ľudia, že ak ti takto povie, že neviem, že nedostatočne dobre rozprávaš, alebo ako napríklad zo svojho pohľadu môžem povedať, že po slovensky, že možno robíš nejaké chyby, fúj, nechcem ťa počúvať, alebo čo. No a tak. Ale že keď máš tú identitu v Bohu, tak máš oveľa menej pochybností o tom, kto si. A podľa mňa to je proste prakticky veľmi dobré pre život. Že to je taký benefit kresťanov, by som povedala. Že môžu byť istejší v tom, ako vidia seba. A jasné, že prichádzajú nejaké momenty, ale práve vtedy, keď prichádzajú, tak vtedy môžeš spomenúť na to, že Boh je proste ten, ktorý určuje, kto si. A nedávno na mládeži, ako môžem povedať, nedávno na mládeži sme rozobrali modlitbu A tam bolo miesto, kde pán Boh hovorí, ja Hospodin som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jakobovmi. No. A tým chcem povedať, že proste to dáva nám identitu vlastne, že Boh zostáva nezmenný, ale aj my zostávame jeho synmi a dcermi. A že proste koľko chyb by sme nerobili, koľko by nedokonalosti sme nemali v charakteru vyzerovo, tak aj tak sme stále jeho syny a dcery a to je všetko, čo potrebujeme vedieť.
1: Super, tak milí poslucháči, verím tomu, že aj vy ste teraz povzbudení. Naozaj, ak ste doteraz nad tým trošku rozmýšľali, odovzdať svoj život Bohu, stať sa jeho synmi, dcerami, tak toto je povzbudenie aj pre vás dnes. Ďakujem ti, Sophie, že si prišla, že si nám pripomenula aj dôležité veci, že si nám aj pozdielala svoje svedectvo. My sa budeme počuť ešte v ďalšej relácii s tebou, ale teda táto sa už chýli ku koncu. Tak ešte raz ďakujem a lúčime sa s tebou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás na budúce.